0: или 18 ден подред. Трябва да направя първо 28 и тогава вече щяло да си проличи резултата.
1: 28 минути?
0: 28 дена.
1: А, 28 дена.
0: Всеки ден 28 дни, нали? Ставаш сутрин и правиш там едни упражнения и тогава щяло да се види резултата.
1: Да, не е chair workout.
0: Да, точно такова. Калестаника. В смисъл, да, с собствено тегло. Няма уреди, няма нищо.
2: Най-доброто нещо е това.
0: Искам да ти кажа, че, толкова не съм се потил през живота си.
2: Имай предвид, че навика, нали, японците това са го измислили, навика се създава някъде за около 2 седмици. Тоест, първите 2 седмици критични, за да се откажеш, нали, и се твърди, че вече след 14-тия ден. Не говорим само за физическо упражнение. Нали?
0: Говорим за пиене, някакви... пушене...
2: Не, пиенето на третия ден. Вече си в смисъл, лошите навици там не трябва 14 дни. Там се хазуваш доста по-бързо, по-наклонен на повърхност.
0: Но както е казано, както съм споменавал и аз, никога не отказвайте пиенето рязко.
2: Да, защото настъпват непоправими на тялото непоправими щети, които не могат да бъдат възстановени след това с години.
1: Не само на тялото, а и ментално.
2: Да, особено пък ментално.
1: Което е по-опасното нещо.
2: Така че трябва много постепенно да се спира или най-добре да не се спира.
1: Това го казва доктор Личев.
0: Ето, имаме оправдание от тук нататък. Нали, знаеш, като остареме, ще има такова. Мене доктора ми е казал. Значи, край.
1: Аз имам един по-такъв свързан с твоята професия въпрос. Сега, нали, децата тръгват на училище 15 септември и има така наречената кампания за ваксини. Тези деца трябва да се ваксинират, нали така?
2: Да.
1: Имаше такива някакви скандални проучвания, че доста доктори и педиатри дават бележки на децата, че се ваксинирали, без да ги ваксинират.
2: Особено за шапките го имаше. Ние си намалихме процента на вакцинационното покритие доста последните години. И това, за съжаление, съществува, нали?
1: Какви ще бъдат евентуалните последствия? Това ми е въпросът на мен.
2: Ами ние го виждаме. То вече имаше няколко епидемии и то най... въпреки, че беха повече в малцинствените махали. Между другото, скоро с Молсин си говорихме, че ние сме... Например, във Франция няма задължително, там са доброволни ваксините. Но парадоксът, знаете ли какъв е? Че там са доброволни и имат по-голям процент на вакцинирани хора, отколкото при нас, където са задължителни, това го слагам в кавички. Ама при нашата система да отидеш при личния лекар и да кажеш, я тук пиши, че е вакцинирано. Това е едно от големите... Имайте предвид, че някой...
1: Да, ама личния лекар не би трябвало да го прави това нещо, нали така?
2: Ние ще се щехме да сме измрели от всякакви епидемии, чуми, тифове, туберкулози и какво се сетите. Т.е. според мен света щеше да приключи без ваксини и антибиотици. Така че тук спор въобще не мога да има за ползите.
0: Напротив, ако отидеш примерно в последователите на Тръмп, нали, които са Make America Great Again, те, нали, казват, о, ваксините, глупост, не, в никакъв случай. И той, нали, един интервюираш, който очевидно така доста интелигентно му чека за какво ще кажете, вика, за полио, нали, това все пак то е излекувано това. Е, той каза, да, не, ама, нали, заради ваксината го няма вече.
2: Вижте, то големия проблем е, че ти можеш да отречеш цялата медицина, в нещо, в което аз нямам нищо против. И можеш да си събираш треви, глухарчета, да си правиш чай от сливи и от каквото и да е. Обаче големия проблем на тези хора, които нали, в крайна сметка са против постиженията на медицината, че те винаги опират до нея и в един момент я използват, но в друг момент не. Тоест аз това не мога да разбера. Нали? Аз обичам Русия, но никога няма да отида в това и да карам москвич. Мисля, това за мен е непонятно. По същия начин съм забелязал доста хора, които са против част от високотехнологичните медицински нали, постижения. Тук слагам всичко, а в същото време, нали, ходят на химиотерапия, слагат си стентове. Мисля, че разбирате в каква посока ви вълна.
0: Да, да, ставай, ставай, страна. Огромна е надупена от БМВ.
1: Точно така.
2: Да, да, примерно. Примерно.
0: Да.
2: За съжаление, тези хора наистина се възползват, когато имат нужда от медицинските постижения, но в други ситуации, каквито са ваксините, или някакво друго лечение, което считат, че не е окей. Дали въпреки, че аз ще отворя една скоба, в крайна сметка всеки има право да избира.
0: Е, разбира се, че всеки има право, да. В смисъл, да, всеки от нас се е родил и ще умре в един момент, нали? Това е ясно.
2: Еми, да, ама да не се сърди на лекарите на системата след това. Мен това ме дразни. Защото нали, то се връща по бумеранга и в един момент някой ти излиза виновен, нали?
0: Е, да, ние говорим за дразнене от сорта точно на това, че да кажем, ето Пепи споменава, нали, да пишеш, че е вакцинирано детето при положение, че не си го... И то не е само за децата, между другото, защото нека не забравяме, че на практика всеки от нас подлежи на периодични ваксини, които ние нито знаем кога са, нито такова, ако не отидеш...
1: Доктор Пелтеков пуска такова...
0: Доктор Пелтеков пуска, но той е един на милион, нали? Иначе на практика, ако не отидеш на личния си лекар на вратата да прочетеш всички родени през тази година подлежат на задължителна имунизация, всъщност никой не го прави.
2: Не можеш да... Не, смисъл на сила не мога да ги не кажеш. Те дори, между другото, и профилактичните прегледи, примерно 40+, те им се будат задължителни, ама някой да ви се обадил на вас, примерно личния лекар, да ви каже...
1: Да, на вас съм се обаждал.
0: Е, на нас, ама нашия пак казвам, че е малко по-особен тип доктор, нали?
2: Ами да, но той някакво изключение. В повечето случаи, примерно, дори на мен личния лекар не ми се обажда да ми каже пропуснал си профилактика.
1: А това, защото си млад.
2: Абсолютно, да, защото не имам навършени 40.
1: Да. Не, дали няма да има някакъв... Аз продължавам тази моя тема, защото не знам защо, защото нещо ме вълнува. Дали не е парадокс, например, едно дете, което пише, че е имунизирано от морбили, да речеме, и след 3 месеца шплянки едно морбули, влизат го в болница и така, ама чай сега ти си вакциниран, какво става? Нали, тази ваксина, ваксина не бачка ли? Нали. И някакъв парадокс се включва, някакъв параграф 22.
2: Това не е измама. Това не е измама, защото първо ти документално правиш измяна, измама, и второ правиш измама към здравето на това дете.
0: И към статистиката.
2: Спрямо другите, защото нали, ваксините най-големия смисъл има, че те са в повечето случаи предотвратяват заразни болести, ти освен, че пазиш себе си, пазиш и другите. Аз това казвам, даже тройна измама, защото първата е документалната измама. Това между другото, по времето на COVID-а им го имаше масово, особено когато трябваше да се вадат сертификати за пътуване в чужбина или да се работи на някакви места. Така че ние това не сме го... Това не е нещо, което не е измислено от нас, българите. Али? Защото, примерно, представете си, това се случи в една Финландия или една Дания. Заправете това. Шанс.
0: Или Франция, както ти спомена преди малко.
2: Да, абсолютно никакъв шанс.
0: Тоест, призива е да, скъпи родители, вакцинирайте децата си, не се правете на герои, че сте пребали системата.
2: Ами да, има някакви неща, в които все пак те са някакъв, да го нарече, не толкова е медицински, а цивилизационен избор, нали, Дженери е измислил вакцината преди веки, колко там не мога да го сметна. И това е било революция за времето си, когато хората са били в едни тъмни векове и времена, и за един път ние в съвременния свят отричаме достижения, които историята и времето е доказало, че работят.
1: И които на практика удължават живота на човека поне двойно-тройно.
2: Ами да, аз и друг пример винаги съм казал. Ние технологично, нали, отричаме някакви медицински постижения, обаче не тръгваме да ходим с конни магаре до Пловдив и нали, да пускаме гълъби глави да ни пращат писмата, нали? Защото тия технологии използваме без да се замисляме. Еми не така е.
0: Добре, не, а ето, ето, аз ще ти задам друг въпрос. Ти нали си учен, доктор, така нататък.
1: Учен.
0: Какъв е? Не, добре, как ще ми докажеш на мене, че в тази ваксина няма нанороботи, които да ме чипират и след това ЦРУ и КГБ да ме
1: съдат? Е, това е въпросът. Да, това е въпрос.
0: Да ми, и Мусад. Geolocation да ми фащат и така нататък.
2: Еми няма как да ти да докажа, просто е единственото нещо, което мога да кажа, че си тъп.
1: Точно така.
2: Аз кажа нещо друго, аз отивам на монтьор.
0: Ти сега го казваш това, защото ми се разсърди това, което ти написах вчера, че само хубави неща ще говоря за теб. Затова почнеш да ме плюеш по радиото, нали?
2: Като отидеш на монтьор, ти колко си сигурен, че той няма да ти извади някаква част, примерно, и да ти сложи някаква дефектна в колата и да продаде тая част за пари? Ти няма как, ти се доверяваш на неговата експертиза. Или аз, ако трябва да те послушам нещо за музика или да правя някакъв запис, ще се доверя на теб, нали? Ти, че можеш да ме излъжеш, това вече е друга тема, разбираш ли?
0: Аз сутрин, ако... Сутрин като стана, ако не те излъжат тебе точно, значи деня ми не е тръгнал просто още.
2: Да, може би примера с теб не беше много правилен.
0: Но да... Така не, защото нали все пак земята е плоска, да, ваксините съдържат нанороботи, РНК-то, както видяхме в моя случай, нали, само не свърши никаква работа, но само ме чипира. Промени ми генокода, най-вероятно са ще умра до година-две. Е такива неща.
2: Ами да, ето това е, между другото, това е един добър практически пример, който е една изключително скъпа и съвременен медицински продукт, примерно на проработва, но в крайна сметка нека не забравяме, че всеки човек е индивидуален първо и то е много сложна система и те никога не казват, те дори в така наречените листовки, че нещо би могло да проработи на 100%. Просто няма как. Защото ако в тебе има някакъв ген, който ти чупи възможността това нещо да ти въздейства, нищо не мога да направим. Или някаква ензимна система, която...
0: Значи, моят организъм си е много добре с липидите, които си имам и се справя чудесно.
2: Да. Така е, така е.
1: Ти моите гени ги остави на мира.
0: Да. Аз съм балкански тип човек от смесен брак, т.е. кой знае, нали, трябва си направо тия ДНК изследванията. Много интересно ще излезе, защото
1: верно,
0: майка ми, нали, от ония край на света, нали.
1: Къде Китай?
0: Тя се води рускиня, но все пак рускиня от китайската граница, нали, от тоя тип рускиня. Което също е интересно, там каква смесица на гени е било, просто не ми се мисли дори.
2: Ама не, той имаше някакви шарлатани, дето ти взимаха някаква кръв да ти правят родословие, примерно, ама те да, абсолютно измамници бяха, това преди няколко години някъде го бе чул.
0: Ама това измама ли е това? Аз съм го гледал.
1: Не измам.
2: Чингис Хан не е
0: примерно правил. А не, това не. Да, аз съм и аз съм на Александър Велики наследник и така нататък. Да, не, извинявай, на цар Симеон.
2: И те, за да те измамят, винаги ти накрая в рода излизаше някой известна личност, че е твой родител.
0: Брат Пит. Бие седми братовче.
2: Да.
0: Не, защото гледах, имаше едно, мисля, че британско беше изследване, което правиха точно е така схема 50 човека в една стая и на всичките 50 човека им се прави ДНК изследване и се оказа, че примерно 7 от тях всъщност имат някакво близко родословие и са някакъв тип 17-ти братовчет.
2: Еми да, да, ама тук. В крайна сметка...
0: Това доказуемо ли е всъщност?
2: Аз...
0: Не съм наясно. Това доказуемо ли е?
2: Кое?
0: Доказуемо ли е наистина това с ДНК изследване, че примерно то отиде да кажем 17-ти братовчет или там...
2: Ама име преди, че при няколко милиарда ДНК в света, това малко спекулативно ми се струва, ако 10 човека им намериш в смисъл, ти нали се сещаш колко гени са умесени в този свят в момента? Те само Индия и Китай са 2 милиарда. Така че според мен е, сега, ако отидеш примерно в някаква малка страна като Лихтенщайн или Люксембург, там има някаква по-голяма вероятност да намериш някакво сходство.
1: А в тази връзка в Исландия има едно специално приложение, когато младеж и девойка се запознаят. Да.
0: Знам.
1: Дали не мандръсаш първата си братовчетка,
0: да
1: видиш?
0: Именно, да.
2: Да.
0: Защото...
2: Както... Там е възможно това нещо да се случи. Да?
0: Както Пепи се изрази, мандръсането не е проблема, но всъщност проблема е поколението след това.
1: Да. Това е мах предвид.
2: Те, между другото, това нещо при кучетата, вече го забелязвате, че поради тази чиста, нали уж чиста порода да е, те започнаха много генетични, особено в чистите породи, някакви супер генетични заболявания да се явяват. И те са последните години, значи вече започнаха да ги смесват, защото това не е окей. И някакви заболявания на сърцето, на опорно-двигателния апарат, така че това в никакъв случай... Мисля, че по българското законодателство не съм сигурен за трети братовчет. Защото то е заложено в закона това нещо.
0: А със сигурност, да.
1: Не, съм сигурен,
2: но трети вече не съм сигурен дали там записано е, примерно, ти до кое голямо мога да се
1: ние шеш. Тук в България всеки е минал от всякъде, така че разнообразието...
2: Тук проблем нямаме, не сме толкова криви.
0: Мене много ми харесва разгъвката на нашите радиопредавания, как от задължителната вакцинация за 15
1: отиваме
0: септември
1: към генетиката.
0: Отиваме към мандръсане на седми братовчета и така нататък.
2: А може би за по-младите слушатели трябва да кажем какво е мандръсване.
1: Защото... значи да разберат какво е. Да се оправят. Дали?
0: В ChatGPT.
1: Да развиеме някоя друга сива клетка.
2: Ще отвориме кола да попитат ChatGPT какво е мандръсване.
0: Мога ли да ти задам един такъв въпрос и в капацитет на медицинско лице и в капацитет на приятел и, смея да кажа, интелигентен човек, стига да не прекрачвам някаква граница, нали? В момента сме на такова ниво, в което, нали, всеки говори за AI-а, за плюсове и минуси и така нататък. Всъщност, от медицинска гледна точка, има ли, каква е положителната според теб и отрицателната страна на това?
2: Положителната страна е много голяма, тъй като ако разделиме медицината на софтуерна и на хардуерна част, нали, в софтуерната част ще бъде незаменим, защото той се интегрира в абсолютно всички съвременни технологии и там ще ти помага за решения. Примерно това, което ние го работим в коронарографиите с ангиографите, той ще ти дава размери на съда, ще ти препоръчват примерно какъв размер на стента можеш да сложиш, защото в по-старите учебници, по-стария начин на поставяне на стентове, много често на око се определя размера. Нали, окото понякога лъже.
0: Око лазер.
2: Да. Но в хардуера, т.е. там където трябва човешката ръка, това няма да се случи много скоро. Разбира се, тук има много голям морално-етичен въпрос. От тази гледна точка какво ще се случва с примерно позиции в медицината, които той може да ги замени напълно, нали? И какво ще правят тия хора, ако примерно утре, особено в рентгенологичните изследвания, ядро, магнитни резонанси и скенери, а там маса проучвания има, че AI бие човека всяко едно отношение, както като точност на диагнозите, така и като бързина на взимане на поставяне диагнозата. Така че това ще бъде големия проблем и най-вече за мен е леснота, защото сега примерно аз ако трябва да направя някаква справка по кардиология за някаква рядка болест, трябва да отида да си отворя учебника, да отида на 365-та страница и да видя какво пише. Нали? Това беше схемата. Сега си отварям приложението и след 2 минути имам решение. Тоест, намаляване на времето и леснотата на мисловната дейност, мене това ме притеснява доста повече, защото според мен мозъкът, той си е като все едно тренираш от
0: мускул.
2: В един, да. Момент, в един момент, като спре да работи и някой друг го замества, Но това е много по-големия проблем, според мен.
0: Но да, това да мисля, че всички сме съгласни, особено нали, с последните изкочени данни за това, примерно как два яя се срещат и почват да лъжат хората, нали, намират начин как да влезат в интернет и през някакви сайтове и така нататък. Измислят, нали, два яя си измислят собствен език, в който почват да си комуникират и ги хващат, нали, в тая измама. Но в крайна сметка всъщност пак опираме до момента, че това може да бъде тоест ножа, с който си режеш пържолата или ножа, с който наръгваш някой в корема.
2: Точно така, абсолютно правилен пример. В крайна сметка, как ще бъде използван, дали да градиш с него или да правиш бели, до някъде от нас зависи, но...
1: Да правиш бели е по-лесно.
2: Да правиш бели е по-лесно, да. Да. Отколкото да сътворяваш. При всички случаи ние не можем да кажем, ние ще бъдем страни от човешкото развитие и да не го ползваме, защото това пък е, според мен, е по-голямата грешка. Тоест, новите технологии трябва да се използват.
0: Да, както не гърмим ядрени бомби постоянно, а всъщност строим ядрени електроцентрали.
2: Да, и това също е добър пример.
0: До момента, в който нали, някой не натисне червеното копче, естествено.
2: Да, въпреки че ако преброиш колко ядрени бойни глави има в света, те вероятно са много повече от...
0: построените
2: електроцентрали.
0: Със сигурност, нали? Да.
2: Така че предстои да го видим, но единственото нещо, което е сигурно, че еволюцията и технологиите не могат да бъдат спряни. Ние може да си чешим езика и до утре, но това нещо, когато се създава, трябва да се използва. В правилния и добрия начин, разбира се.
0: Yes, това беше въпросът ми. Мисля, че ти го отговори на 200% от това, което исках да чуя.
2: Да, така че предстои да видим.
0: Отново сме на едно и също мнение, което така ме успокоява до някаква степен. Просто за нашите лични взаимоотношения, не за друго.
2: Има всъщност едно нещо, което аз се замислям, че напредването на изкуствения интелект трябва тотално да промени програмите в училища и университети, защото ето давам ви следния пример. Изкуственият интелект ще разчита перфектно ЕКГ. Значи ли това, че студентите по медицина трябва да сричат и да не го използват и какво правиме с тази част от тяхното обучение? Това между другото важи и за училищата. Вече не знам дали знаете, но те им проверяват домашните с анти-AI, за да разберат
0: именно, да.
2: Дали използват или не. Тоест, в цялата просвета, нали, в цялото образование, това нещо трябва някакви умни хора да седнат и да мислят как да го интегрират и как да променят програмите на обучение.
0: В големите корпорации всъщност вече започват да назначават експерти по анти-AI, защото се оказва, че има ужасно много хора, които създават AI хора, нали, с дистанционни интервюта, с така нататък, и всъщност ги наемат. Примерно един човек създава 7 AI профила и работи на 7 места благодарение на AI. И да, там трябва да има човек в корпорацията, който да знае, че не плаща на всъщност на един и същи човек 7 заплати.
2: Да, това също е един проблем, което мога да го направиш. Защото той за много неща така може да те замести, че ти да си получаваш заплатите и той да работи вместо тебе. Въобще те, ако задълбаваме тая тема в много сфери, трябва да се мисли по какъв начин ще се интегрира и докъде можем да стигнем с това нещо.
1: Като се върна студентите по медицина за ЕКГ-то, да речеме, те би трябвало да го знаят и то много добре. Защото според мен една от основните характеристики на човека е да се съмнява. Демек, ако ти даде някакво решение...
0: Нека не забравяме, че AI всъщност е направен от човек.
1: Точно така. И първи този, който следи тази работа, би трябвало да види дали това е окей или не е окей. Защото AI мога ми каже, се фърла от 8-ми етаж. Какво до трябва да се фърла ли?
2: Ама не, виса, специално за някои неща, каквото е ЕКГ-то, той превърта за някакви секунди милиони, ако щеш милиарди варианти на, на нещо, което е записано на хартия.
1: Да, бе, съгласен съм.
2: Там няма, няма какво да се обърка чак толкова, да не мога ти рече.
1: Не, не, не, съгласен съм, но, но, но пак казвам, че човека, основната му характеристика е съмнява. Демек, това, което предлага изкуственият интелект, според мен трябва човек да го провери. Това ми е идеята.
2: Така е. Така е. Това, между другото, съмнението е... сега ще, ще ви пратя малко към философията. Рационалиста Рене Декар е казал, първото нещо, което трябва да направиш, когато подхождаш към някакъв проблем, какво е? Да се съмняваш. За да установиш истината. Нали, оттам тръгва цялата му философия. Така,
0: най- най-тежкият въпрос на Вселената все пак е защо?
2: Да.
0: Тоест, защо? Това е вярно. Защо?
1: Да, това вече, да, за, за пореден път ще кажа, че когато изкуственият интелект ти го питаш, защото той отговорът му е защо, тогава вече ще, това ще е края.
2: Да.
0: Или, ами... или, ти, или ти отговори цитирайки както ти направи Еди кой си философ, да каже, не мога, ако го погледнеш по този начин, няма отговор на този въпрос. Нали? Е, тогава вече нещата ще излезат.
1: Не, не, ако ти задава за въпроса, защо това е края, наистина. Нали?
0: Може би да. Въпреки, че аз не смятам, че ще стигна до там от гледна точка на това, че според мен много по-вероятен е сценария на Терминатор с Skynet и така нататък, или с Starlink го наречи в момента, нали? Всъщност, едно от най-яките и най-вредни неща на нашето столетие е това, че според мен до около 5 години абсолютно всички ще сме абсолютно свързани.
2: А, точно така е.
0: Което е адски плюс, адски плюс и най-големия минус на, на цивилизацията, според мен.
2: Представате ли се, ние тримата сме свързани и няма нужда и да си говориме даже. То ще протичат някакви енергетични процеси между нас тримата и всеки, без дори да си отвори устата, ще знае какво мисли другия. Добре.
1: А тенис виртуално ли се играе или...
2: Ами не знам, тех. До ера няма как да бъде... Не мога да бъде сменен. Ама може и да може, не знам. Не знам.
1: Ще видим, нали, Алекс.
2: Вече като стигнем и нали, AI да прави секс, вече нещата там, не знам
0: имаше един такъв филм с Брус Уилис, който той и жена му живееха в две отделни стаи. И нали, т.е. ти не излизаш от стаята, правиш си аватар, който излиза от стаята, всъщност.
1: Ама ти не гледа... Значи, по заведенията седат някакви хора, момче, момиче, седат и си гледат, и си гледат по телефоните. Това не е ли аватар?
0: На практика, да.
1: Аватар си е, да. И така. Жоре, да те оставяме да си пътуваш.
2: Ами, добре, беше изключително приятно да...
1: Кога да те очакваме отново тук в Софийското равно поле?
0: Кръв и плът.
1: А?
2: Утре се прибирам.
1: А, супер. Добре.
2: Да, утре се, за една вечер.
1: Добре.
0: Еми, скъпи приятели, оставяме доктор Георги Личев да продължи пътя си, защото нека да напомня, че той стои на една отбивка в момента.
1: Да.
0: Паркирал колата,
1: да, за, чуваше,
0: за да не шофира и да говори.
1: Да. Макар, че е на Bluetooth.
0: Да, няма значение. Въпросът е, за да може да бъде напълно концентриран. Така че, доктор Личев, приятен излет ви пожелаваме.
2: Благодаря на вас да довършите предаването по подобаващия начин, както винаги, чао от мене.
1: Па се обажите, как се казва.
2: Да.
1: Айде, лека.
2: Айде, чао, чао.
0: И обратно в студиото на Тангра Мегарок или...
1: И аз със Агапетина с Фили.
0: Тире, здравствуйте, дороги друзья. Естествено, няма как да го пропуснем това. Оля Керитос, амигос.
1: Оля Каритош, амигос.
0: Не помня още на колко езика го знаехме. Помниш ли, имахме едно предаване, в което пускахме Google Translate да го...
1: Да.
0: Тогава беше не забавно, сега вече AI-а може да го прави на 50 езика.
1: И други такива простоти сме правили с Google Translate, но това е тема на друг разговор.
0: Така де.
1: Рекламите по...
0: Радио Тангра.
1: Тангра Мега.
0: Мегра.
1: Yeah.
3: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на

0: Стереоцикъл, Стибис, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт, Стибис, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
3: 0382272244.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
6: Обичам Мони Панчев.
7: Мистер Панчев.
6: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
7: Здравейте.
0: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио

0: Добре дошли в последната част на днешното ни първо за сезона радиоиздание.
1: Ето ни отново след рекламите. Hello, expensive friends.
0: Минахме през една камара философски теми и какво ли не. Да, естествено, като за неделя сутрин, отново ви напомням, че сме на запис. Знаете, че последно време така правим нашите радиопредавания, защото да, никой от нас не може да си позволи да сме в четвъртък на живо. Т.е. те вече стават такива, трябва предизвестяване за това, че ще бъдем на живо.
1: Аз говоря за неделя сутринта.
0: Да, да, но неделя сутринта ни пречи да говорим и за англосаксонци, викинги,
1: разни... Това са страшни пичове.
0: Но, ето отново, единствено защо? Защото някой е прочел една-две книжки. Защото, скъпи деца, с наближаването на първи учебен ден, четете, четете. Ето и доктор Личев каза, AI е супер, TikTok е супер, Instagram е супер, Facebook е супер, но четете книжки, не е лошо. Не случайно някакви хора пишат книги и издават.
1: Никак не е лошо.
0: Да, аз между другото, честно казано, последните може би 2 години, не съм прочел една книга.
1: О, аз много съм прочел.
0: Последните 2 години, честно казано, не съм отварял книга.
1: Аз я чета и даже сега почнах да чета Лехуса. Това е втория роман след Мамник.
0: Ти знаеш ли, че още не съм прочел Майстор и Маргарита? Което ми е личен подарък от теб за рождения ден. Стои на рафта. Не...
1: И то даже май, тя е в оригинал май.
0: Да.
1: Нали?
0: Да.
1: На руски, нали?
0: Не.
1: На български ли?
0: Мисля, че на български. Не съм я чел още, нали? Ти казах. Ето, директно ти казвам.
1: Спомням си, май, че е зех в оригинал. Какво стана?
0: Не знам, някой нещо what смени тук. Колегите от апаратното.
1: Ало, колегите от апарата, ама... Замете се в ръце.
0: Не мога да ти кажа.
1: Замете се в ръце, моля ли се?
0: Нищо да е какво. Хубаво е парчето, да, всичко работи и записваме, така че няма... Така да е, но пък смея да кажа, че имам така някаква библиотека от прочетени книги, нищо, че... Но последните две години съм изслушал ужасно много музика и много кино изгледах, между другото.
1: Също така е окей.
0: Киното също е хубаво.
1: Лехуса в аналогов вариант. Добре ли?
0: Аналогов вариант ми харесва, да.
1: Книжка с странички, там вътре пишат някакви неща.
0: Чакай, че тук нещо да се опитва да ни саботира записа и не ми харесва. Е, така ще направя аз обаче. Хоп, мисля, че това би трябвало малко да поуправи нещата. Така не, аз отново ще кажа нещо, което съм го казвал може би поне 10 пъти до момента в нашото радиопредаване. Специално се отправям към по-младото поколение, защото все пак аз съм на средна възраст, вече 40 ги прехвърлих, тази година ще направя 41.
1: Леле, майко, леле.
0: Еми, мисля, че да, средна възраст 40...
1: Още си младеш.
0: Не съм. Значи, мисля, че 40 минава за средна възраст.
1: Като се качиш на петия етаж, тогава ще говориш средна възраст.
0: Петия етаж не е средна възраст. Петия етаж чакай сега, средната продължителност на живота мисля, че е около 70 и няколко години.
1: Зависи. Как ги броим?
0: Средната. Статистика говорим. Ето сега ще използвам AI.
1: Също така зависи и от...
0: Сега ще използвам AI.
1: Също така зависи от това дали мъж ли си, жена ли си, друг пол ли си, как се определяш. Нали?
0: Добре, окей, още веднъж към младите, има 2 пола. Те са мъжки и женски, съжалявам. Има изменения, които са между единия и другия. Но това са 2 пола, а определите се както намерите за добре, има 2 пола, мъжки и женски. Средната продължителност на живота в България е 75,9 години, според официалните данни на Националния статистически институт за периода 23-25 година. Тоест 70, 5.9, да кажем 76, може да, би това възраст, е и 9 да, месеца или възраст, не знам по, да. По десетичната...
1: Средна възраст си, Василия, окей.
0: 75 години, навиме. Мисля, че аз съм... Да, 40 години, мисля, че е средна. Навиме, даже да. Средна възраст по принцип е, ако трябва сме точни, е 37 и нещо. Тоест аз вече съм прехвърлил средната възраст.
1: Оф, е така като почнеш, значи...
0: Е, какъв е проблема? Аз не мога да разбера друго. Наскоро пак водихме такъв разговор с приятели. Всъщност, какво е страшното в това да навършваш някакви години? Ще ти задам два последващи въпроса.
1: Мога да ти отговоря на въпроса. Въпрос е как се чувстваш първо.
0: Добре.
1: Нали?
0: Окей, съгласен.
1: Ментално. Аз, за съжаление, понякога ментално се чувствам на 16. Това е за огромно съжаление.
0: Аз всяка сутрин ставам на 13, да. По принцип.
1: Но разликата е в това, че да речеме по-трудно почваш си връзваш обувките. По-трудно сутринта ставаш. Ако не те боли нещо, кажеш, баси майката, защо не ме боли, еди какво си, умрел ли съм.
0: Това е така, ама това, нали? Това не е ли нормално, смисъл да... Че...
1: Ти ме питаш за разликата, не, за разликата във възрастта.
0: Ама това са милиони поколения, айде не са милиони, глупости. не знам всъщност колко са поколенията, които сме преброили в човечеството, но мисълта ми е, че да изхода е един и същ. Остаряваш и умираш.
1: Да,
0: така?
1: Не, бе, ти нали ме пита за разликите. Не, ето ги разликите.
0: Ето ти последващ въпрос. По-добре да живееш 90 години без да направиш нищо или по-добре да живееш 65 и да оставиш една камара неща след себе си? Не, бе, питам те. Приятелски въпрос, мисъл, питам те.
1: Приятелски въпрос зависи... Значи ти да доживееш до 90 години, няма как да не си направил нещо.
0: Говорейки, не, има. Има, казвам ти го от гледна точка на това, че имам познати, които са малко по... т.е. мой набор, да кажем. И целият им живот е такова вкъщи. Нали, има кой да ме гледа, имам си кинти от това. Правя си такова, хора си на почивки, да си... което е супер. В смисъл, всеки има право на избор как да си живее живота. Въпросът е, както каза господин доктор Георги Личев, творете. Нали?
1: Знаеш ли как ще
0: всъщност,
1: говоря?
0: Използвай комфорта, който имаш, ако си уреден житейски, така да се каже, в социума, го използвай, за да твориш.
1: Аз ще отговоря на този въпрос, който ми зададе по-рано, по следния начин. По-добре е да си на 65 години да се вяла като 20 годишен, отколкото да си на 40 и да се вяла като 90 годишен.
0: А, така, окей. Добре, тук съм съгласен, напълно. Това в никакъв случай не означава, нали, пийте, друсайте, пушете и така нататък. Говорим за съвсем друго нещо.
1: Далече съм от тия, да.
0: Аз, например, не мога да порасна. Аз съм на 40 и не мога да порасна. Все още, примерно в мене да се таят някакви такива идеологии за това, че ако сме добри един към друг, нещата ще стават много по-лесно. Ако, нали, че в любовта в една връзка трябва да бъде поливана и да доверието не... Тоест, веднъж като получиш доверие, то трябва да бъде държано, а не трябва да се... да го приемаш за даденост, нали? Е, такива тъпоти, които са идеалистични глупости, но,
1: но
0: задават някакъв ментален код, който ме успокоява, когато си ебе майката нещо. Си казваме, ми даре, обаче поне съм чист пред себе си, нали, пред съвестта си, за това, че съм спазил този морален, ментален код някакъв. Дали съм прав, дали не съм, няма значение. Но виждам хората като пораснат, т.е. колкото повече време минава, че за тях това спира да има значение, защото, нали, си казваш, да, аз това пробвах, то си еба майката, но това пробвах, то си еба майката, еди какво си пробвах, то си еба майката, еми накрая бал съм у майката. Нали.
1: Да ме еба майката, ще ме еба майката.
0: Това ти казвам, да. Всъщност, и виждаш как, примерно, мои приятели, нали, такова отсвирват професии, бракове, мечти, не знам си какво си, такова, нали. И окей, например, порастваш, ставаш, нали, мъж, жена, каквото, защото и в един момент кода някъде се чупи и не мога да разбера къде е то, къде е преломния момент, аз може би затова не мога да порасна все още. Мисля, къде е преломния момент, в който се чупи, защото със сигурност не е раждането на дете, минах и през този период. Имам предвид да станеш майка или баща, със сигурност те променя, но да, това не, не виждам по какъв начин ти пречи да останеш в такъв морален фокус. Тоест, какво си кажеш от тук нататък? Аз трябва да си осигуря детето. Не, детето ми трябва да се осигури само. Тоест, то трябва да се научи как да забие два пирона. Трябва да се изгори на котлона, трябва да падне от люлката, да си счупи ръката. Нали, това са нещата, които учат как да бъдеш, как да кажа, по...
2: Да не пипаш ебания котлон, точно така.
0: Да, и другото нещо, да, както казах, да, да зави два винта, да удари два пирона в една дъска. В смисъл,
2: да, да, малките, малките в момента родителите така ги ограждат, че те живеят някаква стерилна среда, според мене. Според мене.
0: Не, те са инфлуенсъри повечето. И не говоря за малките деца, говоря за тинейджерите, които не си знам, мечтаят да бъдат инфлуенсъри, нали? Защото сега това е
2: страшна,
0: модерно.
2: Страшна мечта, за разлика от моята мечта, да съм коуч на инфлуенсъри.
0: Да, ти, коуча, ти, на коуча, да, ти щеше да си коуч на коучовете, да, на инфлуенсъри. Да, да,
2: и все още не мога, не мога
0: забравил да... съм, ето, да, ето една мечта, която не си, да, не, да си оставил, която... в миналото.
2: Не, тя продължава да... съществува и така нататък.
0: Да, ама крайно време е, според мен. Имаш, не, и радиопредаване,
2: да,
0: дори.
2: Да, да, да. Еми да.
0: Имаш радиопредаване, с което можеш да колчуваш колчува на инфлуенсъри. Каче...
2: Дайте ми ги!
0: Единственият проблем, знаеш какъв е?
2: Искам да съм инфлуенсър.
0: Не, не, не, с развитието на технологиите, всъщност, за да бъдеш колч на колчува на инфлуенсъри, най-вероятно ще трябва да се занимаваш с доста 13, между 13 и 15 годишни. Което в един момент мога да мине и за лека педофилия.
2: Не, аз ще действам с шамари.
0: Това не е законно.
2: Не ме интересува.
0: Само да ти кажа.
2: Не ме интересува. Трябва, ли, трябва да е такова. Да, бе, човек. Прави,
0: това е персонално правораздаване, се казва.
2: Точно така.
0: Което не е, не е законно.
2: Не знам ние като малки как сме оцелели и как сме живи. Това е...
0: Какво беше? Всички пиехме от една и съща бутилка вода и никой не умря.
2: От една и съща бутилка вода. Да не отваряме тази.
0: Дръж ми дъвката, влизам в бой.
2: Да, да, точно така. Да, да, да, да, да. Да не коментираме те дългата. Какво? Да кажем чао и да пуснем едно парче за довиждане.
0: Да, аз мисля, че да, много добре ни се получава музикалното оформление днес. Благодарение на колегите от апаратната.
2: Благодаря колегите от апаратната.
0: Така че, скъпи приятели, не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радиофиаско, след броени минути, да ви накажа и 7,
2: Шустана,
0: Житбол започна. Така че, дръж ми дъвката, влизам в бой.
2: Дръж ми дъвката, влизам в бой. Да.
0: Между другото, култов лав на Буги Барабата, не знам дали лично него или го откраднал от някъде, но да, за първ път от него съм го чул, това го помня цял живот. Нали. Дръж ми дъвката, влизам в бой. Да, да, да. Това е такова, такава позиция житейска, в която не си... Чай малко.
2: Не, не, не, не, това е квинтисенцията. Дъвката беше нещо страшно.
0: Дъвката
2: дефицитно.
0: Беше много важно нещо, да.
2: Да, нещо страшно дефицитно.
0: Турбо.
2: И като си имаш... Турбо. За идеал говориме в случая за Буги Барабата, сигурно.
0: Най-вероятно, да.
2: Да. Идеал дъвка за балончета, но ебате, щом си ги спомням тия неща, вече трябва да ме копате.
0: Между другото, Orbit, Airwaves и така нататък не стават за балончета. Те са само да, не, не, да ти оправят дъха.
2: Той е чувенгъм. Има разлика между чувенгъм и бабългъм. Ако си купиш бабългъм...
0: Бабъл ли имаше?
2: Бабъл гъм. Като пишем на дъвките бабъл гъм, това са за стравата, бати балончета.
0: Ей, сега ще отида да видя в магазина да няма.
2: Не може да няма. Не чуингъм, а бабъл гъм.
0: Много ми се правят балончета, между другото. Вчера много се възхищавах на Лея, която има такова за веро с вода, нали?
2: За балончета, да.
0: Да, и си прави балончета. Помниш ли онези, дето се завиват отгоре и отгоре имаше такава игра с топче, дето трябваше да го сложиш, го балансираш в някаква дук. Колко по-яко е това от да имаш телефон, например, в този случай?
2: Аналоговите игри са култови.
0: Това е... Да...
2: Аналогова игра е култово
0: единственото,
2: нещо.
0: Единственото, което най-много се възхищавах тогава, беше Тетрис. В смисъл, това беше много яко. Да имаш Снейк и Тетрис. Нали? Това бяха двете...
2: Е, да, да, ама Тетрис...
0: Ама Тетрис, ходиш с приятелите
2: когато, да... Когато нямаше телефони...
0: Отиваш да си показваш скоро какъв
2: когато,
0: ти е.
2: Т.е. Когато нямаше телефони, защото е в Нокиите излезоха първи Тетрис и Снейка.
0: Не, не, аз говоря за тези Тетриси.
2: А, за дето устройство, си Тетрис, устройството, да.
0: Три в едно да, бяха да, игрите. Да. Тетрис, Снейк и не мога да си спомня третата игра, коя беше. Между другото, някъде тук имам един такъв. Трябва да го намеря
2: къде. Е, то само батарията трябва да спреш.
0: Със сигурност, да. Да, то, това е един от най-великите компютри на планетата. Но така де, скъпи приятели, оставаме ви в романтиката на циганското лято.
2: Точно така. Което предстои след един месец.
0: Е, септември по принцип се води вече такова, но да видим. Дет се вика, както казахме, циганско лято е тогава, когато топлофикация спре да копае напред-назад.
2: И всичко е божа работа.
0: Да. Така че бъдете живи и здрави до следващата седмица.
2: Живи и здрави.
0: Па се обаждайте.
2: Айде, чао.
0: И отново, след малко, евентуално,
2: Житбол започна.
0: Чао. Айде.

0: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
2: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
3: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
4: Yeah, well, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage, something like this.
5: Mr. Panchev.
1: Yes. Всяка сряда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.
6: You want to celebrate? All right, we'll celebrate. Do you want to celebrate? Do you want to celebrate?

Здравейте, как сте? Започва нашата поредна среща. Предаването Рок'н'рол, което слушате веднъж седмично по Тангра Мега Рок. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Темата на днешната ни среща е I just want to celebrate, както много добре слушаме вече около 2 минути началото на тази величава композиция на Rare Earth. Това са нашите главни герои. Група, която има няколко хита, няма да се чувствам неудобно да използвам това определение, което по принцип нали, не е много рок, но пък наистина те имат няколко забележителни парчета, влезли в историята на любимата ни музика. Ще си ги чуем и тях, разбира се, но и всичко около. А група, която, ако случайно пък не ги знаете, която се съмнявам, разбира се, група, която има парчета, които започват с 1, 2, 3, 4, няма как да сбъркаме, че са добри. Така че, да започваме. 1, 2, 3, 4.

I just wanna celebrate. Пак да кажем, групата Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock and Roll. Американска група започнала дейността си с друго име още в началото на 60-те, но като Rare Earth. Между другото, страхотно име. Рядък минерал, рядък елемент. Оказва се, че има и теории за това, че Земята, нашата планета, е изключителна и никъде другаде не би могло да съществува това, което се е случило на нея, именно защото сме уникални в цялата Вселена и така нататък. Има и минерали, които са толкова трудно намираеми, че са няколко стотин. Ви четох, де? Не, че ги знам тези неща. Но без тях, нали, няма да бъде това, което е нашата Вселена. И така нататък. Много готино име. Група, която е по някакъв начин, смята се, че е създадена като на принципа на The Monkeys, но не е точно така. Наистина, под името Sunwiners, те започват още в началото на 60-те и когато 68-ма година стават част от Motown, това ще го кажем поне още веднъж. Знаете, Motown с техния специфичен звук, с музиката им, те са и черни изпълнителите там. Това е първата група с бели музиканти, които подписват с Motown. След това има и други, които на тях те отварят вратата. Това е най-общо. Ще кажем няколко думи и по-нататък. Ще похвърлим и няколко имена на групи, които са свирили докато станат Rare, и когато се появяват, те всъщност са едни страхотни музиканти. Ще се опитам много-много този път наистина да не приказваме, за да послушаме музика, а уверявам ви, пък и какво да ви уверявам. Те не са в никакъв случай неизвестни. Групата наистина има страхотни неща, които сега ще си припомним. Аз тези няколко дни, докато, така да се кажа, се подготвях, ги слушах отново. Е, наистина, огромно удоволствие. Е, разбира се, стига да сте от една определена възраст нагоре или пък да проявявате интерес на това, което се е случило преди годините в света на любимата ми музика. Lost, that candy-colored city can't be had at any cost. You spent today revolving dreams away from conscious grind. You put your head into the sand and find you've lost your mind.

Stop in the Name of Love. Това е първото парче от първият албум на групата Rare Earth. Един албум, който, може да кажем, е обзето неуспешен в тяхната история. Той е албум, записан в друга фирма, Net Motown, след излизането на албума, носещ името Dreams Answers, през 68 година се появява. Те стават част от Детройт, от Motown. Иначе Детройт, да, наистина, оттам някъде са всичките момчета, и това си личи, ще се уверите, в особен начин на пеене, в това много особено агресивно свиране, въпреки че има го и психеделичния соло ритъм енд блус, и въпреки всичко си личи, че все пак Детройт е наоколо, но все пак Motown. Основни фигури: Джил Бриджес и барабаниста Пит Ривера, който по някой път и на обложките на албумите гори е изписан с друго име, защото това му е така сценичното, да го речем. С името Пит Ривера и Джил Бриджес няма как да сбъркате. Джил, и до ден днешен да ви кажа, още от онези години, от 60-те, от 68-те, откакто съществуват Rare Earth, продължават да свири с групата, с сменени членове, разбира се, но има публика, а и гледах клипове в YouTube, съвсем не за пренебръгане това, което правят и до ден днешен. Ние обаче ще се насочим в първите години и в пика на тяхната популярност, 70-та, 72-та и 3-та година, когато наистина изстрелват парчета след парчета. А любимият ми герой от групата Rare Earth, барабанистът Пит Ривера, барабанистът, който всъщност е и главният певец на групата. Барабанист певец е, нали?

Албумът не е успешен от комерциална гледна точка, го казвам, иначе като музика, уверявам ви, има какво да се чуе. А и някои от парчетата в него в последствие са, не използваме думата, преработени, презаписани с малко по-различен аранжимент в някои от следващите албуми, които правят, и по-точно в албумът Get Ready. Там може да чуем Get Ready и да се превърне, там наистина се превръща в явление. Ще говорим за това, а иначе тук в Dreams Answers звучи малко така.

Да, преди да се облечем, все пък в последствие ще отделим специално внимание за парчето Get Ready, за албумът Get Ready, да чуем едно цяло от Dreams Answers и пак да кажем, наистина дебютът на Rare Earth, недооценен на времето, спокойно може да кажем от погледът на днешния ден, 2017 година, албум, в който има страшно много какво да се чуе, парче като, примерно, ето това, което намирам за фантастично, King of a Rainy Country.

I'm a king of rainy country. Звучането си е точно какво да очакваме от 68-ма година. Какво да кажем? Общо заето се приближава до представители за коса или за хипарска музика, каквото и да означава това през годините, но се наложи едно такова отношение към този звук. Land of Not, парче, което звучи в момента и едва ли чувате от моите приказки, но то пък е връзка с тяхната история на групата, от която идват и се сформират, Sunliners. Психеделичен soul, психеделичен рок или blue-eyed soul. Прекрасен звук, точно такъв, какъвто би оставил доволен дори някой по-претенциозен аудиофил. Но да преминем към следващата им изява, която някак не влиза в дискографията, но е съществена част. Не, но пък част от историята на Rare Earth. Саундтрак към един филм, носещ името Генерация. 69-та.

от филм, който е комедия 69-та година. Плаката е звездички, сърчица, балони, кръпчета, дългокос, девойка, сблъсък между по-либералните възгледи на 60-те и естаблишмента. Филм, който, както прочетох, е имал почти никакъв успех и бързо е изчезнал. Но пък само тръга към него.

И от този албум, както и от предишния Dream Sensors, последствия влизат парчета в следващите. От този това, с което в момента слушаме, но ще чуеме, затова и си позволявам да говоря върху него, въпреки че много го похвалих, последствия присъства в албума Ecology от 70-та година. Страхотна брас секция. Това ще звучи от тук нататък. Все пак това са Rare Earth. А иначе е до едноименото парче от албума, саундтрака Generation Light Up The Sky. Него ще го чуем цялото.

А това вече е началото на албумът, носещ името Get Ready, 69-та година. Албум, в който започва сериозната част от историята на групата Railroad, 10 години след като са започнали да действат. Албум, който има 6 парчета, 4 от първата страна и 2 от втората, като почти изцяло тя е взета от тяхната разширена версия на Get Ready. Get Ready е парче, което е написано от Смоки Робинсън и е част от звукът Motown, запазена марка именно на тази фирма. Първоначално станало адски популярно от варианта на Temptations през 66-та година на 29-то място, но Railroad правят една съкретена версия, тъй като в албума взема, както ви казах, почти цялата страна и е дълго 22 минути. Както се хвалят самите Railroad, най-дългата песен записвана до този момент, като се сравняват с такива мастодонти като Ина Гада да видя, разбира се. Така, различни други версии на Get Ready сме слушали през годините. Някои от тях страшно популярни, достигали до първо, до не знам си кое място и до ден днешен продължава да се правят, но наистина това, което правят Railroad, е добавена стойност. Стават номер едно в Канада. На четвърто, както казах, в американската класация, като цяло кешбоксът. Тръжи четвърто място. Може да кажем, че това е успех.

Magic Key се наричаше тази композиция и тя общо взето е авторската в албума, по останалите са кавър версии. Продължаваме с Tobacco Road. Само да не пропусна да кажа, че този албум има най-различни преиздания през годините. Някои от тях са наистина изключително високи оценени и то с основание от аудиофилска гледна точка, така че дори да не е точно вашата музика, търсите готиния звук. Ето ви едно предложение. Get Ready, албумът на Rare Rare от 69-та.

и се започва. Да оставим на страна факта, че Тобока Уролт е гати парчето, а и това, което Get Ready правят, е добавена стойност още. Пак да кажем, Джил Бриджес, саксофон, флейта, вокали. Ето го, Питър Ривера, моят любимец, вокал и барабани. А иначе името му е Питър Хурлебеке, ако там е ударението. Джон Париш или Джон Перш, басът, тромбона, китара. Род Ричардс или с родното му име Род Кокс, китара, вокали. Кенни Джеймс, роден с името Кен Фолд.

група, която сме представили, разбира се, в предаването Rock'n'Roll Tobacco Road, следвано в записът от Feeling Alright на Трафика. Излагах преди малко, всъщност, освен Magic Key, и има още едно друго тяхно парче, In Bed, което предлагам да чуем само след малко. А иначе се подгответе след In Bed, което е много оригинално хрумване като текст, защото всъщност наистина в леглото се раждаме, в леглото умираме, в леглото това и онова. Те ще ви разкажат най-добре. След това парче и рекламите ще чуем и този разкош, версията на Rare Earth Get Ready, има, разбира се, и съкратена за разпространение по радиото на времето и на малката плоча версия, но тук е не случайно сравнението с In a Gadda Da Vida и това, което в тези години е толкова актуално, и на концерти и на записи правят групи като Cream, Tenious After, Mountain, Cactus и подобни. Джем, но един доста по-твърд. Въпреки че Rare Earth са Bullet, Motown артисти, никакъв случай не се доближават, или доближават се, но по свой си начин, и не следват, да кажем по-точно, точно това, което правят по това време групи като Four Tops или Temptations. И така, по-малко приказки, повече музика, ето ги Rare Earth с тяхното парче In Bed.

И така, обещаното Get Ready във варианта на Rare Earth, студийният, а иначе другият за сингъл версията е без тези сола на китари, барабани, баси, клавишни и духови, които следват. Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. След 21 минути

мащабна версия Get Ready с добавени, смятало се за много хитро, такива все едно свириме на живо ефекти на публика, които между другото рязко влизат и после постепенно затихват на някои от местата, които са преценили. Така или иначе, албумът Get Ready, абсолютна класика, самата група без никакво съмнение, една от най-добрите в онзи период, а и не само. Страхотни музиканти, които не достигат славата на някои свои колеги, свирещи, да кажем, подобна музика, Three Dog Night, Doobie Brothers или подобни по тези години, но със сигурност са едни от най-добрите. Ревърт, които са рекламирани като бялата група на Motown и всъщност свират чист психеделичен фънк. И наистина, това са най-славните им години. А следващият албум не се забавя. Споменах за него Екология, 70-та година.

Nice Place to Visit и този албум, но също името, 70-та година, между другото, екология е доста екзотична дума, са новатори и в отношението си към света, но са и част от голямата промяна на 60-те. Ставате емблема с изпълнението на Get Ready, парчето се продава в повече от милион бройки и изобщо са голямата работа. Следващият им сингъл, а също парче, което предлагат на вниманието на публиката извън албумите си, също е страхотен успех. Тяхна версия на I Know I'm Losing You. Ще го чуем и него в по-мащабната му версия. Има смисъл такава, каквато е в албума. А иначе I Know I'm Losing You е пак парче на Temptations, както и току-що чудото Get Ready. И почти успява да повторя това, което се получава. Тяхната версия на Rare Earth, да го направят по-популярно и от оригиналът. Страхотна версия, между другото. Този албум също си позволявам да ви го препоръчам.

Този албум също има кавър версии, има и парче на Beatles, Eleanor Rigby, изобщо не е за пренебрегване, но искам да ви предложа това, с което започва този албум, едно от най-готените парчета на Rare Earth за винаги, нарича се Born to Wonder. Каква флейта, какъв ритъм, след малко Мистер Ривера, барабани и глас, страхотните Rare Earth, главни герои в това издание.

Born to Wonder, едно от най-готините парчета за винаги на всички времена. Страхотната флейта е работа на Джил Бриджес, казахме за него, основна фигура в групата от първият запис до ден днешен до последният. Той е част от Rare Earth, основна фигура. На 10 години започва да учи да се свири на саксофон и явно се справя отлично и на флейта, разбира се, от Детройт, Мичиган и направо към страхотното I Know I'm Losing You. Ето защо заради ей такива записи Rare Earth са абсолютна класика.

I know, I'm losing you. Rare Earth, част от албумът им Ecology. Най-славните моменти от историята на групата са именно по това време. Така продължават и със следващият си албум, наречен One World, 71-та година, да правят хит след хит и да записват изключителна музика, която и десетилетия по-късно ни радва. Албумът започва с What I Say. Отново кавър версия, но така ги правят Rare Earth.

Тихнал съм и не смея да прекъсна такова разкошно изпълнение. Много гранд фънки има в Рърът. Няма как да не сте открили, въпреки че е малко по-различен начинът на изразяване. Все пак те са шестима. Джил Бриджес, Рей Монет, китара, Марк Олсън, клавишни, Джон Перш, бас, Пит Ривера, барабани, вокали, Ед Гъзман, конги, перкуси. От този албум е I Just Want To Celebrate, парче, с което започна нашата днешна среща. Това е поредно издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на Rare Earth. От този албум има и още едно парче, което трябва задължително чуем. Е, поне този саксофон.

Пръвчета на любимият ни Питер Ривера, негови композиции. Предлагам да чуем поне една от тях. Това е пръвчето, носещо името The Seed. Но това, което ще чуем, се нарича If I Die. Да внесем малко лежерност, въпреки драматичността на текста.

If I Die Tomorrow. От албума One World излизат няколко сингъла. I Just Want to Celebrate, което достига до седмо място в класациите. Someone to Love, което също е пъче, което искам да споделя с вас. То също е от тези по-спокойно звучащите по някакъв начин. И още един сингъл от този албум, носещ името Any Man Can Be a Fool.

Разкошен звук, абсолютна класика, когато бях малък, мама ме посъветва. Аз, знаете, от тук нататък не съм се вслушал в съвета и съм побъркал нещата. Ще чуем това парче веднага след рекламите, но преди това един друг от големите успехи и запазени марки на групата Rare Earth, песен, която въртиме и ние по радиото, и много други колеги по целия свят, много хора слушат в дома си, нарича се Hey Big.

слушаме парчелото албума One World на групата Rare Earth, което са наши главни герои в това издание, предаването Rock'n'Roll. Последната част сме, така че леко ще трябва да се побърза. По това време, 71-72 година, Rare Earth наистина са от най-важните и големи групи. И през тази и следващите години, примерно, свирят на една сцена с групи като Black Sabbath, Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple, Earth, Wind and Fire, Black Hawk, Arkansas, Eagles. Те са части от големия Калифорния джем през 74-та година, пред 250 000 души. Изобщо на върха на славата си. За да не пропусна да кажем няколко думи за това какво се случва. Няколко успешни записа в следващите няколко години, но и промяна в групата. Няколко членовете напускат, идват други. Групата променя по някакъв начин звучението си във втората половина на 70-те.

нещо се опитват да го направят и звучат такива перфектни музиканти. Това няма как и да съмняваме, че се случва. Звучат по най-добрия възможен начин. Имат известен успех с едно парче на Bee Gees, но така или иначе големите времена са отминали. 80-те години също присъстват на сцената, докато не идват 90-те и 2000-та година, когато се оказва, че просто това, което са записали във времето, когато са правили точно това, което искат, се е превърнало в абсолютна класика и днес просто могат да се наслаждават на всичко това, което са постигнали, както и ние. Задължително обаче да чуем поне няколко, как бързо изтече времето, откъса от албумът Willy Remembers от 72-а година. Преди рекламите, Hey Big Brother, едно от най-известните парчета, без никакво съмнение, на групата Rare Earth, и актуално Великият брат, знаете, особено за нас, беше наоколо. И така, Hey Big Brother, едно от последните страхотно успешни за групата парчета и в комерциално отношение. What I Say, чухме известна част от него, а от този албум, от който звучи, и аз говоря върху него, страхотно парче Think of the Children, също издават успешни няколко сингъла. Началото е по-така откровенно, да го начаме почти кантри-рок, не, а откровенно кантри-рок изпълнение Good Time Sally, рок-н-рол, чез вид. Но по-важното за нас, за нас като българи парче, е това носещо име We're Gonna Have a Good Time, което е не толкова добре класирано като позиция по продажби в класацията на Billboard в тези години. Достига до 93-то място и се нарича We're Gonna Have a Good Time.

Сега и друг път, разбира се, сме пускали и оригинала, и версията, която е страшно популярна в България. Тази, която правят Щурците, като част от техния първи албум, но за тези, които случайно са пропуснали, а и за някои от по-младите ни слушатели, може да има и такива, да кажем, че в първият най-накрая позволено им да бъде издаден албум чак през 1976 година на Щурците албум. Те включват от първата страна почета, второто, именно това говори се за нещо в български вариант парче. И в този исторически за българският музика албум, все пак да кажем, благоволи да се другарите да позволят на Щурците да запишат своя първи албум. И предполагам, и сме слушали, знаем, че изборът на парчета, кои да влезат най-накрая в дългоочакваният албум, най-накрая позволено им да бъде запишен, е било трудно. И за да се спрат на едно от точно тези парчета, значи е било важно за тях. Оттам популярността му, само заради това, че въртяхме непрекъснато и наживо се изпълняваше по фантастичен начин, това парче е адски популярно. А иначе на Rare Earth не е от най-известните. И така, говори се за нещо, няма как да не го пуснем, с съвсем не лош текст, запомнен от мнозина от онова нашето поколение на Изус.

И това са Rare Earth. И те имат парчета, от които човек, ако е по-сънлив, може да се поизчерви. Come With Me се нарича. Краят на албум, носещ името Ma, излязъл през 73-та година. Един албум, зад чиято поява седи Норман Уитфилд. Може да не ви говори на първо четене името Норман Уитфилд нещо, Норман Джеси Уитфилд. Той почина през 2008 година на 68. Продуцент, автор на парчета, аранжиор, стоящ зад звукът на много от парчетата, 25 годишна кариера все пак на Motown, и работата му с Бери Горди и с артисти като Temptations, и то от периода, в който записват парчета като Ain't Too Proud to Bet, I Know I'm Losing You, чухме го преди малко във варианта на Rare Earth, Cloud Nine, Papa Was a Rolling Stone, последствие и с дискогрубата Rolls Royce, Автомивка, филм, който благоволиха да пуснат на времето по кината, ги знаехме. Но преди това, преди да се потопи в света на диското, той наистина е отговорен за някои от най-психеделичните фантастични моменти на историята на Temptations, Gladys Knight and the Pit, работи с Edwin Starr, Marvin Gaye, разбирате за какво става дума. Е, тук всичко това изпъква в този запис на Rare Earth, шестият студиен албум и последни откъси, от който последно ще чуем в това издание на предаването. Цялата първа страна на почета, за радост на тези, които обичат мащабни изпълнения, е едноименното Ma. За обложката на този албум, може би, ще трябва да се говори отделно, но е забележително. Трябва да я видите, да.

Работата на Уитфилд и неговият поглед върху нещата изцяло се прехвърлил и върху този албум на Rare Earth, така че има много стерео ефекти, ляв десен канал. Хитът, който издават от албумът Ma, е пък Пърчена Temptation, Home Along and Dance, то от албума Psychedelic Shack на Temptations от 70-та година. Парче, в което се пее Come on man, take a drug, don't be afraid, it ain't gonna hurt you. Това е онзи още невинен поглед върху света на меките наркотици.

като текстът остава същия, разбира се, предията на Rare Earth. По-късно и Jackson 5 правят своя, ама тя много танцова. А Rare Earth обаче вкарват тежки китари и страхотно изпълнение на органа. Гласът на любимият ни Пит Ривера е просто каквото трябва. Какви думи да използваме за финал на днешната ни среща? Срещата с една от най-готините групи въобще, Rare Earth. И аз се знам. Блажани, че обичаме музиката. Блажани, че имаме такова хоби. Благодаря ви за компанията. До следващият път останете с Тангра Мега Рок. Това ще поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Чао!

0: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мегарок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat City Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашия уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Miss Step, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след излизането на For the Cause, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни, най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях, но разбира се има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life's a Mural, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combust, Desolated и Expectation. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Паник Атак. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8-годишна пауза, след напускането на Хойл Рок и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ми песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст, ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy. Комбуст.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира нью-йоркарската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее нью-йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата нью-йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy Desolated и Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC или New York Hardcore, заедно с Дани.

Ето още един супер важен акцент днес. Още една премиера на нов албум, дългоочакван за всички нас. Новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Mad Ball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics. Сега продължаваме с първата, Get To It, песен, която излезе и като предварителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью-Йорк хардкор или въобще Нью-Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand, съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме оговорили тук в Паник Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс, много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On Our Psychics. Това е Agency.

още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA, Show Me the Body 2026. Yeah.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на grindcore музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваш са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя. Важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Orfei. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Мастър, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година отново Studio Orfei, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст на каквато и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Tangra Mega Rock. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с Napalm Death за днес с един от най-големите хитове от този албум When All Is Said and Done.

оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишният на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball. Заедно с

Combos The Expectations, 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финал на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шамари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot, 100 Demons.

Делай чат. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте счупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е Made for

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен нов албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Джитбол приключи с Майлз Дейвис, който така започва явно своята кариера с един много интересен сценичен похват, а именно заставането с гръб към публиката, което с годините се превръща в едно много уютно разхождане, все едно в хола в къщи, свирийки на неговия тромпет с сурдинка, която, както Кедър отбеляза, прилича на тащче за разбъркване на пяна, за бръснене в неговите паетени сака и така нататък, който обаче с това цели да преобърне така възприятата за менестрелна роля на черния човек елепа музикант, какъвто всъщност познава Луис Армстронг с неговата абсолютно задължителна 386 каратова усмивка. Та мрачния обърнат с гръб Майлз Дейвис е точно обратното. Даже в началото на кариерите си двамата с Дизи така успяват няколко пъти да се обявят против това, което излъчва Луис Армстронг, но не и против неговото свиране, защото Майлз по-късно в едно интервю казва: няма тромпетист на света, който да може да изсвири нещо, което Луи Армстронг вече да не е изсвирил. А ние обаче днес ще се занимаваме с един съвсем друг тромпетист, който е, ние сега разпознаваме тромбон Шорти на 9 години и после на 11, как свири с Jazz at Lincoln Center Orchestra. Но тромпетиста, който слушаме много сега, ще слушаме много сега, известен с изключително красивия си топъл нисък регистър, но всичко това минало на заден план заради брилянтния му висок регистър. Започва да учи тромпет на 8 години, а на 12 вече е лидер на втори оркестър към цирка, в който работят майка му и баща му, които са, да, циркови артисти. И това е Хари Хаак Джеймс, наричан ястреба заради неговата изключителна прима виста. Това е, за тези естествено, които не знаят, за малкото, които не знаят, това е първия вид, в който, първият момент, в който виждаш нотите и начина, по който ги свираш от първия път, в който ги видиш, прима виста, пръв поглед. Хари Джеймс, даже за него се е носила шега, че ако в този момент каснела муха на щима, щял да изсвири и нея. Толкова била кората към всичко, което трябвало да се изсвири. Та сега ще се занимаваме с този великолепен тромпетист и неговия бенд. Той всъщност води първия си бенд от 39 до 46-та. След това има кратко прекъсване и прави нов бенд. Колаборацията му с много различни музиканти, за които ще ви разкажа, може би, малко по-нататък, защото аз съм в прекрасната компания на изпращачите на най-страхотния абитуриент тази година, Александър Върбанов, а именно Камен Липиев Кедъра и самият Васил Върбанов. За това Бразджамборе специално за вас по радио Тангра Мега Рок.

В една от биографиите за, на Луис Армстронг, за това парче Shine, неговите колеги разказват, че на една танцова забава, един от тук на финалите, високите тонове, го повторил толкова много пъти, че тяхните дрехи вече са раз, тяхните костюми, пардон, вече се разпадали от вода и от пот и от свирене, а Луис Армстронг го повтарял и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж. Барабаниста му по това време казва: ние броихме до около 200, вика, след това се отказахме. Но това е парчето, което чухте преди малко, Shine, в момента е танца Саби.

И бидейки в това прекрасно студио на Радио Тангра Мегарок, в присъствието на Камен Алипиев Кедър и Васо Върбанов, ще си позволя да предизвикам моят шеф тук и изключителен приятел Васо и, разбира се, така възползвайки се, пак да кажа, от присъствието на Камен Алипиев, да се опитам да ви поговоря за събитието, за което ви споменах миналия петък, а именно музиката на Царство България или музиката на Царска България, което ще се състои на 31-ви в галерия Портрет, и в него участват

0: която ти говориш за България преди 44-та, а ние да направим музикалния фон към този времеви скок, който ти осъществи тогава в компанията на Петър Цанков и не до там добре информирания Здравко Петров.
1: Предимно с тестостерона си. Вири, да. Знаеш, говорили сме си много пъти и след като дълбах, копах, ровичках, бърниках в този превърнал се в мой личен ръгби епос 4 години в името на Бог ръгби, практически трудно е да кажа, стигнах до извода, но осъзнах нещо. Тоест, започвам от начало. Стигнах до извода, меко казано. Ударих се в една стена, ударих се самият аз по главата и си казах, ебат, и всъщност в цялата тая история най-идиотското е, че ние, които търсим корените, развитието и така нататък, наистина не познаваме културното ни развитие. Има едно отхапано парче, което е отхапано по... Днес вече знаем по какви причини. Заличаването на българската културна среда е част от плана за заличаване на българската идентичност. И България, при цялото ми уважение към българския фолклор, не е тропането на хора пред Народния театър, което, както се шегувахме с колегите в джитбол, също така има страхотна трева, защо да не си пасем и кравите там отпред, да, на тази страхотна трева. Но знаеш ли, потискащо е това, че този страхотен полет, тези убийствени постижения на българската цивилизация, използвам тези думи не случайно, защото французите имат отделно в своите училища предмет, който се казва френска цивилизация. Не просто френска литература, френска музика, френска цивилизация. Цивилизация е градско присъствие, нали, най-малкото как се строят тротуари, бордюри, как се движим, живеем заедно в тази среда. Нещо, което ние не постоянно се дразним, но царство България имало много съществени постижения. От онзи пилот, герой, който през 1912 учи в френското авиаторско училище и прави нещо, което твърди се не се е случвало до този момент, да му спре машината на космическите за тогава километър и половина височина и да успее да кацне. Човекът, който всъщност след това прави първия лейбъл Симонавия, и умира като работник на бобини в някакъв завод. Тоест, общата концепция на уния, че освободителите, тук във въздуха виждате страхотните кавички, които отварям, че те са дошли на една нива. Не. Тези изроди и тапанари, които между другото аз и успешно са направили своята система да превърнат меката шапка в каскет и да преобърнат саксофона в балалайка. Ние дължим изключително много, не просто и само и единствено на твоя дядо Йосиф Цанков, който, нали, изумителна фигура, но също и на Георги Шаранков, на Алберт Пинкас, на Надежда Сотирова, на Маргарита Георгиева. Това са едни страхотни артисти.
2: И на
1: Аспаро Хлешников, разбира се, Аспаро Хлешников все пак е човека, за когото все пак имаме все още някаква памет. Другите не ги помни. Изобщо цялата тази схема, в която данните показват, че годишно в България са се издавали 200 000 плочи с популярна музика. В България е имало

0: три или четири фирми за производство на грамофони. Само по себе си, това означава, че тази градска среда, тук дори не говоря за трите фабрики за самолети, в цялата тази среда, че някакви диваци ни, се опитат да ни изкарат нас диваци и са дошли и те са ни донесли заводи,
1: индустрия,
0: премишленост, те не използват думата индустрия. И така де, но мисълта ми е, че в страни дори от целият този огромен проблем с общата картина, в крайна сметка тук говорим за чувствителността на хора, които са успели да създават музика в една среда, в която те са имали своята публика, своите почитатели, своите театри. Ако вкараме в тази схема включително и изключително любопитната история и съдба на Ангел Сладкаров, Ангел Илиев Сладкаров, бащата на българската оперета, който също има много интересна лична история.
1: Той ли беше от Шумен?
0: Не, той от София. От Шумен.
1: Сигурност ли?
0: Да.
1: Значи нещо друго съм. Окей, обърках два разказа, добре.
0: Той е роден в София, но всъщност там започва историята на българската оперета.
1: Да, там е моята грешка.
0: Знаеш ли кой е интересният случай с него? Той, всъщност, Ангел Сладкаров, бащата на българската оперета, той по някакви форс-мажорни обстоятелства е принуден да напусне България, защото е получил или си е купил германски фотоапарат. И с един приятел отива да го изпробват на 16 април 1925 и се снимат в сърцето на София. В този момент една изродския атентат в историята на Европа до този момент взривяват руснаците чрез така наречения Коминтерн и своите агенти Църквата Света Неделя, и куките, специалните служби, почват да гледат какво слави и разбират, че той е снимал там. И го има подозрение, че той участва в това. Сега, аз не знам каква точно е историята, но това, което се случва, е, че той разбира и се изтипва на секундата към Германия и тук му издава смъртна присъда. Те са ги обесили, уния кретени. Повечето, които са хванали, разбира се. 31-а година обаче Ангел Сладкаров получава амнистия, защото очевидно службите тогава са работили добре и те са разбрали, бе, тоя мая не винен. И нека премахнем тази... да отменим тази смъртна присъда. И 33-та пък вече притиснат от това, което се случва вече в тоталитарна Германия, очевидно. Ангел Сладкаров се връща в България и съответно тук започват вече, той прави няколко оперетни театъра. Подозирам, че те много добре са се познавали с твоя дядо. Онзи период. Много интересна е изобщо и тази история. Те са кооперативния театър, той Одеон и така нататък. Но това е само част от тази
1: музика.
0: Той
1: при него всъщност става щатен композитор на театър Одеон.
0: Това, което всъщност можем да кажем и да подчертаем и да насочим вниманието на нашите слушатели е, че това няма да е дъръбъра, както обичам да казвам на организаторите. Най-хубавото е, че ние вече сме го изпробвали това. Ти и Милен Кокошаров успявате със своята музика да пипнете тези най-тънки струни в душата на хора, включително циник и скептик като мен, или на Петър Цанков, който тогава беше изключително разплакан от вашия талант, плюс на някакви много по-млади хора, защото каквото и да си говорим, всичките тези политически, исторически истории около една композиция, около една музикална посока, те нямат чак толкова голямата сила, колкото има едно конкретно музикално произведение, което е изфирено на живо. И така да е, т.е. това на следващата седмица, сряда, няма да е нито лекция, нито дискусия, няма за какво да дискутираме. Ще задаваме няколко въпроса, които, за съжаление, естествено отново ще увиснат в въздуха. Защо ние не сме успели до така степен да запазим своята музикална традиция и култура до така степен, че тези имена да са потънали в неизвестност? Така де, но става дума само за 30 души, които могат да дойдат на това.
1: Точно така, да. Местата са силно ограничени. И все пак може би събитието... Не, всъщност то за мен е толкова много си струва, че дори не...
0: Това е част от цяла една нова операция, след като аз приключа с разкриване на историята на българския ръгби спорт. Осветляването, реабилитирането на изкуството на царство България е част от моя бъдещ творчески план. Вече говорих с директора на редакция архиви, или както се казва там в националното радио, господин Антон Митов, че всъщност ние трябва да направим такова предаване, защото тази музика, която се е правила преди 9 септември, тази румба, ча-ча, суинги, зози, както са ги вкарвали в лагери след 9 септември, тя трябва да звучи по радио. Те са в фонда на Националното радио и му казах на Антон, когато аз познавам по някакво адско странно стечение на обстоятелствата отново преди това, че аз бих направил такова предаване и, разбира се, ще го правя без пари. Защото за мен да ми плащат за нещо, което е мисия на всеки един от нас, ми се струва цинично. Странното беше, че Антон каза: и аз бих направил такова предаване само с теб. Което е много, много ласкателно.
1: Ето сега ние ще си направим такова предаване, макар и еднократно на този етап.
0: А ние по нашото радио такия си правим.
1: Ние, да.
0: Цялата серия за музиката на бащата и плюс и така нататък. На бащата. Извинявам се. Той всъщност е баща, като баща, патриарх на българската популярна музика, той ни е баща на всички нас, Йосиф Цанков. Кедър обаче е, както биха казали в неговата гимназия, осторожен.
1: Осторожен, точно така, да. Добре, ами много ти благодаря. Тези, които благодаря. Слушате Брас Джамборе по Радио Танграм Мейрок, може би получихте най-качествената първа информация за това какво ще се случи на 31-ви в галерия Портрет от 8 часа. Пак да кажа, местата са силно ограничени.
0: 30,
1: да. Вече билетите са в продажба. Може ги намерите на сайта на галерия Портрет, който е www.portret-venue.com. Също така може да намерите линк за това в събитието в Facebook, което се казва Музиката на царска България. Бяхме апострофирани да го поправим на Царство България, но това според мен е нещо като Раковски и Раковска. Малко така, всеки както си, или както днес и днеска.
0: Нали? Курс за ДПС.
1: Точно така. И оттам нататък ние продължаваме с Хари Джеймс. Единствено обаче при условието, че Кедър няма какво да добави, защото неговия микрофон седи отворен през цялото време. Аз очаквах да се включи.
2: И не, аз си мислих, че ми е затворен след всичките тези много красиви неща, които каза Васил. Нямам какво да добавя, защото ние миналата седмица си говорихме с Васил за това, че аз някакси винаги съм се чувствал откъснат от това, което псевдопатриотично се нарича българско. И ние в момента се намираме в една среда на тотална подмяна, в която се смята, че татуировките на пръстците с Левски или Лъв или Христо Ботев са българския патриотизъм или пасенето на кравите пред Народния театър. И всичко това, което разказва Васил преди малко, ни връща в една среда, която е била, може би, това е най-нормалната България в цялата и 1400 годишна история. Годините между Първата световна и Втората световна война, годините преди гадния кален мазен руски бутуш да стъпи на тази територия, в които целият този ентусиазъм на българското възраждане, на освобождението се е превърнал вече в нещо материално, защото тогава хората в България са започнали да правят бизнес, започнали са да печелят сериозни пари, да изпращат децата си в чужбина и децата си
0: създали са
2: образовани в България.
0: Създали са институции за застрахователно дружество. И тук отново трябва да подчертаем нещо изключително важно за по-малките, които се подлагат на манипулации и внушения. Здравеопазването и образованието в царство България също са безплатни.
2: И те всичките неща, те са били някакъв тотален разцвет на всичко. Нали? Говорихме за музиката. Тогава излизат всичките тия неща. Между другото, направих си труда, докато си говорите за Ангел Сладкаров, да видя неща за него. И негова жена
0: е графиня на Навара.
2: Жана Яковлева.
0: Не, и следващата, Ножарова.
2: Която пък в последствие става майка на Юрий Яковлев, един от най-великите български артисти, и той е баща на двете страхотни Ани Яковлева и Жана Яковлева, които са едната в Италия, другата в българската национална телевизия. Мисъл, ние тези родословия, тия неща не ги следим, защото ние сме свикнали да говорим за починалата на днешната дата Цола Драгойчева, да. И всякакви псевдогерои, които са ни били налагани години наред. И това, което правите вие, което ще направите вие, е нещо наистина супер достойно за пример, защото тази история трябва да бъде разровена, разчепкана, или там всичките тези думи, които използва Васил преди малко, да. Около 10, да бъде показана наяве, защото това са готините моменти, в които един човек може да използва ужасяващото клише «Гордея си, че съм българин». То се е превърнало в ужасно клише и никой нормален като нас не го използва поради една причина, просто защото той има друг контекст в момента. А тези неща трябва да се извадят на показ, да ги виждаме, да ги използваме за пример и в един момент наистина да се опитваме да се доближаваме до тази култура, а не до културно-масовата дейност, която ни беше налагана години наред. Вили, знаеш много добре, макар и ти все пак по-млад от нас. И всичко това е супер важно и не знам дали има смисъл в тия неща, които говорим ние сега, защото това предаване, което ти водиш, е смисъл му да има готина музика, а не някакви чичаци.
1: Да, разбира се, понеже и в сряда ще има готина мисли, музика, изсвирена по начин, по който никой няма да изсвири.
2: Цяло това, защото да кажем, ето, Васил говореше за френската цивилизация. И въпреки, че музиката, с която са популярни Hot Club de France, нали? Тя е американска. Обаче там Стефан Грапели и други разни агенти, мангасари, какви ли още не. Нали, в нашия сегашен патриотичен контекст мангасар звучи прекрасно. Всичко това те са го превърнали в френска култура. А ние казваме, не, това е гадна упадъчна американска музика, да. След 9 септември. Така че това е прекрасно, но...
0: Не ние.
2: Много ви благодаря за
0: не
2: това.
0: Ние, не ние, а руските пионки.
2: Да, руските гадове. Не ние конкретно, но за съжаление ние сме част от тая държава и всичките тия неща са минали през нас.
0: И точно за това, и точно за това кур за ДПС.
2: И за Портних. В чест на братя Вънкови, разбира се.
1: Та така, очаквам.
2: Не знам дали казах нещо смислено, щом си ми оставил микрофона отворен.
1: Оставил съм микрофона отворен, Вири е да, пиян. Защото той е разговор сега. Тук седи още един въпрос само към Васил. Смяташ ли, че е възможно това, което за сега ще има за участник само теб, а не както предния път трима участници, може ли да се превърне все пак и в някаква дискусия, ако дойдат хора, които искат да разговарят с теб по тези въпроси, Васил?
0: Аз не мисля, че съм човек, който може да разговаря с някого. Аз нямам голяма част от отговорите, а по-скоро задавам голяма част от въпросите. И аз ги задавам по същия начин, по който ги задава Емил Зола в прословутата си реч «Жакюз». Аз обвинявам. Аз обвинявам цялата българска културна среда. Аз обвинявам българската културна система, че тя е тази, която е скъсала корените, защото в този ръгби филм, в който и ти, и Камен участвате с различни функции, там има една центърът на този филм е на много интересна сцена, за мен интересна. Търсихме продължение на 4, ако не и половин година, 4 месеца, ако не и половин година, едно дърво, което да символизира тази адски повърхностна и плоска метафора на едно дърво. Искам много да благодаря сега от висотата на предаването Брас Джамборе на Нери Дончева от ВВФ, която беше много любезна да ми предостави информации. Тоест, това е едно дърво, което е посадено приблизително в момента, в който за първи път думата ръгби влиза в българското обществено пространство. Намира се между Народната библиотека и университета, т.е. на сърцето на София. Но разбира се, то съществува там и всеки ден около него, покрай него, преминават десетки, стотици граждани и никой не си казва, бати якото дърво. Просто дали, това е много интересно като тема за тази метафора. И идеята е, че това дърво обаче продължава да съществува и да стои там, защото то има конкретна връзка между своите корени, своето стебло, своите клони, листа и кора. И не случайно в този филм на няколко пъти има едни кадри в рязане на това дърво, особено такива архивни кадри. Тоест, ти когато изрежеш дървото, ти прекъсваш невроните на националната памет. Нашата е много крехка, защото всъщност тези огромни постижения от нищо, скока на България цивилизационно, е толкова съществен и страхотен. Тази крехка среда е, тя всъщност се оказа, че е била наистина чуплива като мартенски лед на езерото, върху което се пръзарят с езерото Ариана, върху което се пръзарят в един момент от филма едни момичета и момчета през 43-та година със своите зимни кънки. Оние са знаели, това е социално инженерство, това е, те навлизат в ЕГН-то, не е, как се казва, ДНК-то на българската нация, защото когато избиеш 40 000 души в рамките на 3 дни с лопати в гърба, в тила, ти насаждаш и едно нещо, което атавистично се ражда, че ти може да си дал всичко за тая страна. Но тук отварям не скоба, а едно продължение. Те могат да са си дали живота, да са правили чудеса от героизъм, да са най-уважаваната армия в Европа. Но идват они и махат паметниците там, където сложиха седмокривия петуху. И т.е. посланието е следното. Ти мога да правиш всичко. Може да си супергерой на тази земя. Обаче, батенце, ние ще изровим паметта за теб. И никой няма да знае за теб. Ние си дигнем паметник, и на който ще пише, че ти ми благодариш за това, което съм направил за теб. Чувал съм неведнъж и то от изтъкнати български културни деятели думи като ние трябва да си знаем историята, народ, който не си знае историята. Тук обаче ще се опитам да схвърля другата светлина, т.е. истинската към ситуацията. Некой идва у вас, убива баща ти, изнасилва майка ти и изчезва с всичките пари на вашето семейство и се изсира преди това на средата на вашата маса, след което те задължава да пазиш лайното му и даже да казваш, че това е в знак на благодарност към него, че той те е освободил. Всичко останало извън тая ситуация на престъпление, на сатанизъм, е българската популярна музика, за която ще се опитаме да говорим. Аз да говоря, а вие да я свирите следващата сряда. Ние имаме изключително много нерешени проблеми и те се дължат на липсата на информация. Ето, днес в Джитбол говорихме за медиите. Всъщност, медиите са разпространител на истината. Ние имаме изключително много проблеми преди тези медии, а именно учебниците по история са пълни с глупости и лъжи И докато най-елементарният, защото той е написан на много достъпен български език, много просто обяснява всичко, труд на Георги Марков за дошни репортажи за България не е задължителен в българското училище, ние ще продължаваме да сме тук вече, това мога да го нарека скоба, не е възможно Ирландия, която е с по-малко население от България, да спечели турнира на шесте нации по ръгби и ти да не чуеш нито един ирландец да каже, ма ние сме малка нация, как спечелихме. Малка нация, кой определя?
2: Няма малки къв... нации, има да. Малки хора.
0: Да.
2: И Словения станаха европейски шампиони същото, по баскетбол.
0: Да. Малка нация, те са пък три пъти по-малки от нас като население.
2: Но основното нещо, нали аз поне съм по обобщенията, като...
0: Благодаря ти, защото дойде време за обобщенията, да? За да слушаме музика.
2: Основното нещо в цялата тази работа е тоталната подмяна на българската история. И това, че
0: това
2: ние...
0: е информацията.
2: Продължаваме да живеем в една среда, в която ние не познаваме реалната си история.
0: Не познаваме героите.
2: Всичко това е неглижирано тези години,
0: генерал
2: за които
0: Колев.
2: Говорим в момента, или генерал Жеков и още много други. Ние през цялото време сме били обект на активна пропаганда. Всички ние тримата тук, независимо от малките разлики в възрастта ни, сме облъчвани от пропаганда непрекъснато. И в крайна сметка, благодарение и на семействата си, и на това, че сме живели в такава среда, сме опитали да стигнем по някакъв начин до истина, която иначе е дълбоко крита от обикновените хора в България, които излизат на улицата, хвърлят червена боя по представителството на Европейския съюз и са убедени, че децата им ще отидат да се бият на фронта в Украина.
0: Най-интересното...
2: Заради това медиите също са част от тази подмяна и за съжаление, колкото и да си говорим за свобода на медиите и изкачване на 71-во място, невероятно от 113 в рамките на 3 години, ние живеем все още в една среда на подмяна.
0: Най-интересното обаче е, че това и търпи изменение във времето. Защото 86-та, 87-та, 88-та, 89-та, годините, в които аз вече можех да мисля самостоятелно, не познавам човек, нямаше такива хора, които да са се поддали на заблудата, че това е щастливия комунизъм, че ние живеем по-добре и че всъщност американците гният, европейците гният. Всеки искаше и ако можеше да си намери найлоново пликче, на което пише Marlboro или Джон Плеер или Кент, това беше основата. След което тук не знам кой е този народен гений. Съжалявам много, трябваше да си запиша неговото име. Плюс това днес в съвременния обмен на информации в социалните мрежи човек не може да е сигурен дали той е авторът, но най-велико и никой не го е казал по-добре. Тие, които тогава ми обещаваха и ме убеждаваха, че предстои светлото бъдеще, че ще живее по-добре след 30 години, днес, 30 години по-късно, ме убеждават, че аз тогава съм живял добре. Нали, този тип... Руснаците са богове на едно. Не само на подмяната. Защото всъщност няма какво да се заблуждаваме. Това е руски модел. Това, че те успяват да въртат огледалото както си искат. И се оказва, че е адски странно, че толкова много хора им се вързват. Аз съм потресен в последните 10 години. Защото нали, предишните, в тези 30 имаше едни 20 години на една страхотна заблуда, че всичко свърши, нещата се наместиха, но е изключително интересно и да, за мен колко лесно всъщност се манипулира масовото съзнание. Аз съм потресен от това. И тук, разбира се, трябва да кажем още две неща, че ти си по-манипулируем колкото по-прост и наобразован си. И другото е, че книгите наистина, които ти можеш да прочетеш, могат да ти помогнат да не бъдеш манипулируем. Но третото нещо, което винаги ще повтарям и го повтарям още от времето на правителството на Орешарски, когато урязаха с 99% потока на спонсорски рекламни, рекламодателни пари към нашето радио, което видяха, че ние всички сме курза ДПС, курза мафията, курза руснаците, практически трябва да го кажем, е, че всъщност образованието понякога е опасен инструмент. Тоест, ако някой е супер експерт, ако някой е супер умен, в крайна сметка всичко опира до мотивацията. Защото ако ти си лош, зъл и гаден, и ако си много образован, ти си много по-опасен. Нали, никой не се съмнява в научната и професионална квалификация на доктор Менгеле.
1: Да. Така, ще бъде много интересно в сряда. Мисля, че това вече е ясно на всички. Да се върнем все пак към топика на това предаване.
0: Не към малко музика.
1: Хари Джеймс, да, и негови разкошен оркестър. В момента слушаме един албум от 76-та година, годината на моето раждане.
0: И годината на пънк експлозията. Sex Pistols и The Clash в Великобритания.
1: В този момент Хари Джеймс издава албума The King James.

съвсем естествено стигаме до момента, в който аз ще пусна едно концертно изпълнение на Хари Джеймс Биг Бенд от малко късен период вече на, на кариерата и все пак убийствен концерт от Лондон. Наслаждавайте се. Ladies and gentlemen, Mr. Harry James.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. At this time, we would like to introduce a gentleman who's been with our band for many, many years, our tenor saxophone star.
1: Докато тук ни говорят лекичко, може би е хубаво да кажем, че първия професионален биг бенд, който приема за около една година като водещ певец в състава си Франк Синатра, е именно биг бенда на Хари Джеймс. За биг бенда на Хари Джеймс сега те работят наистина не много. В началото Франк Синатра е на едногодишен договор за $75 на седмица, което е все едно 2022 да взимаш $1589 на седмица, горе-долу така се изравняват. Като дори Хари Джеймс си позволява да предложи на Франк Синатра да приеме артистичния псевдоним Франки Сатин, но Франк Синатра отказва и след това се присъединява към биг бенда на Томи Дорси, възхитителният тромбонист Томи Дорси и неговия наистина разкошен биг бенд, за който сме слушали сте музика на този биг бенд в това предаване. Във втория бенд на Хари Джеймс свирят хора като Търман Тигю, тромпетист, басиста, и Бъди Рич, Джони Макафи и Корки Коркоран. Въобще доста интересни хора са минали през биг бенда на Хари Джеймс, но вие може би така чувате за какво става въпрос, наистина страховито свиране. Хари Джеймс има заради неговия изключително разпознаваем звук на тромпета, негови изпълнения са включени в доста филми, както например той е тромпетиста, който свири в албума Young Man with a Horn, като всъщност той дублира Кърк Дъглас. Хари Джеймс, биг бенда на Хари Джеймс е биг бенда за Дорис Дей и нейния запис I'm Beginning to See the Light в филма My Dog's Keep. В филма Woody Allen, Hannah и Her Sisters има доста записи на доста музика изсвирена от Хари Джеймс. It's been a long, long time записа на това произведение пък е в Капитан Америка The Winter Soldiers и в Endgame на Avengers. Въобще е доста ползван тромпетов саунд, много разпознаваем, много мощен биг бенд, предполагам чувате. Ето за какво става въпрос. По този начин горе-долу ще караме до края на предаването. На мен е тоя лайф, много ми харесва, наслаждавайте се и вие.

Оу, oh, yeah! Ние с Васил Върбанов и Кари Джеймс, защото Кедъра вече си тръгна, ви казваме довиждане. Весел петък, заповядайте на 31-ви да чуете какво Васил има да ви попита за царство България, а ние с Милен ще свирим част от отговорите. В галерия Портрет.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Мотел Хентай! Йоу!
2: Хелло!
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
2: Аля мюсен мал капирен.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Yeah! Събличайте се. Това са ключовете. Вече е отворено. So welcome! Мотел Хентай започва втората седмица от месец... Кой месец сме? Септември. Е, така е. Времето при мен е едно такова. Да, абе, остави се. И така, Силф е тук, което е най-важното. Семейство Бейтс. И ако не кажа, че те са важни, може да пострадам. And the sweet tranny from Transsexual Transylvania, макар да почина, той е с нас, защото той е някъде другаде и се рее из вселената. И така, и аз, Атанас. Hey, man, на. Мотел Хентай започва! Мотел Хентай започва!

Може би най-любимото ми парче на Soft Cell, това е Torch. Сега ще чуем след още една песен. Две от най-новите парчета от последния, чисто нов, но за съжаление последен албум на Soft Cell, който излезе съвсем наскоро. Dan Satoria, Dave Ball почина малко преди да излезе албума, но Марк Алмънт е тук и предстоят турнета, на които той ще изпълнява музиката на Soft Cell, която той пее. Torch. Те не бяха правили албум от адски дълго време, пък преди това също не бяха. И си спомням, че... Боже господи, тръгна някаква реклама. Муквай! През 2001 правихме интервю с Soft Cell, т.е. с Дейв Бол по Радио Тангра, когато още беше ефирно. Беше много яко и сега ми се ще да го бях питал неща, които няма как вече да го питам. Но както е, тогава те също след дълга пауза, защото те се разпаднаха в началото 83-та, мисля, че беше. Не, 4-та. И чак през 2001 издадаха албум, от който сега ще чуваме ето това, Mono Culture. А след това и две нови парчета от Dan Satoria.

страхотни сандали, ми каза на времето един човек, който сега е сред организаторите на Беглика, което не ме изненадва, но тогава бях в шок, че някакво момче може да ми се похвали какви готини сандали има. А обаче те нищо не може да се сравни с късите панталони на Силов, които са доста стилни, да кажем. As well as sexy, of course. Но и аз ще ви открехна, че 2-3 пъти съм излизал по къси панталони през последните 40 години. И то напоследък, защото беше доста горещо. И аз излязах до магазина и се почувствах добре, между другото. Едно такова прохладно, се остава да лепна едни сандали, обаче това няма как да стане. Но по къси панталони може да ме видите, ако следите цял ден пред нас и не мигате, може и да ви огрее. Само казвам. Новия Soft Cell, това беше Dance Theory, посветено на прочутото място Dance Theory в Нью-Йорк през 80-те. А това е друго ново, The Rainbow Room. Having dinner with you at the Rockefeller Plaza.

0: Слушате Мотел Хентай с моето лично любимо парче на Velvet Underground, концертната версия на What Goes On от 69-та година. Както някой е написал, слушам тази версия от 50 години и никога няма да ми писне. Brilliance never expires. Много точно казано. И като стана въпрос за Brilliance, една от любимите групи на Силв, които и аз в последствие обикнах, която е малко противоречива поради някои други в други аспекти, но като музика, come on. И сега ще чуем две техни парчета за всички, които харесват Death in June. И за тези, които не са ги открили и сега ще ги открият, завиждам ви.
1: Through the winter's woods to the giddy edge of light, through the winter's woods.

Песента, която ме накара да се влюбя в Death in June. Death in June featuring David Tibet. И може би Давид Тибет, защото чувам френски. Както и да е, селекцията на Сил започва след около 5 минути след това великолепие от Duran Duran, Venice Drowning.

0: следва селекцията на Сил.
1: Точно така, започваме на живо от сърцето на радио Тангра Мега Рок. Опа! Пак тръгна нещо трейлера. Започваме, както казах, с нов сингъл от Liars.

Leviathan на Hunter as a Horse от новия му албум Paradise Lost, който слушахме преди няколко предавания. Дина Самър и Local Suicide издадаха това лято доста хитове. Това е от миналогодишните хитове. Girls Gang.

Armageddon Gigolo на Spiritual Front празнува 20 години тази година. По този повод те са тръгнали на така турне из разни градове и свират албума. И ще се отбият и в София на 9 октомври. Може да чуете.

Откакто излезе новия албум на Russian Circles, озаглавен Nine, май така и не слушахме достатъчно, затова сега ще се наваксаме. Това е Meridian.

Russian Circle слушахме до сега. Продължаваме с музика от Vivi and the Void. Те не са издавали нищо ново напоследък, затова си припомняме по-стари неща. След тях веднага ще чуем музика от Girl Grave, още един проект, който толкова рядко издава, но пък винаги те остава да чакаш, да чуеш какво ново има да кажат. Нямат нищо ново да кажат, но ще чуем и старо тяхно парче също.

Girl Grave ни съблазняват в техния свят. Обаче сега ще бъдем съблазнени от проекта Billy Odell на TJ Cowgill. Нещо такова беше. По-известен като King Dude. Най-съблазняващия глас на света. Новият албум на Billy Odell and the Search for Agartha излезе наскоро. Слушаме го!

0: Да, има такъв много готин подем на 80-тарско звучене сред по-новите банди. За съжаление, трябва да си кажем чао за тази седмица. Това беше всичко от мен, Силов.
1: Стига, бе!
0: Насъл е недоволен. Надявам се и вие да страдате. Надявам се и вие да страдате, но с обещание, че ще се чуем отново следващата седмица, точно тук от стадиото на, от студиото на Тангра Мега Рок на живо. В това време се забавлявайте. Вярно, че лятото бавно си отминава, но идват по-мрачни времена. В мрака човек може да е по-палав. Чао! Ставим ви в компанията на Explosions in the Sky, музика от последния им албум End. Това е парчето Loved Ones.

Едно от любимите ми парчета изобщо и със сигурност любимото ми на Crash Test Dummies, които бяха известни през 90-те, с това парче. Но албума след, след този, най-известния, беше Give Yourself a Hand, съсед от това великолепие, което, с което почти закриваме днешното шоу. Ех, как ми се ще да останам още няколко хиляди часа, но до следващия петък. Този ви оставяме със сил, със семейство Bates, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. We love you, Tim Curry. И от мен, Насо Русков. Ви оставяме с нещо от великия концертен албум от 99-та година, записан в Япония. Unleashed in the East and the Metal God and the Ripper.

твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Ако си слушал Некрономикон дълго време, знаеш, че за нас Перу е една държава пълна с мистерии и енигми. Едно от най-загадъчните места е каменна врата, която на пръв поглед не води на никъде. Тя е разположена на 35 км от град Пуно и много близо до езерото Титикака. В средата на зелени полета се издига едно възвишение, което се счита за уникално чудо в този регион. Вратата на Арамомуру, издълбана в камъка, 7 метра широка и 7 метра висока. Известна си името още магическата врата.

Тази магическа врата е открита от Хорхе Луис Делгадо Мамани, който бил тясно свързан с ятрис или шаманите от тази област. От техните усти той чул описанието на вратата и нейните магически свойства, въпреки че местоположението му не било известно. Хорхе Делгадо получил видение на сън и след консултации с шамани накрая успял да открие магическата врата. Според една легенда, преди 450 години един свещеник от империята на инките се скрил в планината. Той се крил от испанските завоеватели и искал да запази един златен диск, създаден от боговете. Този свещеник, благодарение на своите познания, успял да мине през магическата врата и никога не се върнал.

история се разказва как през 1974 година голяма част от членовете на музикална група успяват да преминат през вратата и да не се върнат никога. Историята стига до нас благодарение на разказите на останалата част от групата.

Местните жители казват, че това е входа към храма на боговете. Разказват странни истории за тази врата. Понякога в късните следобеди тя ставала прозрачна и можело да се види един светещ град. Разказват също, че ако човек опре двете си ръце във вътрешните страни на каменната рамка на вратата и под преглавата си в долбнатината, в която се намира стената, може да получи странни усещания, визия за пожар, музикални мелодии.

20, посветени се на или да транспортират скъпоценния диск до един остров, който се намирал в морето и носел името Марка или Вечния град. В края на своето пътуване свещениците останали на острова и гледали стъга как майката природа всичката си сила влиза в процес на трансформация. Островът бил подложен на силни земетресения, обграден с вода. Изведнъж започнал да се издига нагоре и се обградил с суша. Тъмнина се спускала от всякъде и дълги години след това те трябвало да живеят под сенките, докато бащата Слънце им дал благословията си и като връзка между тъмнината и новата светлина поставил енергиен мост от седем цвята.

Това ще бъде символ на нашата връзка. Докато този знак се появи на хоризонта, помнете, че новото време е дадено да се хармонизират енергиите в света. Всички оцелели, приели този пакт и обещали да споделят това отношение и учение с новите жители на Земята. И така започнало повторното заселване на Земята. Построили нови храмове и продължили започнатото в Лемурия.

Резултатите били забележителни, като едно от най-добрите постижения било създаването на културата Тиуанако. Последвали големи стъпки, а Рамо Муро обмислял възможността да позволи на тези хора да използват слънчевия диск. Но силата, която хората от Тиуанако придобили, замъглила тяхното съзнание и те изгубили знанието, започнали да нарушават определените норми, открили се за други принципи, различни от духовните, започнали да злоупотребяват с телата си, отдали се на плътски удоволствия и напълно забравили своите принципи.

разгневило свещениците Арамо от храма на Седемте лъча. Измежду малкото хора, които все още уважавали моралните ценности, избрали няколко човека и ги закарали на свещения остров Титикака, където продължили да ги обучават. Тогава водите на езерото Титикака се надигнали и погълнали селата и градовете и народа Тиуанако. След 500 години светлина и слава, минали в забвението на дългата нощ. И така се затворил един цикъл.

тези обстоятелства свещениците Арамо от храма на Седемте лъча решили да възстановят доверието към човечеството и му връчили попечителството върху златния диск на Слънцето. Главният свещеник на храма на Седемте лъча и пазител на слънчевия диск Арамо Муро трябвало да го върне на земята, за да го използват хората. Той минал през вратата Вилка Ута или Амаро Пунко, която от този момент започнали да наричат вратата на Амаро Муро. Народът на инките го посрещнал с един голям празник, когато минавал през различните места, бил посрещан с преданост и почет. И когато пристигнал в Куско, след празненства, свещеният диск бил поставен на специално място в храма на Кори Конча или храма на Слънцето.

години след това, когато пристигали испанските завоеватели, амбицията за богатство, безмилостно обгабване на народа на инките нараствали все повече. И по тези причини свещениците от храма на Седемте лъча решили, че е необходимо да предпазят слънчевия диск. Затова възложили на Арамо Муро да го вземе от храма на Слънцето и да го върне в храма на Седемте лъча, който се намирал във вечния град.

Гърбаница той разказва, че слънчевия диск ще бъде върнат на хората с идването на новото време, с идването на голямата светлина. Съюзът между мъжете и жените, които споделят духовния път, ще бъде от съществено значение, за да се генерира необходимата енергия за тази нова среща със слънчевия диск, който е толкова необходим и ценен за човечеството, който се пази зад портала на измеренията на Арамо Муро в Перу, държавата пълна с мистерии и енигми. Лека нощ!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Tangra Mega
5: Live. Tangra Mega
2: Super Rock.
6: Super Rock записан на живо.
2: Live. Най-големите.
6: Tangra Mega Live.
7: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
6: Tangra Mega Live.

Идва още едно парче от първи албум, следващата песен се казва Days of Insanity.

0: Mega
1: Live.
2: Чангра Мега
0: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Най-големите.
4: Чангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Чангра Мега Лайв.
6: Чангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
7: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
12: Тази седмица, септември 2026-та. Подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
13: Какво беше? Само аз и знам на мен какво ми е.
12: Пришелецът. 21-12.
0: Мега
1: Лайв. Чангра Мега
0: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
4: Чангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Чангра Мега Лайв.

Hey! Hey! Thank you so much. Great to be back here again.

0: see you all again soon. You never know. Good night, thanks.
1: Тангра Мега Лайв.
2: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
1: Тангра Мега Лайв.
3: Първото и единствено независимо рок радио в България.
4: Тангра Мега Рок.
3: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
5: Тангра Мега Рок.
6: Тангра Мега Рок Радио.
3: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Тангра Метал Шок, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forst. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум със заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Рекордната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Хейкмер, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotting Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник, защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

Те са от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

Напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български невъзмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я заглавната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ви среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Born Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Solis. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes of Silence.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своя 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronged направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronged и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneap, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, китаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves. Ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва и историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и синът му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиен албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиленахт.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штиль. Жесток

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010-та. Завършваме с 10-минутната композиция на Тинстерфорст, Им Винда.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та. Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veiler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Strong.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра, мега рок.
3: Тенгра, мега рок радио.
0: 20 години Тенгра, мега рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Джитбол приключи с Майлз Дейвис, който така започва явно своята кариера с един много интересен сценичен похват, а именно заставането с гръб към публиката, което с годините се превръща в едно много уютно разхождане, все едно в хола в къщи, свирийки на неговия тромпет с сурдинка, която, както Кедър отбеляза, прилича на тащче за разбъркване на пяна за бръснене, в неговите паетени сака и така нататък, който обаче с това цели да преобърне така възприятата за менестрелна роля на черния човек, елепа музикант, какъвто всъщност познава Луис Армстронг с неговата абсолютно задължителна 386 каратова усмивка. Та мрачния обърнат с гръб Майлз Дейвис е точно обратното, даже в началото на кариерите си двамата с Дизи така успяват няколко пъти да се обявят против това, което излъчва Луис Армстронг, но не и против неговото свиране, защото Майлз по-късно в едно интервю казва: няма тромпетист на света, който да може да изсвири нещо, което Луи Армстронг вече да не е изсвирил. А ние обаче днес ще се занимаваме с един съвсем друг тромпетист, който е, ние сега разпознаваме тромбон Шорти на 9 години и после на 11, как свири с Jazz at Lincoln Center Orchestra. Но тромпетиста, който слушаме много, сега, известен с изключително красивия си топъл нисък регистър, но всичко това минало на заден план заради брилянтния му висок регистър. Започва да учи тромпет на 8 години, а на 12 вече е лидер на втори оркестър към цирка, в който работят майка ми и баща му, които са, да, циркови артисти. И това е Хари Хаак Джеймс, наричан ястреба заради неговата изключителна прима виста. Това е, за тези естествено, които не знаят, за малкото, които не знаят, това е първият вид, в който, първият момент, в който виждаш нотите и начина, по който ги свираш от първия път, в който ги видиш, прима виста, пръв поглед. Хари Джеймс, даже за него се е носила шега, че ако в този момент каснела муха на щима, щял да изсвири и нея. Толкова била кората към всичко, което трябвало да се изсвири. Та сега ще се занимаваме с този великолепен тромпетист и неговия бенд. Той всъщност води първия си бенд от 39 до 46-та. След това има кратко прекъсване и прави нов бенд, колаборацията му с много различни музиканти, за които ще ви разкажа може би малко по-нататък, защото аз съм в прекрасната компания на изпращачите на най-страхотния абитуриент тази година Александър Върбанов, а именно Камен Липиев Кедъра и самият Васил Върбанов. За това Бразджамборе специално за вас по Радио Тангра Мега Рок.

в една от биографиите за, на Луис Армстронг, за това парче Шайн, неговите колеги разказват, че на една танцова забава, един от тук на финалите, високите тонове, го повторил толкова много пъти, че тяхните дрехи вече са раз, тяхните костюми, пардон, вече са разпадали от вода и от пот и от свирене, а Луис Армстронг го повтарял и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж. Барабаниста му по това време казва: ние броихме до около 200, вика, след това се отказахме. Но това е парчето, което чухте преди малко, Шайн, в момента е танца Саби.

0: И бидейки в това прекрасно студио на Радио Тангра Мегарок, в присъствието на Камен Алипиев Кедър и Васо Върбанов, ще си позволя да предизвикам моят шеф тук и изключителен приятел Васо и, разбира се, така възползвайки се, пак да кажа, от присъствието на Камен Алипиев, да се опитам да ви поговоря за събитието, за което ви споменах миналия петък, а именно музиката на Царство България или музиката на Царска България, което ще се състои на 31-ви в галерия Портрет, и в него участват господата Миленко Кошаров, носител на тази годишната награда Аскер за музика, и Васил Върбанов, носителят на всички възможни награди за журналистика, мъжество, рок-н-рол и така, как да кажа, поддържане, създаване и популяризиране на единственото свободно радио в България, а именно Радио Тангра Мегарок. Василе, с какво направи така ти предния път, че толкова силно възбуди нашите емоции с Милен до такава степен, че да искаме отново да сме в обстановка, която ти говориш за България преди 44-та, а ние да направим музикалния фон към този времеви скок, който ти осъществи тогава в компанията на Петър Цанков и не до там добре информирания Здравко Петров.
1: Предимно с тестостерона си. Вири, да. Знаеш, говорили сме си много пъти и след като дълбах, копах, ровичках, бърниках в този превърнал се в мой личен ръгби епос 4 години в името на Бог ръгби, практически трудно е да кажа, стигнах до извода, но осъзнах нещо. Тоест, започвам от начало. Стигнах до извода, меко казано. Ударих се в една стена, ударих се самият аз по главата и си казах, ебат, и всъщност в цялата тая история най-идиотското е, че ние, които търсим корените, развитието и така нататък, наистина не познаваме културното ни развитие. Има едно отхапано парче, което е отхапано по... Днес вече знаем по какви причини. Заличаването на българската културна среда е част от плана за заличаване на българската идентичност. И България, при цялото ми уважение към българския фолклор, не е тропането на хора пред Народния театър, което, както се шегувахме с колегите в джитбол, също така има страхотна трева, защо да не си пасем и кравите там отпред на тази страхотна трева. Но знаеш ли, потискащо е това, че този страхотен полет, тези убийствени постижения на българската цивилизация, използвам тези думи не случайно, защото французите имат отделно в своите училища предмет, който се казва френска цивилизация. Не просто френска литература, френска музика, френска цивилизация. Цивилизация е градско присъствие, нали, най-малкото как се строят тротуари, бордюри, как се движим, живеем заедно в тази среда. Нещо, което ние не постоянно се дразним, но Царство България имало много съществени постижения. От онзи пилот-герой, който през 1912 учи в френското авиаторско училище и прави нещо, което твърди се не се е случвало до този момент, да му спре машината на космическите за тогава километър и половина височина и да успее да кацне. Човекът, който всъщност след това прави първия лейбъл Симонавия и умира като работник на бобини в някакъв завод. Тоест, общата концепция на уния, че освободителите. Тук във въздуха виждате страхотните кавички, които отварям, че те са дошли на една нива. Не, не. Тези изроди и тапанари, които между другото азки успешно са направили своята система да превърнат меката шапка в каскет и да преобърнат саксофона в балалайка. Ние дължим изключително много, не просто и само и единствено на твоя дядо Йосиф Цанков, който, нали, изумителна фигура, но също и на Георги Шаранков, на Алберт Пинкас, на Надежда Сотирова, на Маргарита Георгиева. Това са едни страхотни артисти. На Аспарух Лешников, разбира се, Аспарух Лешников все пак е човека, за когото все пак имаме все още някаква памет. Другите не ги помни. Изобщо цялата тази схема, в която данните показват, че годишно в България са се издавали 200 000 плочи с популярна музика. В България е имало 3 или 4 фирми за производство на грамофони. Само по себе

0: крайна сметка тук говорим за чувствителността на хора, които са успели да създават музика в една среда, в която те са имали своята публика, своите почитатели, своите театри. Ако вкараме в тази схема включително и изключително любопитната история и съдба на Ангел Сладкаров, Ангел Илиев Сладкаров, бащата на българската оперета, който също има много интересна лична история.
1: Той ли беше от Шумен?
0: Не, не, той от София. От Шумен.
1: Сигурност ли?
0: Да.
1: Значи нещо друго съм. Окей, обърках два разказа, добре.
0: Той е роден в София, но всъщност там започва историята на българската оперета.
1: Да, там е моята грешка.
0: Знаеш ли да. Кой е интересният случай с него? Той, всъщност, Ангел Сладкаров, бащата на българската оперета, той по някакви форс-мажорни обстоятелства е принуден да напусне България, защото е получил или си е купил германски фотоапарат. И с един приятел отива да го изпробват на 16 април 1925 и се снимат в сърцето на София. В този момент една изродския атентат в историята на Европа до този момент взривяват руснаците чрез така наречения Коминтерн и своите агенти Църквата Света Неделя. И куките, специалните служби, почват да гледат какво слави и разбират, че той е снимал там. И го има подозрение, че той участва в това. Сега, аз не знам каква точно е историята, но това, което се случва, е, че той разбира и се изтипва на секундата към Германия и тук му издава смъртна присъда. Те са ги обесили уния кретени. Повечето, които са хванали, разбира се. 31-а година обаче Ангел Сладкаров получава амнистия, защото очевидно службите тогава са работили добре и те са разбрали, бе, то Майя не винен. И нека премахнем тази... Да отменим тази смъртна присъда. И 33-та пък вече притиснат от това, което се случва вече в тоталитарна Германия, очевидно. Ангел Сладкаров се връща в България и... И съответно тук започват вече, той прави няколко оперетни театъра. Подозирам, че те много добре са се познавали с твоя дядо.
1: Еми, имай,
0: в да. Онзи период. Много интересна е изобщо и тази история. Те са кооперативния театър, той Одеон и така нататък. Но това е само част от тази
1: музика.
0: Той
1: при него всъщност става щатен композитор на театър Одеон.
0: Това, което всъщност можем да кажем и да подчертаем и да насочим вниманието на нашите слушатели е, че това няма да е дъръбъра, както обичам да казвам на организаторите. Най-хубавото е, че ние вече сме го изпробвали това. Ти и Милен Кокошаров успявате със своята музика да пипнете тези най-тънки струни в душата на хора, включително циник и скептик като мен, или на Петър Цанков, който тогава беше изключително разплакан от вашия талант, плюс на някакви много по-млади хора, защото каквото и да си говорим, всичките тези политически, исторически истории около една композиция, около една музикална посока, те нямат чак толкова голямата сила, колкото има едно конкретно музикално произведение, което е изфирано на живо. И така да е, т.е. това на следващата седмица, сряда, няма да е нито лекция, нито дискусия, няма за какво да дискутираме. Ще задаваме няколко въпроса, които, за съжаление, естествено отново ще увиснат в въздуха. Защо ние не сме успели до така степен да запазим своята музикална традиция и култура до така степен, че тези имена да са потънали в неизвестност? Така де, но става дума само за 30 души, които могат да дойдат на това.

0: Точно така, да. Местата са силно ограничени и все пак може би събитието... Не, всъщност то за мен е толкова много си струва, че дори не...
1: Това е част от цяла една нова операция, след като аз приключа с разкриване на историята на българския ръгби спорт, осветляването, реабилитирането на изкуството на царство България е част от моя бъдещ творчески план. Вече говорих с директора на редакция архиви, или както се казва там в националното радио, господин Антон Митов, че всъщност ние трябва да направим такова предаване, защото тази музика, която се е правила преди 9 септември, тази румба, ча-ча, суинги, зози, както са ги вкарвали в лагери след 9 септември, тя трябва да звучи по радио. Те са в фонда на националното радио и му казах на Антон, когато аз познавам по някакво адско странно стечение на обстоятелствата от много преди това, че аз бих направил такова предаване и разбира се, ще го правя без пари. Защото за мен да ми плащат за нещо, което е мисия на всеки един от нас, ми се струва цинично. Странното беше, че Антон каза, и аз бих направил такова предаване само с теб. Което е много, много ласкателно.
0: Ето сега ние ще си направим такова предаване, макар и еднократно на този етап.
1: А ние по нашото радио такия си правим.
0: Да.
1: Цялата серия за музиката на бащата и плюс и така нататък. Той всъщност е баща като баща, патриарх на българската популярна музика. Той ни е баща на всички нас, Йосиф Цанков. Кедър обаче е, както биха казали в неговата гимназия, осторожен.
0: Осторожен, точно така да. Добре, ами много ти благодаря. Тези, които слушате Брас Джамборе по Радио Танграм Бейрок, може би получихте най-качествената първа информация за това какво ще се случи на 31-ви в галерия Портрет от 8 часа. Пак да кажа, местата са силно ограничени.
1: 30,
0: да. Вече билетите са в продажба. Може да ги намерите на сайта на галерия Портрет, който е www.portret-venue.com. Също така може да намерите линк за това в събитието в Facebook, което се казва Музиката на царска България. Бяхме апострофирани да го поправим на царство България, но това според мен е нещо като Раковски и Раковска. Малко така, всеки както си, или както днес и днеска.
1: Нали? Курс за ДПС.
0: Точно така. И оттам нататък ние продължаваме с Хари Джеймс. Единствено обаче при условието, че Кедър няма какво да добави, защото неговият микрофон седи отворен през цялото време. Аз очаквах да се включи.
2: И не, аз си мислих, че ми е затворен след всичките тези много красиви неща, които каза Васил. Нямам какво да добавя, защото ние миналата седмица си говорихме с Васил за това, че аз някакси винаги съм се чувствал откъснат от това, което псевдопатриотично се нарича българско. И ние в момента се намираме в една среда на тотална подмяна, в която се смята, че татуировките на пръстците с Левски или Лъв или Христо Ботев са българския патриотизъм или пасенето на кравите пред Народния театър. И всичко това, което разказва Васил преди малко, ни връща в една среда, която е била, може би това е най-нормалната България в цялата и 1400 годишна история. Годините между Първата световна и Втората световна война, годините преди гадния кален мазен руски бутуж да стъпи на тази територия, в които целият този ентусиазъм на българското възраждане, на освобождението се е превърнал вече в нещо материално, защото тогава хората в България са започнали да правят бизнес. Започнали са да печелят сериозни пари, да изпращат децата си в чужбина и децата си
1: създали са
2: образовани в България.
1: Създали са институции за страхователно дружество. И тук отново трябва да подчертаем нещо изключително важно за по-малките, които се подлагат на манипулации и внушения. Здравеопазването и образованието в царство България също са безплатни.
2: И те, всичките неща, те са били някакъв тотален разцвет на всичко. Нали? Говорихме за музиката. Тогава излизат всичките тия неща. Между другото, направих си труда, докато си говорите за Ангел Сладкаров, да видя неща за него. И негова жена...
1: Е, графиня на Навара.
2: Жана Яковлева.
1: Не, да, и следващата, да, да, Ножарова.
2: Да, а, която пък в последствие става майка на Юрий Яковлев. Един от най-великите български артисти. И той е баща на двете страхотни Ани Яковлева и Жана Яковлева, които са едната в Италия, другата в българската национална телевизия. Мисъл, ние тези родословия, тия неща не ги следим, защото ние сме свикнали да говорим за починалата на днешната дата Цола Драгойчева, да, и всякакви псевдогерои, които са ни били налагани години наред. И това, което правите вие, което ще направите вие, е нещо наистина супер достойно за пример, защото тази история трябва да бъде разровена, разчепкана, или там всичките тези думи, които използва Васил преди малко, да, около 10, да бъде показана наяве, защото това са готините моменти, в които един човек може да използва ужасяващото клише „гордея си, че съм българин“. То се е превърнало в частно клише и никой нормален като нас не го използва поради една причина, просто защото той има друг контекст в момента. А тези неща трябва да се извадят на показ, да ги виждаме, да ги използваме за пример и в един момент наистина да се опитваме да се доближаваме до тази култура, а не до културно-масовата дейност, която ни беше налагана години наред. Вили, знаеш много добре, е, да, макар и ти все пак по-млад от нас. И всичко това е супер важно и не знам дали има смисъл в тия неща, които говорим ние сега, защото това предаване, което ти водиш, е смисъл му да има готина музика, а не някакви чичаци.
0: Да, разбира се, да, но понеже да, и в сряда ще има готина музика, мисли, и свирена по начин, по който никой няма да изсвири.
2: Цяло това, защото да кажем, ето, Васил говореше за френската цивилизация. И въпреки, че музиката, с която са популярни Hot Club de France, нали? Тя е американска. Обаче там Стефан Грапели и други разни агенти, мангасари и какви ли още не. Нали, в нашия сегашен патриотичен контекст мангасар звучи прекрасно. Всичко това те са го превърнали в френска култура. А ние казваме, не, това е гадна упадъчна американска музика, да, след 9 септември. Така че това е прекрасно, но...
1: Не ние.
2: Много ви благодаря за
1: не
2: това.
1: Ние, това не ние, а руските пионки.
2: Да, руските гадове. Не ние конкретно, но за съжаление ние сме част от тая държава и всичките тия неща са минали през нас.
1: И точно за това, и точно за това кур за ДПС.
2: И за Портних. В чест на братя Вънкови, разбира се.
0: Та така, очаквам.
2: Не знам дали казах нещо смислено, щом си ми остава микрофона отворен.
0: Оставя съм микрофона отворен, Вири е да, пиян. Защото той е разговор сега. Тук седи още един въпрос само към Васил. Смяташ ли, че е възможно това, което за сега ще има за участник само теб, а не както предния път трима участници, може ли да се превърне все пак и в някаква дискусия, ако дойдат хора, които искат да разговарят с теб по тези въпроси, Васил?
1: Аз не мисля, че съм човек, който може да разговаря с някого. Аз нямам голяма част от отговорите, а по-скоро задавам голяма част от въпросите. И аз ги задавам по същия начин, по който ги задава Емил Зола в прословутата си реч «Жакюз». Аз обвинявам. Аз обвинявам цялата българска културна среда. Аз обвинявам българската културна система, че тя е тази, която е скъсала корените, защото в този ръгби филм, в който и ти, и Камен участвате с различни функции, там има една... Центърът на този филм е една много интересна сцена, за мен интересна. Търсихме продължение на 4, ако не и половин година, 4 месеца, ако не и половин година, едно дърво, което да символизира тази адски повърхностна и плоска метафора на едно дърво. Искам много да благодаря сега от висотата на предаването Брас Джамборе на Нери Дончева от ВВФ, която беше много любезна да ми предостави информации. Тоест, това е едно дърво, което е посадено приблизително в момента, в който за първи път думата ръгби влиза в българското обществено пространство, намира се между Народната библиотека и университета, т.е. на сърцето на София. Но разбира се, то съществува там и всеки ден около него, покрай него, преминават десетки, стотици граждани и никой не казва, бати якото дърво. Просто дали, това е много интересно като тема за тази метафора. И идеята е, че това дърво обаче продължава да съществува и да стои там, защото то има конкретна връзка между своите корени, своето стебло, своите клони, листа и кора. И не случайно в този филм на няколко пъти има едни кадри в рязане на това дърво, особено такива архивни кадри. Тоест, ти когато ти изрежеш дървото, ти прекъсваш невроните на националната памет. Нашата е много крехка, защото всъщност тези огромни постижения от нищо, скока на България цивилизационно, е толкова съществен и страхотен. Тази крехка среда е, тя всъщност се оказа, че е била наистина чуплива като мартенски лед на езерото, върху което се пръзарят с езерото Ариана, върху което се пръзарят в един момент от филма едни момичета и момчета през 43-та година със своите зимни кънки. Ония са знаели, това е социално инженерство, това е, те навлизат в егенето, не е, как се казва, ДНК-то на българската нация, защото когато избиеш 40 000 души в рамките на 3 дни с лопати в гърба, в тила, ти насаждаш и едно нещо, което атавистично се ражда, че ти може да си дал всичко за тая страна. Но тук отварям не скоба, а едно продължение. Те могат да са си дали живота, да са правили чудеса от героизъм, да са най-уважаваната армия в Европа. Но идват они и махат паметниците там, където сложиха седмокривия петуху. И т.е. посланието е следното. Ти мога да правиш всичко. Може да си супергерой на тази земя. Обаче, батенце, ние ще изровим паметта за теб. И никой няма да знае за теб. Ние си дигнем паметник, и на който ще пише, че ти ми благодариш за това, което съм направил за теб. Чувал съм неведнъж и то от изтъкнати български културни деятели думи като ние трябва да си знаем историята, народ, който не си знае историята. Тук обаче ще се опитам да схвърля другата светлина, т.е. истинската към ситуацията. Некой идва у вас, убива баща ти, изнасилва майка ти и изчезва с всичките пари на вашето семейство и се изсира преди това на средата на вашата маса. След което те задължава да пазиш лайното му и даже да казваш, че това е в знак на благодарност към него, че той те освободил. Всичко останало извън тая ситуация на престъпление, на сатанизъм, е българската популярна музика, за която ще се опитаме да говорим. Аз да говоря, а вие да я свирите следващата сряда. Та, ние имаме изключително много нерешени проблеми и те се дължат на липсата на информация. Ето, днес в Джитбол говорихме за медиите. Всъщност, медиите са разпространител на истината. Ние имаме изключително много проблеми преди тези медии, а именно учебниците по история са пълни с глупости и лъжи. И докато най-елементарният, защото той е написан на много достъпен български език, много просто обяснява всичко, труд на Георги Марков за дошни репортажи за България не е задължителен в българското училище, ние ще продължаваме да сме тук вече, това мога да го нарека скоба. Не е възможно Ирландия, която е с по-малко население от България, да спечели турнира на шесте нации по ръгби и ти да не чуеш нито един ирландец да каже, ма ние сме малка нация, как спечелихме? Малка нация, кой определя?
2: Няма малки нации, има малки хора.
1: Да.
2: И Словения станаха европейски шампиони по баскетбол.
1: Да. Малка нация, те са пък три пъти по-малки от нас като население.
2: Но основното нещо, ако не аз поне съм по обобщенията, като...
1: Благодаря ти, защото дойде време за обобщенията, за да слушаме музика.
2: Основното нещо в цялата тази работа е тоталната подмяна на българската история. И това, че
1: това
2: ние...
1: е информацията.
2: Продължаваме да живеем в една среда, в която ние не познаваме реалната си история.
1: Не познаваме героите.
2: Всичко това е неглижирано тези години,
1: генерал
2: за които
1: Колев.
2: Говорим в момента, или генерал Жеков и още много други. Ние през цялото време сме били обект на активна пропаганда. Всички ние тримата тук, независимо от малките разлики във възрастта ни, сме облъчвани от пропаганда непрекъснато. И в крайна сметка, благодарение и на семействата си, на това, че сме живели в такава среда, сме опитали да стигнем по някакъв начин до истина, която иначе е дълбоко крита от обикновените хора в България, които излизат на улицата, хвърлят червена боя по представителството на Европейския съюз и са убедени, че децата им ще отидат да се бият на фронта в Украина.
1: Най-интересното...
2: Заради това медиите също са част от тази подмяна и за съжаление, колкото и да си говорим за свобода на медиите и изкачване на 71-во място, невероятно от 113 в рамките на 3 години, ние живеем все още в една среда на подмяна.
1: Най-интересното обаче е, че това и търпи изменения във времето. Защото 86-та, 87-та, 88-та, 89-та годините, в които аз вече можех да мисля самостоятелно, не познавам човек, нямаше такива хора, които да са се поддали на заблудата, че това е щастливия комунизъм, че ние живеем по-добре и че всъщност американците гният, европейците гният. Всеки искаше и ако можеше да си намери найлоново пликче, на което пише Marlboro или Джон Плеер или Кент, това беше основата. След което тук не знам кой е този народен гений. Съжалявам много, трябваше да си запиша неговото име. Плюс това днес в съвременния обмен на информации в социалните мрежи човек не може да е сигурен дали той е авторът, но най-велико и никой не го е казвал по-добре. Тие, които тогава ми обещаваха и ме убеждаваха, че предстои светлото бъдеще, че ще живее по-добре след 30 години, днес, 30 години по-късно, ме убеждават, че аз тогава съм живял добре. Нали? Този тип руснаците са богове на едно. Не само на подмяната. Защото всъщност няма какво се заблуждаваме. Това е руски модел. Това, че те успяват да въртат огледалото както си искат. И се оказва, че е адски странно, че толкова много хора им се връзват. Аз съм потресен в последните 10 години. Защото нали, предишните в тези 30 имаше едни 20 години на една страхотна заблуда, че всичко свърши, нещата се наместиха, но е изключително интересно и да, за мен колко лесно всъщност се манипулира масовото съзнание. Аз съм потресен от това. И тук, разбира се, трябва да кажем още две неща, че ти си по-манипулируем колкото по-прост и наобразован си. И другото е, че книгите наистина, които ти можеш да прочетеш, могат да ти помогнат да не бъдеш манипулируем. Но третото нещо, което винаги ще повтарям и го повтарям още от времето на правителството на Орешарски, когато урязаха с 99% потока на спонсорски рекламни, рекламодателни пари към нашето радио, когато видяха, че ние всички сме кур за ДПС, кур за мафията, кур за руснаците, практически трябва да го кажем, е, че всъщност образованието понякога е опасен инструмент. Тоест, ако някой е супер експерт, ако някой е супер умен, в крайна сметка всичко опира до мотивацията. Защото ако ти си лош, зъл и гаден, и ако си много образован, ти си много по-опасен. Нали, никой не се съмнява в научната и професионална квалификация на доктор Менгеле.
0: Да. Така, ще бъде много интересно в сряда. Мисля, че това вече е ясно на всички. Да се върнем все пак към топика на това предаване.
1: Не към малко музика.
0: Хари Джеймс, да, и неговият разкошен оркестър в момента слушаме един албум от 76-та година, годината на моето раждане.
1: И годината на пънк експлозията. Sex Pistols и The Clash в Великобритания.
0: В този момент Хари Джеймс издава албума The King James.

Съвсем естествено стигаме до момента, в който аз ще пусна едно концертно изпълнение на Хари Джеймс Биг Бенд от малко късен период вече на, на кариерата и все пак убийствен концерт от Лондон. Наслаждавайте се. Ladies and gentlemen, Mr. Harry James.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. At this time, we would like to introduce a gentleman who's been with our band for many, many years, our tenor saxophone star.
1: Докато тук ни говорят лекичко, може би е хубаво да кажем, че първия професионален биг бенд, който приема за около една година като водещ певец в състава си Франк Синатра, е именно биг бенда на Хари Джеймс. За биг бенда на Хари Джеймс сега те работят наистина не много. В началото Франк Синатра е на едногодишен договор за $75 на седмица, което е все едно 2022 да взимаш $1589 на седмица. Горе-долу така се изравняват. Като дори Хари Джеймс си позволява да предложи на Франк Синатра да приеме артистичния псевдоним Франки Сатин. Но Франк Синатра отказва и след това се присъединява към биг бенда на Томи Дорси, възхитителният тромбонист Томи Дорси и неговия наистина разкошен биг бенд, за който сме слушали сте музика на този биг бенд в това предаване. Във втория бенд на Хари Джеймс свирят хора като Търман Тигю, тромпетист, басиста и Бъди Рич, Джони Макафи и Корки Коркоран. Въобще доста интересни хора са минали през биг бенда на Хари Джеймс, но вие може би така чувате за какво става въпрос, наистина страховито свиране. Хари Джеймс има заради неговия изключително разпознаваем звук на тромпета, негови изпълнения са включени в доста филми, както например той е тромпетиста, който свири в албума Young Man with a Horn, като всъщност той дублира Кърк Дъглас. Хари Джеймс, биг бенда на Хари Джеймс е биг бенда за Дорис Дей и нейния запис на I'm Beginning to See the Light в филма My Dog Skip. В филма Woody Allen, Hannah and Her Sisters има доста записи на доста музика изсвирена от Хари Джеймс. It's been a long, long time записа на това произведение пък е в Капитан Америка The Winter Soldiers и в Endgame на Avengers. Въобще е доста ползван тромпетов саунд, много разпознаваем, много мощен биг бенд, предполагам чувате. Ето за какво става въпрос. По този начин горе-долу ще караме до края на предаването. На мен е тоя лайф, много ми харесва, наслаждавайте се и вие.

Ние с Васил Върбанов и Кари Джеймс, защото кедъра вече си тръгна, ви казваме довиждане. Весел петък, заповядайте на 31-ви да чуете какво Васил има да ви попита за царство България, а ние с Милен ще свирим част от отговорите. В галерия Портрет.

0: Създателите на Джипо. Една легенда се завръща.
1: Отново Джитбол.
2: Сега.
3: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
4: Нариямана и хакшилунака. Оджингишта. Томи то мейсей. Соре ни мацвали ироиро на ийкото. Окагесама. Демо соре вара.

0: Здравейте.
1: Сега ще ви изненадам.
0: С какво?
1: Ще кажа много бързо, дюйтбол започна.
2: Здравейте.
1: Път забравяме и го казваме към 20-та минута. Здравейте, приятели.
2: Здравейте, скъпи приятели.
1: Така, Камене, някаква история за Чикитита искаше да разкажа.
2: Да, това е легендарна
1: за
2: история.
1: Чикитита преди испанския вариант.
2: Легендарна история, свързана с прочутия кореспондент на клуб Z в Брюксел, момчил Никол Финджов.
1: Той дразни ли се, че Z е като това руското?
2: Ами, може би не се е сетил. Мисля, че то беше все пак клуб Z излезе преди да съществува.
1: Абе, няма значение.
0: Росен Пашов нагло ни се подиграваше, че носим маратонки New Balance и на погледнато, да.
1: Да, да. А Радио Z Rock как приемат всичко това? Пардон, да се насочим
0: съвсем,
1: към...
0: Съвсем логично.
1: Нормално.
2: Да,
1: логично,
2: съвсем
0: да. Част от играта.
1: Да, господин Красимирка беше така. Нямам предвид Москов, а този, дето го направи радиото. Как Гергов? Се каже то от прац?
0: Гергов?
1: Гергов.
2: Красен Гергов. Гергов,
1: да.
2: За него ли говорите?
1: Не, говорим за Момчил Минджов.
2: Момчил Минджов като ученик в последния 11-ти клас, доколкото всички знаем, както предполагам всички знаем, ние ходихме тогава в УПК, ние бяхме първия випуск, който беше жертва на това така наречено...
1: УПК, но има футболист на
2: да.
1: Байер Мюнхен, нали
2: УПК,
1: знаеш, френски
2: да,
1: национал.
2: Байер Мюнхен биха 5-0. За съжаление, Бодио Глимт, нали, които са супер симпатични.
1: Йо Лайна да беха вкарали един гол. Не,
2: УПК-то, което всъщност означаваше това страхотно съкръщение учебно-производствен комплекс.
0: Аз бях алкохолни и безалкохолни напитки.
2: Аз бях
1: съм си келнер,
2: климатици, въздуховоди, такива неща, заваряват пункт чвайци и така нататък. Но Момчил Минджов, Иво Иванов и още един наш съученик от 133-то училище Веселин Костов попаднаха...
0: 133-то училище Веселин Костов.
2: Да, попаднаха в УПК...
1: Не беше ли аз Пушкин?
2: Да, Веселин Костов е нашия съученик от 133-то училище. Да, 133-то училище. До ден днешен се казва Веселин не аз Костов. Пушкин, а Александър Сергеевич Пушкин. Той заслужава да казваме трите му имена. Защото е много
1: а
2: велик.
1: Как са имената на дядо му Църния Арапин?
2: Не знам, не съм ги научил.
0: В интерес на истината, за да затворя скобата, има едно огромно престъпление към човечеството Александър Пушкин, произвеждайки най-гнусната интрига в история на изкуството със своята пиеса Моцарт
1: и Салиери.
0: Да. Откъдето тръгна
1: цялата. Набеждава Салиери, да.
2: Да, точно така. Но така, в крайна сметка, ако скобата. Не, нека да отворим още. Първо да кажем, че джитбол започна, което е много важно. И второ, всеки Моцарт има своя Салиери на практика.
1: Верно, да кажем, винаги... нека да кажем, че джитбол започна.
2: Да, джитбол започна.
1: Радвам се.
2: Тази тема, да, тук в случая той набеждава горкия Салиери наистина, но винаги имаме и за да има добра драматургия, имаме нужда от контрапункта и в крайна сметка това е контрапункта и след това се появява
0: според
2: един от...
0: Според мен Ангел Шарков ще клекне и ще ти предложи брак, защото...
2: Се появява и един от най-великите филми в историята, както всички знаем.
1: На кого?
2: На колко, разбира се, аз...
1: Аз
2: съм женен.
1: Той бил женен!
2: Това е лъжа.
1: Имаме новина.
2: Да,
0: откакто
2: връщаме се през далечната... 83-84 година.
0: Е, тогава ли си бил в УПК?
2: Да, аз завърших 84-та година.
0: Господи, колко си възрастен.
2: Не случайно казах, че бяхме първия випуск, но аз не съм герой в тази сценка. Тя умело е преразказвана много пъти от Иво Светославов Иванов. Класа на Момчил Минджов, Иво Иванов и Веселин Костов има уроци по локомотиви. И те трябва да изучат.
1: И трябва да
2: изучат устройството на локомотивите, различните модели, Шкода да и какви ли още не там, които бяха в арсенала на българските държавни железници. И всъщност повечето от тях още са 43 години, 42 години.
1: Новите
2: по-късно
1: не ги търпат, видя ли какво стана на прелеза вчера. Някакъв тир се шибнал в един от новите влакове, разбира се, в региона на Враца, във Врачанско, и леко му е бълмък. Поне нема жертви, май.
2: И там много взискателната учителка изисква от всеки ученик да има задължително тетрадка по локомотиви, в която
0: можем ли да знаем името на тази другарка?
2: За съжаление, не.
1: На тази товарищ.
2: За съжаление, историята не помни това име. Трябва да питаме Момчил Минджов.
0: Значи не е историята ти.
2: Да, не е. Мисля, че и в всички останали разкази името на тази другарка не съществува, но ще го научим. Обещавам следващия петък да го научим.
1: Понеделник?
2: Да, понеделник, разбира се, още в понеделник.
0: Отлагаме.
2: Когато започва новата учебна година.
1: Започна, ще кажем тогава и след това.
2: И така. Тази учителка иска от всеки да има тетрадка по локомотиви, но момчи Винджов методично отказва да прави тетрадка, защото е от ЦСКА. И никога няма такава тетрадка. И тя му пише директно двойки. Момчиво да стане на дъската, да излезе на дъската с тетрадката по локомотиви. Момчиво излиза и казва, този път нямам тетрадка, отлично, седни си две.
1: И така, отлично е шест.
2: Да, и месец след месец това се получава и накрая неговата упоритост и жестокост се сломяват и той си прави тетрадка по локомотиви.
0: Ето, той очаквал другарката да мине на охраняем прелес и да я отнесе локомотив.
2: Той тогава, да,
1: или тя може би да прави тетрадка.
2: И в крайна сметка той става с горда физиономия, когато тя го вика на дъската и казва, този път имам тетрадка, адски щастливо. Тя му казва, добре, напиши на дъската, нарисувай устройството на буксов възел на локомотив 6-та серия от еди кой си модел. Буксовия възел, това е...
0: Вие сте учили много интересни неща.
2: Това са кабелаците, дето свързват локомотива към вагона. И той става, отива, взима тебешира, в този момент тя отваря тетрадката, пребледява, хваща момчил за ухото и го изхвърля и казва, ти ще бъдеш...
1: А пят двойка!
2: Ти ще бъдеш изключен.
0: Двойко е пят.
2: И оказва се, че някой Павлов съученик на момчил Винджов...
0: Ой!
2: Не, да, нарисува точно това, или казано иначе мъжки полов член в процес на еякулация, и отдолу пише Чикитита. Страшен скандал.
1: Костов, според мен.
2: Аз се съмнявам също в него, но не съм сигурен, да.
0: И съответно, си ръцете на Веселин Костов.
2: Да, и съответно, ще ни
1: Костов, за...
2: Костов по принцип е виновен за всичко. Така че дори да не е Веселин, със сигурност е имал друг съученик с фамилията Костов, да не ни съди после Веселин за набеждаване.
0: Абе, май става шоу.
2: Да.
1: Свеличко, раздвижен го.
2: Обаче тази история има щастлива развръзка.
0: За кого?
2: За момче Винджов.
1: То вече в тетрадката, доколкото разбираме, имало една щастлива развръзка.
2: Защото поетът Никола Винджов...
1: заради самото изкуство.
2: Поетът Никола Винджов е извикан...
1: Баща на момче
2: Винджов. От гневната директорка и гневната учителка. И те казват, това не може така! Вашия син ще бъде изключен! Това е невъзможно! И той казва, добре, мога ли да видя все пак какво е направил момчил? И те казва, да, това е безобразие. Той отваря, поглежда и избухва в смях. И казва, извинете, другарки, моят син знае перфектно испански, а тук думата Чикитита е написана с правописна грешка. Това не го е написал той!
1: Добре, едно коле е по-добро от 10 гушета. Ако бащата беше Георги Инджов, нямаше да го измисли това. Да,
0: Костов е виновен за всичко.
2: Това всъщност е извода от тази история. Здраве.
1: Виждайки господин Рангел Шарков, се сещам за една история, която се разигра преди по-малко от 2 часа. И тъй като около пилоните пред НДК има нещо, фестивал на кафето или не знам си какво.
2: Да, започва тази сутрин. Да, само почна. Бобчев трябва да се подвизава там.
1: Така, и поне видях, че господин Бобчев се подвизава. Викам, чай сега така и така.
0: Ти да се подвизиш.
1: Едно, бех изпил само едно кафе, ще ходя там да изпия още едно, па той, нали, предлага и кокосови води. И плюс се окачи...
0: За косата. Очевидно. Да.
1: Оказва се, че има и някаква нова вода на техната там фирма. Вода с семена от босилек, но не кокосова. Много приятна, както и да.
0: И вода с анасон.
1: Те внасят от Тайланд и така.
0: Кеф.
1: И в един момент, нали, говоря, абе, ти тук как ще изкараш цял ден? А, вика, няма проблеми, тук има един магазин наблизо, еди, какво си? Освен това, в някакъв момент, вика, ще дойде Рангел Педераса и ще донесе бира. Копеле, аз такъв, какво? Да, бе, да. И викам, ти, що го наричаш така? И то вика, те всички го знаят така. И викам, какво? Верно ли? И той тогава се светна и вика, не, бе, не, Рангел Шарков, това е оне с брадата.
3: Съжалявам, обаче...
1: Аз гледах.
3: Съжалявам,
1: като
3: обаче
1: тъсна.
3: След Чичко Елити, мисля, че имаме. Имаме.
0: Сега разбирам защо ситуацията се разиграва, а не просто се случва. Това наистина е доста игриво.
1: Да. Палаво е, както се пее в песента на Майя Нешкова за рожден ден. Днес е време за палуване. Това е най-доброто ти от текста на това върче. Но аз мен наистина ме изненада. Оказва се, че този човек, който аз съм виждал, той се занимава там с дистрибуция или внос на бира и на двете, Всъщност всичките как го знаели. Аз къде го знам по това? Вече го знам я. Както е. Дано да, дано и той да го знае, да не е само зад гърба му да го
3: знае. Дано и Рангел.
1: Иначе той си е женен човек, нали?
0: Представяш си жена му как му вика.
1: Защото аз викам, ма той наистина ли и това, и Савата вика. Не бе, той е просто така, нали, така известен.
0: Теодор Кърджилов ни поздравява от франконската столица Нюрнберг. Очаквал страхотно предаване, особено от Камен Рипиев.
2: А, защо?
0: Който с един фейсбук пост е забил стрела едновременно в сини и червени сърца.
2: О, Боже.
1: Опа!
2: Не знам за какво става дума.
1: Аз знам.
0: Ола Патронес, пише Антон
1: Райнов. Аз знам.
0: Патронес кон кохонес.
1: Вива Мексико кабронес.
2: Поста за Христояна.
1: Да, да, знам. Много добре. И кедър, знае, сега си брои лайковете, но ще се концентрира в един момент.
2: Не, аз в момента гледам, че трябва да приготвя 387 евро, за да си сменя
1: ламерите
2: и водомерите вкъщи.
3: Аз знаеш помислих как
2: офертата
3: помислих,
2: от
3: че, вече
2: Боби.
3: Знаеш как става. Знам,
1: помислих, да, че току-що получи СМС с часа на срещата на инициативния комитет, но да се върнем към
2: не,
1: поста.
2: Не, тя среща беше вчера в
1: крайна. Поста за Христо Янев.
2: Да.
1: Да, интересно ми.
2: А това ли е?
1: Е, предполагам, да.
2: Ами...
1: Ма той пак е...
2: Поста за Христо Янев си е пост за Христо Янев.
1: Ма той както... означава ли само ЦСК или не означава?
2: Естествено, че не означава само ЦСК. Означава, че менеджмента на ЦСК е катастрофален. Първо, нали, ние казваме ЦСКА тире София, въпреки че тирето вече е махнато, въпреки всички стрели, които отново ще бъдат насочени към нас, но Христо Янев, знаем какво се случи съвсем наскоро. Да. Христо Янев е единственият треньор в 21-ви, през 21-ви век, пардон, че това в ужасен паразит, който се налага.
1: Добре, ще казваме над 21-ви.
2: Не, през 21-ви век. Единственият треньор на ЦСКА през 21 век, който спечели 3 трофея. 2 купи на България и 1 суперкупа. Като първата му суперкупа беше спечелена, когато отбора честно беше в трета дивизия, В група, преди да стане това с Литък Сичевдар Етрополе. Това е първата му купа.
1: Да.
2: Един от помощник треньорите му беше Ивайло Пифа, бившия вратар на ЦСКА. Имаше много момчета, които бяха юноши на ЦСКА и които наистина знаеха за какво играят. И това беше един от най-готините моменти, според мен, в българския футбол от началото на новия век. Включително хореографията, както те обичат да я наричат на запалянковците на ЦСКА, които излязоха с екипи,
1: значи,
2: като
1: хореографията
2: от Междузвездни войни.
1: Въпреки че хореографията, както добре знаем,
2: да,
1: е свързана с танц.
2: Да, е различно, точно така.
1: А в България веенето на знамена и обличането го наричат хореография, да. Не знам защо.
2: Може би защото всички по време на работническите спартакиади, вдъхновени от иначе азиатските страни, всичките неща, които режисираше незаменимия Хачо Бояджиев, се наричаха масова хореография. Предполагам, че това са корени.
1: Окей.
2: Okay. И Христо Янев, освен всичко друго, и аз никога няма да спра да го казвам, това е изключително готино, фино, интелигентно, работливо и знаещо момче, вдъхновено от френския футбол изключително много. И всички пъти, когато сме работили заедно по студийните програми на Българската национална телевизия за световни европейски първенства по футбол, едни от хората, които са показвали винаги много сериозни знания и възможности за анализ, защото имахме много фигуранти, някои от тях агенти на Държавна сигурност, няма да споменавам имена, които идваха, за да се показват.
1: Тази връзка, честит рожден ден на Кевор Кеворкян.
2: Да. Адаш, здравей, Митко Луджев се обажда. Друг гениален случай. И това момче направи чудеса с този отбор, но понеже те нямат кой знае какви възможности. И показа, че има страшен потенциал. И вместо да го оставят да се развива, те го изгониха. Изгониха го хората от агитката, начело с така наречени кюстендилеца. Нямам честа да познавам това лице. На времето познавах, да кажем, Дучето, с което до днес сме приятели. И те се подадоха на този уличен диктат.
3: И с Тексаса.
2: Тексаса, разбира се, абсолютен великан. И направиха така, че Христо Янев да си тръгне. Натискаха го. Продължават адски много хора да говорят за това как той не бил за голям отбор. Абе, Ланко, Нали, какво точно сте направили в последните 25 години, да ми говорите за, за това, че сте велик и голям отбор? Нали, нека да, да, да, да припомним, ето колко контрапункта за чудеса, че имаше, имаше едно менте, сега не му помня името, сръбско майче беше, миналата година по това време, преди Христо Янев да вземе отбор и те бяха на последно място.
4: Абе имаше единствено странно име.
2: Те бяха на последно или на предпоследно място в първенството.
0: Ма теби колената и, са ти изгорели.
2: И това е... Това е причината...
4: Колената са ми изгорели ли?
2: Това е причината да го напише този пост. И той е най-вече в защита на Христо Янев, който, казвам, е един от най-свестните футболни хора, които познавам, които ме е срещала работата с тях.
4: А получи ли по повод на този пост градивна критика от страна на левскари?
2: Не. Нападнаха ме предимно чурбари, които да ми обясняват да си гледам обора и така нататък. Нали, те не знаят, че ние с Георги Христов Банов редовно сме посещавали подготвителни лагери на, на юношите на Левски, на баирите на Австрия. Така че нали, това, това няма как да ме засегне. Те обиди на говеда.
0: Имате много поздрави от марксист, антифашист, ремсист, емигрант, комунист, който пише: поздрави от мен, въпреки че малко ме боли глава.
4: Насъсква
2: добре, че, от... добре, че, добре, че вие тук не сте свидетели на това.
4: Чрез как... Радио Москва.
2: Да, не сте свидетели как прегърнати с Марека пяхме класически български песни след полунощ с нощи.
4: Абе, обещавам най-скоро време, понеже настоявам пред един друг бираджия, Ванката, без прякор педераса.
0: За сега.
4: За сега, но това щеше да ми е продължението. Ако не ми даде диска на Грета Ганчева с уния песни, ще стане и той Иван Педераса.
0: Човече,
4: обещал ми го е да го издири.
0: Човече, дай му диска, защото
4: да.
0: Тетиката Педераса не е много хубаво.
2: За мен този случай е, случай Христо Янев вече е приключен, защото най-интересното е, че те казаха, че в крайна сметка той ще си почине, защото има нужда от заслужен отдих, но ще се върне отново в
4: ръководен пост клуба,
2: на някакъв пост, който ще бъде уточнен допълнително.
4: Ами хубаво.
2: Така че това пак е
4: нещо. Сега кой ще е Менов треньор, знае ли се?
2: В момента е... Как се каже бразилец, Ранген?
4: Бразилец?
5: Дани Моралес.
2: Дани Моралес.
4: Дето беше в Черноморе.
2: Да, Дани.
5: Сега е на дублиращи отбор. Тренер.
2: Беше треньор на практика на трети отбор.
4: Аз съм така. Го знам, бе.
2: Дани Моралес е също много готин пич.
4: Аз съм в трещ. Той знае много приличен български.
2: Знае чудесен български. Ходи редовно да участва в студийните програми на Диема. И е също много готин агент. Всъщност те ЦСКА си взеха непрекъснато въртат хора, които са свързани с телевизията в своето управление, в своя менеджмент, защото и Бойко Величков, друг много готин пич, когато назначиха за спортен директор и след това пак преместиха на някаква друга позиция. Също е един изключително готин, интелигентен пич, когато е удоволствие да познаваш. Нали, смисъл, аз не, тези, които аз познавам. Т.е. Дани Моралес, Ицо Янев и Бойко Величков. За другите не гарантирам.
4: Добре. Познаваш доста хора.
2: Това са супер.
0: Да, съм наистина много приятни хора. Аз съм срещнал познанията на Ангел за детско-юношеската школа.
2: Да,
4: детско-юношески
2: и това е.
4: По принцип Б.
0: Той беше ходил.
2: Чакаме
0: на
2: евентуално след 5-6 минути да дойде Олег Велинов.
4: Ама той да дойде след 5-6 минути, ще трябва да изчака края на поредните съобщения.
2: Той ще. Той така ще си тръгне в 1 часа, защото тази седмица е зает с организирането на европейско първенство, в което не е само по снукър, защото Европейската федерация се казва по билярд и снукър. В хотел, не знам как се казва сега, бившия новотел Принцес или Рамада или нещо такова. Така че той ще дойде след малко да ни разкаже. Да, иначе, както Васил много добре видя, аз с моята болна глава снощи се опитах да гледам и четирите четвъртфинални матча от световното първенство по баскетбол за жени.
4: Франция преби Китай.
2: Да, щатите пребиха Унгария.
0: За съжаление, Белгия отстъпи
2: да, на Германия.
4: Пред
0: да. Домакините.
4: Домакините правилно. Отстъпвам пред или отстъпвам
2: на?
4: Отстъпвам на.
2: Да.
0: Мисля, че отстъпиха пред.
5: Трябва ли да има заставка, господин Алипиев, баскетбол?
4: Не, защото това е само прелюдия. Само да, леки штрихи към това, да, което ни очаква по-късно. Но Олег, ако дойде, надявам се, ще дойде. Той между другото голям левскар съм. Да. Виждал по негови статуси в това.
2: Той не пропуска
4: матч. Ще го питаме, ще го базикаме за това, че Левски са паднали.
0: Рангел беше на матч.
4: Рангел беше... А, Рангел, ти от кой отбор си, бе?
2: От Реал Мадрид.
4: Беше на мач на Реал Мадрид. Реал Мадрид падна, Chiefs. Батко.
5: Е, дядо ми е дошъл 35-та година в София. От кой отбор да е, колко?
2: Може да от Славия.
4: Не. Ние не знаем
2: дали си... А по това време, уважаеми господин Шарков, би могъл да бъде дори от Локомотив. Защото те са създадени през 1929 година.
4: А може да е от АС-23 да е бил, да, тогава, откъде я знам. И после да се е прехвърлило
1: по такова. Ти пък нищо не знаеш.
4: Но гледах края на...
1: Колко е прав.
4: Края на матча, има сега един голям турнир, English Open ли, не знам.
2: Да,
4: нали, това е по снукър. Да. Някакъв млад уелски пич прасна китайчето, световния шампион.
2: Ето голек.
4: С 4-1.
2: Отваряме, да, ти сега.
4: По всяка вероятност долу е заключено, затова така, обаче така. Е точен глед.
2: Да, я виждам, отваря ли се врата?
4: Еми, добре, значи след малко ще го питам. Какво ще ни каже за този турнир и за...
1: Тъй будеш питат.
4: И за тази знаменита победа на младия Уелсът срещу китайчето, световен шампион.
2: Да има, пише Върбанов и не знам си какво, дръпния...
4: Колеги, моля ви, тук още не са почнали полезните съобщения. Господин Върбанов, какво ще ни разкажете след тях за ръгби? И, не, след 13 часа в оригиналното издание.
1: Сърцето ми е в Балтимор вечер.
4: Матч номер 4.
1: Да, при резултат 2-1 от сблъсъците до сега между Springboks и All Blacks очакваме...
4: Имаме ли излекуван контузен?
1: Нарди Савея е с извадено рамо.
4: Нямаме излекуван контузен.
1: Чеслин Колби е с счупена челюст. Правеше е така.
4: Бие с сламка.
1: Е, да, така му мърдаха долните зъби. Аз ви изпратих това, да, противно видео.
4: Е... имало да става. Добре, предлагам да се
1: който
4: посвети.
1: Който го е страх да не влиза...
2: Който го страх от мечки
1: и не влиза в гората.
4: Да. Има го и този момент, да.
1: В интерес на истината, Чеслин Колби, човека с физика на пожарогасител, все пак се сблъсна с Люк Джейкобсън, който е с около...
4: 30 кг.
1: Не само.
4: И 20 см.
1: Не, не. Чеслин е 1,70 м, а он е 2,5
4: м. 35 см.
1: Ужас, просто
4: 35 кг.
1: Полезни съобщения.
4: Здравейте.
1: И субсидии.
6: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
7: T-Biz, вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
13: Тази седмица, септември 2026-та. Подочувам от тук от там с най-силните моменти. От ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
14: Това беше само аз и знам на мен какво ви е.
13: Пришелецът. 21-12.

0: Моби е роден на днешния ден, но трябва да издадем, че Александър Перолинов Първанов Шута нарича така Александър Бояджиев чиката, защото му приличано на Моби.
1: Александър Бояджиев Лучано.
0: Да. Или Кедъра.
1: Да. Или Чичко. Чичко Сашо. Чичо Сашко.
0: Чичко. Чичко Бояджиев.
1: Чичко Чико.
2: Моби е само с една година по-възрастен от Кедъра, но това означава, че е доста възрастен.
1: Да, така е. На преклонна възраст. Но има, иначе има прическа като Коко. Олег е при нас.
2: Очевидно като чиката, а не да. Като... Иначе на мен ще хаде да ви викат Моби.
3: Ами,
2: Олег,
3: готово? Това може да се уреди.
1: Джидбол продължавам.
0: Здравейте.
1: Да. Здравейте, скъпи приятели. Еми, какво да кажа? Аз загубих ума и дума след всичките тези истории.
3: Загуби интерес.
1: Да, загубих интерес. Да, Олег Велинов е тук. Всъщност това първенство. Той е президент ли се казваш или председател на Българската федерация по билярд и снукър?
4: Само снукър.
1: Добре, значи ти, Саша, обясниш защо европейската се казва по билярд и снукър.
4: Защото тогава? Това е за друг вид билярд. В Китай билярд са едни като на малки снукър маси с червени и жълти топки се играе. И оттам. Иначе, да. Реално билярда, който ние в България практикуваме, се казва пул.
1: Пул, да.
4: Да. Така че...
1: Популярният толкова много в Съединените американски щати.
0: А Моцарт, който се твърди, че е бил изключителен виртуоз на билярда, знае ли се на какъв точно билярд?
4: Предполагам, че по-скоро на... Може би на английския билярд. Предполагам, защото все пак е Европа. Едва ли да. Не мога да ти кажа. Мога да експериментирам с отговор.
1: Та сега той на практика трябва да ни разкаже какво става въобще на това първенство, защото то започна. То, нали, днес има официална церемония в 19:30, но в крайна сметка първенството продължава. Местиха се маси, килими, какво ли още не. И той трябва да ни разкаже какво всъщност е това първенство, защото като гледам, не му обръщат кой знае колко внимание тия дни.
4: Много европейски имаме в момента на клуб, така че
1: имаме волейбол и какво ли още не, и световно по баскетбол за жени, което никой не излъчва и също никой не му обръща внимание. Така че давай, смело, разкажи ни.
4: Европейско по бокс. Така че много такъв спортен месец.
1: Натоварен, както беше август между другото, така и септември започва по този начин в България. Да, давай сега, разкажи с две думи, какво е това, защо, какво ви костваше да го вземете и какво означава това за нас?
4: Ами, въпроса, в случая, както и да прозвучи, нали, в случая нищо ни костваше да го вземе, защото просто поради стечение на обстоятелствата турците не можаха да го организират и преди 4 месеца ни помолиха да го направим. Така че костваше от гледна точка да просто да бъдем домакини, трябваше да кажем да. Оттам насетне аз мога само да съм благодарен, че всичките ни партньори на федерация, така или иначе, включително и Министерството на спорта го подкрепиха. И успяхме да го направим. Най-важното беше да намерим свободни зали в хотела. Можеш да казвам имена тук?
1: Да, можеш да кажеш всичко.
4: Хотел Рамада, те са ни партньори. Първият голям турнир по снукър в България, който направихме, беше хотел Рамада още 2010 година.
3: Но той пак е турски.
4: Точно така, вярно. Вярно и това. И трябваше да видим да има свободни зали, защото все пак за турнира бяха нужни и са нужни 14 маси, които трябва да се сложат в или една много голяма зала, или в две, както ние го направихме, защото има в най-голямата зала в хотела по средата на турнира има сватба, която няма как да прецакаме хората. И от тази гледна точка сме двете по-малки зали, но пък стана и по-готино, защото в едната зала имаме 8 маси, в другата имаме 6, трибуни навсякъде, много по-готино за зрителите да го гледат. А иначе, нашия снукър, света на снукъра, европейските първенства всяка година са две. Едното е изцяло индивидуалното, което е за младежи и мъже и всъщност само младежи и мъже са там и жени. А другото е отборното, което вече имаме там една категория seniors, която е над 40, и имаме и категория супер seniors от тази година за първи път, която е над 55. Отборно жени.
1: Всички попадаме в тази категория без Рангел и теб. Тоест...
4: И две други категории, шутаут. Това е много атрактивно, така да се каже, формат на снукъра. И Six Reds. Това е снукър с 6 червени вместо 15 червени. Доста по-ускорен формат. Така че ние реално сме домакини на този турнир. Почна на 9-ти с турнира при жените и мастерите, като днес малко по-късно ще стане ясна европейска шампионка за жени. Това ще бъде първата купа, която ще връчим до вечера. Лично министъра на спорта ще дойде да я връчи, господин Кирязов. Много благодарим за това, че ще уважи събитието в, както казахме, в тази напрегната европейска спортна програма на София и България. И продължаваме с утре са финалите на мастерите, които започнаха също преди два дни. И продължаваме с отборната на превара, където имаме доста отбори вече български. Продължаваме с 6 червени шутаут и така до 24-ти, когато приключва шампионата. То е две седмици. Много готино събитие от гледна точка на дори социалния ефект, който има така, обстановката, която се получава. Въобще готино събитие си в хотела.
1: Вие успяхте да изградите някаква фенска база, бих казал, тук през последните години, естествено благодарение на Евроспорт. Успяте ли да съберете достатъчно зрители? Трябва ли да бием по-силно камбаната? Елате, гледайте,
4: не,
1: много
4: не.
1: Е
4: значи,
1: забавно.
4: Значи, представи си, че нали, на европейското първенство по снукър е като европейските първенства в много други спортове, ако почнем дори художествена гимнастика и така нататък. Тоест, основните ти зрители на тези европейски първенства са другите играчи, плюс родителите и семействата им. Не е комерциалния продукт, който е като идва Рони Осъливан в България или като правим голям ранкинг турнир, който се излъчва по Евроспорт. Тук нямаме билети, напротив, феновете абсолютно свободен входа и всеки, който иска да гледа, мога да кажа, grassroots в снукър, както се казва, може да заповяда, защото следващата голяма звезда в световния снукър може би ще бъде някой от тези, които играят днес. Примерите през годините са много. Марк Алън е европейски шампион и след това става световна звезда, която в момента, ако щете, дори Кайран Уилсън е също европейски шампион, след което вече и световен шампион и стана професионалист. Така че много хора от световния тур в момента са пробили благодарение на европейското първенство.
0: Ние страшно харесваме спортове, които позволяват на практикуващите и да употребяват.
4: Тук е забранено.
0: Така ли?
4: Да, защо? Забранено. Защото все пак е офит. Даже имаме допинг контрол, ще трябва да имаме.
0: За да не му треперят ръцете?
4: Едно време е било разрешено навсякъде. Дори в Англия, нали, да си пие Алекс Хигинс на времето уискито и да си пуши цигарите даже.
0: Значи се връщаме, т.е. се концентрираме в дартса, Кедър.
1: Да, в дартса.
4: Дартса предимно все още е позволено, точно така.
1: Нали? Предимно в дартса и в бирпонга. Това е най-великия спорт.
4: И трябва една федерация по бирпонг.
1: Да, може би това трябва да се.
0: Може да го кажеш това.
1: Добре, ти съвсем наскоро беше кум на най-добрата българска съдийка по снукър. Задава ли се най-добър български играч по снукър, който би могъл да се появи в

0: в момента ще се създава в тази категория, но е много добър и аз лично се надявам, че той може да се представи много добре също. Така че това са пътищата. Q-тура, Q-school и европейските първенства, да. Световните за аматьори.
1: Кажи по една-две думи, какво означава това Q-тур и Q-school, защото ти говориш, ти си човек, който знае това, но да кажем, да, че по-голямата част от нашите слушатели, както и аз самия, не знам.
0: Q-тура е едно ATP сериите в тениса, примерно, малки турнири, които...
1: Челенджери.
0: Да, като челенджерите, в които има определена бройка на година, една от, една от 6 или 7 са на година. Един от турнирите, между другото, вече от 3 години е в България и целта е всички играчи да участват на всички турнири, защото печелят точки в зависимост от представянето им. И накрая има финален турнир за най-добрите, мисля, че 8 или 16, в който, който спечели самия турнир, става професионалист общо. Зато това е идеята на Q-тура. На Q-school пък има няколко пъти в годината. Там е абсолютно свободно записването. Всеки един може да се запише. Много скъпа такса са направили Световната федерация. Отиваш, играеш, взимат ти парите и ако станеш първи, малко е като станеш първи, ставаш професионалист. И там вече има хора, които въобще, дете се казва, не са и за там, могат да се запишат. И аз ти мога да запишем.
1: Имат пари, угаждат си.
0: Точно така. Така се го направи.
2: От колко страни има играчи сега на, на това европейско и има ли някои, които са в по някакви позиции в ранкинг световен, нещо такова, или те са още аматьори?
0: Няма как. Всички, значи, това е като в бокса. Имаш аматьорски бокс, имаш професионален, където са, нали, Пулев, Кличко и така нататък. В аматьорския бокс е едно олимпийския бокс, просто ние не сме олимпийски спорт. Така че нямаме такъв играч. Имаме доста, които потенциал. Имаме бивши шампиони, като Дара Морган, който е бил професионалист дълги години, многократен шампион. Има ранкинг турнири, спечелени и така нататък от Уелс. Той сега се състезава при ветераните, така че той е тук. Иначе до вечера, между другото, като стана въпрос за бокса, и федерацията по бокс ще ни уважи откриването, Кедър. Ще дойде Краси Ивински.
1: Да.
0: Така че ще направим връзката между снукъра и бокса.
2: Тя е много, това е много... като футбол и шаха, да. Понеже каза Уелс, това е улеба. Ясно, гледах, за съжаление, хванах края на матча. На...
0: Снощи?
2: Да.
0: Аз ще я заспа с нощи, да. Не, аз го коментирах, с нощи го гледах. Марко Уилямс, Бари Хокинс.
2: Не, то младия уелсец, който би китайчето световния шампион.
0: Да, не го гледах този матч, то беше на добяда, нали така?
2: Да, и го фанах при 3-1 в средата на петия фрейм и викам, и той се беше панирал малко, защото им изпусна две леки топки, обаче китайца се нещо насра и то пич го би.
0: Да, той вчера
2: Дейвис,
0: даже...
2: Дейвис, мисля, фамилия.
0: Да, Лиам Дейвис.
2: Доста известна фамилия в снукъра.
0: Да.
2: Дейвис, да.
0: Да, но нямат нищо общо
2: с
0: Стив.
2: Да.
0: Иначе Марко Уилямс стана преди 3-4 дни официално председател на Федерацията на Уелс по снукъра, така че освен играч в момента вече и колега, така да се каже. Сина му се развива също добре, играе по всички турнири за аматьори. Все още е мъничък, обаче не е успял да направи нещо. Даже българ... няколко пъти българин го победи на предното европейско, което се лъжа в груповата фаза. Но аз мислих, че си гледал Марко Уилямс общо заето с нощи. С Бари Хокинс матча започна в 12:30 пред нощта българско време и свърши към 2:30 и аз трябваше да го коментирам този матч. Сутринта трябваше да ставам и децата да карам на училищата. Днеска ще ми продължи дали не знам до колко часа. И така. Този матч беше интересен като цяло, но не и на мен с нощи.
2: Кой би?
0: Марко Уилямс би. Марко Уилямс би 4-1 фрейма. Много бързичък беше матча. Обърна го в 3 от 4-те фрейма, след като Бари Хокинс беше сред топките, сбърка и Марко Уилямс го обърна. Знам ли си обърна внимание как изглежда Марко Уилямс в момента, като дядо Коледа?
2: Да, бе, но да, с тази бяла брада.
0: Да, нещо.
2: Интересно, да.
0: Да.
2: Той нещо последните години почна да си сменя така имиджа, ту, да, както иначе.
0: Еми, свободен човек. Вече не
2: мисля. Както би казал, Кедър има пари, обгажда се. Пари за браснар, ходи на браснар при шута. Ако имаме още въпроси, Кедър, за снукър, и ако не да минем към други спорта.
0: Аз да питам, защо не си гледал Левски, да те питам.
1: Аз казах защо не съм. Може би тогава бяха полезните съобщения. Защото бях на концерт на нашия приятел Василен Вълчанов от Tobacco Import, който направи страхотната си група заедно с още три момчета, която се нарича After the Anthem. Беше гост миналия понеделник, т.е. сега в понеделник тук. Предишния понеделник, разбира се, извинявайте, сега бяхме в хиатус временен, за да ни разкаже как Ченгета спряха първия концерт. И съответно отирохме с госпожата, за да ги подкрепим. Просто те имат

0: нужда като първа така публична изява за готина група, която свири американски пънк от началото на 21 век. Неща като Green Day, имат две техни парчета, които слушателите на Радио Тангра Мегрок познават много добре. И така, но колко се изпушава съвсем така умишлено да те отклони от темата за снукър, защото си говорихме именно за футбола и за
1: не
0: това,
1: се изкушавам, то
0: за това че ти
1: е
0: не
1: ясно.
0: Пропускаш матч на Левски, непрекъснато си там.
1: Снима се с двете пръщчета като лъд, много пъти съм го виждал.
0: И това
1: видях
0: беше...
1: и Бойко Борисов така в много смешна снимка.
2: Не, чакай са, мене, Бойко Борисов и Левски.
1: Не с теб. Не с
2: теб. беше разговор с ним.
1: Беше застанал много така.
2: Както и да. Аз съм си Лескар от малък, ама какво ти кажа, много съм щастлив от това, което се случи в Лески. Аз пък съм един от феновете, дето няма от това да се оплаче. Дори аз преди матча с... може сега да ме прокленят много от лескарите, ама аз им казах, че този матч да го загубиме, ще съм радостен за Ицо Яне, защото той пък ми е много добър приятел.
1: Ето, той беше тема на разговор малко по-рано, може да продължим.
2: Да, и Ицо, аз за мен се оттегля по най-готиния възможен начин, даже...
1: Като треньор.
2: Да, не искам да, да коментирам нали, феновете на ЦСКА, но общо взето той им натрина тяхно са малко или много по този начин. Той нямаше много полезни ходове. Така ли иначе беше...
0: Да, но те сега му предложиха нова работа.
2: Е, добре. Да. Едва ли ще е проблем да е на новата работа и ще се обединят да го хейтат там?
0: Може би аз не знам дали не прекалих с суперлативите, но преди ти да дойдеш, аз казах, че това е един от най-известните футболни хора, които познавам и винаги съм работил с него с удоволствие и затова го подкрепям абсолютно през цялото време.
2: Ами аз само ще ти кажа, че той направи едно сдружение, с което иска да помага на дечица. В момента ми изключих името на сдружението. Ние тогава с моята съпруга му помогнахме да го реализира това сдружение още при години, така че той се отдава на много каузи. Сега в момента съм 115 кг, преди 4 години не бях. С него сме катерили много пъти на Боян Петров пътеката нагоре.
1: Верно
2: той
1: ли,
2: е голям мотиватор за това нещо. Да, много готин. Той и Велизар Димитров са ми много близки приятели, независимо, че са тесекари. Това няма никакво значение.
0: Да, и Велизар, също така е изключително сериозен маниак на тема снукър. Има, доколкото знам, снукър маса в къщата си.
2: Точно така. Велизар си, ние така си запознахме още 2010-2011 година. Той още играеше в Украина. И един негов приятел ми извън каза за Велизар Димитров една снукър маса да намериш. А Сен Спиридонов ми се раздогава всъщност. Аз викам, що ме за Велизар ще намерим, няма проблем.
0: А, спомена Украина току-що.
1: Е, какво? Да. Шахтьор Донец направи хахик.
0: Да, заради майки, сина на Марека, гледах този матч
1: да.
0: На компютъра си.
1: Даже поведоха.
0: Да. Но свети Вацлав Кронъл да споменем.
1: Естествено, че ще споменем как 10 септември 1997 година пас на Стоичков гол.
0: Не са 30, 29 години са, но...
1: Според мен адски тенденциозно е поднесена информацията в руските медии. Прегледах ги от онзи период, което е останало като архиви. Те твърдат, че Вацлав Кронъл не е дал 5 дуспи на руснаците. Според мен не им даде 4 дуспи. А не, ебати Бога. Много добре си спомням, защото бях на този матч и наистина смятам, че този човек трябва да бъде наричан Свети Вацлав.
0: Абсолютно.
1: И
0: да е жив
1: и
0: здрав.
1: И след това.
0: Все още сред нас на 73 години.
1: Да, разбира се.
0: Аз си спомням, Олик, извиня, че
1: разказвам
0: в твое присъствие някаква друга история.
1: Възможно е да не са били нали, в нарушение за дуспи, тъй като човека бил там, видял е най-добре.
0: Тогава с знаменития баскетболен отбор на Славия ВИС 2, с президент Константин Папазов, треньор Росен Бърчовски и в състава легенди като сегашния национален треньор Любомир Минчев, ние се намирахме на територията на Украина в славния град Миколаев, където по времето на Съветския съюз са строили подводници, той е свързан с система от канали с морето, и се играше матч от европейските клубни турнири, който отбора на Славия спечели.
1: Славия ние... ВИС 2.
0: Да, и споменах вече това има преди малко.
1: Казвай го цялото.
0: И всички очаквахме след края на този матч усвирквания, да някой да иска да ни набие или нещо такова. И всички хора ръкопляскаха. Ама станаха на крака и ни ръкопляскаха и пред вратата ни посрещаха на залата и ни прегръщаха. И в един момент ние се чуем какво става.
1: А викаха ли слава България, героям слава?
0: Да, не ви още
1: викаха
0: не.
1: Ли така?
0: Не. И ние се чудехме точно какво става, защото 97-ма година. Нали? И в един момент разбрахме, че сме били и Русия на футбол. Но и те просто са благодарни за това, че руснаците са прецакали. Така беше. Но дай да се върнем към основната тема.
1: Уреда.
0: Да, към това, за което говори преди малко. Може би да ни разкажеш с няколко думи, защото не идваш много често при нас. Как стоят нещата въобще? Да, с развитието на снукъра в България и с това, което вие правите като федерация.
2: Ами, в момента имаме една така доста ясна структура на първенствата ни. Всяка година имаме определени ранкинг турнири, републиканско първенство и имаме една много готина лига, Уинбет Снукър лига се казва, те са генерален партньор, в която се излучва изцяло телевизионно и това допринася наистина много за популяризирането на спорта и да се видят и нашите таланти, а и да им
0: се... Къде се излучва?
2: Ами, значи, първата година в Спортал, сега в момента в sportbg.bg, това е един друг спортен сайт, не знам дали го знаеш.
0: Да. Аз се пропочвам за него, признавам си. Ами... Защото нали те Спортал са като голямата анаконда от Амазонка.
1: Като големия портал.
0: И поглъщат всичко, да.
2: sportbg.bg е сайт, който прави видео, лайв за снимане на всякакви спортни събития, които не са толкова много в фокуса на другите медии общо взето и са партньор на така нашия спонсор и оттам всичко се излучва там в момента. Като за следващия сезон все още не е сигурно дали ще бъде отново, може отново да бъде и Sportal.bg. Тъй като там имахме много, много повече гледаемост, колкото в момента имаме.
0: Да, спомена Уинбет преди малко. В момента е ясно, че българският спорт много трудно би съществувал без парите, които влизат от различните хазартни оператори. Но се води за пореден път дискусия и в парламента за забраната на реклама на хазартните оператори. Как гледаш на цялата тази работа, като човек, който директно е замесен на практика в опита да развива спорт?
2: Аз трябва да гледам и от двете страни на нещата и ще ти кажа само с факти, че много врати са ми били затворени от бизнеси, които се занимават с различно нещо и много врати са ми били отворени от бизнеси, които се занимават с хазарт. Тоест, тая гледна точка има много голяма зависимост в българския спорт като цяло от тези компании. Само може би най-големите спортове за България като волейбола и в момента като успехи художествена гимнастика и така нататък, тези спортове, които се превръщат едва ли не в нашия флагман, те може би могат да си намерят много добър корпоративен голям спонсор, друг тип компания. От една страна това помага на спорта, но ние сме се докарали до там, че това да е единствения акомодатор. Може би трябва да има съвсем различен закон. Аз лично съм много голям привърженик на това, което Бербатов направи. Там прочетох горе-долу каква е идеята му, присъствах даже на срещите, когато ни покани федерациите. Според мен трябва да се измисли някакъв вариант за облекчение на... То не облекчение, ами просто много малка част, минимална, ако щете, както имаме данък печалба 10%, да дадат 0,5% от този данък печалба, да може директно да се дотира някакъв спортен клуб или директно федерация.
0: Това беше, между другото, и предложение, пари, на което малко се възникна един много странен конфликт между Калоян Иванов, който в момента е народен представител, и Митко Бербатов, заради това, за което ти говориш. Защото Калоян инициира...
2: Калоян играе много билярд, между другото.
0: Да, да, Калоян инициира една среща в парламента, за да представи своя проект за промяна в закона за спорта, който да дава възможност да се дават отчисления от данъка за развитието на спорта и това да се приспада от данъчните декларации на всичките спонсори, бизнесмени. И тогава беше много интересно, защото нито един човек, с изключение на готиния сляп депутат с хубавото куче от Прогресивна България, не дойде на тази среща. И след това изникна и този конфликт между Бербатов и Калоян. А всъщност, когато говорим...
2: Трябва да има конфликт, ама аз мога
0: да... Защото Бербатов, като чисто любив спортист, каза, аз го предложих това, вие сега крадете едва ли не моята идея.
2: Дори да открадна, та ли целта е да се случи?
0: Да, та идеята, точно това, което ще бъде и въпроса ми, не е ли в крайна сметка поне спорта някакво място, в което можем да говорим за общи цели и обединение, защото ние иначе нямаме.
2: Ма не, дори да приеме, че е откраднал, това няма никакво значение, ако е прекарат тази идея и тя е полезна. Аз го казвам, защото България има толкова много фирми, 10-стотици хиляди може би даже. Замислете се, дори 1000 евро на година да плащат всичките фирми печалба. Ако ти от тия 1000 евро можеш да дадеш 100 евро за някой спортен клуб или федерация, това колко много пари са. Това ще игнорира много голяма зависимост от точно от букмейкерите по един много лесен начин.
0: Но букмейкерите и въобще от държавния бюджет, защото в крайна сметка държавата всяка година увеличава парите за спорт и те потъват. Ти си млада федерация, ти си човек, който се занимава с бизнес и който на практика се занимава с това нещо, за да си чеше крастата и да се кефи. А има други, които лапат от това непрекъснато.
2: Обаче искам да ти кажа друго. Това трябва да се регулира супер добре, защото аз ще дам един елементарен пример. Аз ще си направя просто един спортен клуб и ще си прехвърля на него пари, и този спортен клуб може нищо да не прави.
0: Да.
2: Тоест, тук трябва да се измисли така, че да може да се контролира, защото иначе просто държавата ще вземе с 0,5% по-малко данък, без да има реален ефект върху спорта. Тоест, тук е проблема според мен. И затова държавата бяга по тъча и още не може да вземе решение.
0: Най-големият проблем според мен се зароди в края на 90-те години, когато държавата реши да даде данъчни облекчения, и тогава се създадоха така наречените студентски кооперации, които източиха нечовешки количество пари. И оттам нататък вече всяка идея за данъчни облекчения става еретична и наистина трябва да бъде изключително сериозно регулирана, за да може да се случи. Казах да се случи, жена ми ще ме заколи.
2: А то най-истинското е, между другото, че може би такъв тип облекчение е полезно за масовия спорт, за да може да не е да си зависим само от лицензирани спортни организации и така нататък, защото в крайна сметка има много. Това е пак дълга тема. Тук има много.
0: Дълга тема, цялата система на държавата е направена така, че ти да получаваш пари в резултат на някакви успехи, което не е окей, когато става дума за масов спорт, за подрастващи и за развитието на спорта като цяло.
2: Точно така. Има толкова много школи, които още нямат нищо общо с спортни федерации. Също време децата ни спортуват там. Сега друг е въпрос дали хората, които ги тренират, имат наистина ценза да го правят, защото тук е точно този сблъсък. Аз с професор Даниела Дашева съм говорил на тази тема, като беше заместник министър на спорта, нали, защото тя е много точно в тази насока, е много против това нещо, поради простата причина, че от една страна е хубаво да се либерализира възможността на повече треньори и повече хора да се занимават с спорт, обаче ако те пък нямат образованието да са треньори, могат да навредят на поколението. А ние в България имаме, нали се сещаш в фитнесите, всеки е фитнес инструктор, да не говорим танцови школи, да не говорим за друг тип забавление, каланетика и така нататък, така нататък. Имаме хиляди треньори, които реално те не са завършили подобна квалификация. Но, примерно, ние в снукър имаме такъв проблем също, защото къде по дяволите мога да обуча в България треньор по снукър? Парадоксът при нас е, че Братислав Кръстев, който е наш колега в Евроспорт и коментатор, е помощник треньор на Европейската федерация, втори най-добър треньор в Европа, погледнато от тази гледна точка, но той по българските стандарти не може да е треньор, защото не е завършил НСА и така нататък. Така че тук имаме и трябва, нали, там този разговор съм го водил вече много години, но за да се случи нещо, едва не трябва да направим катедра в НСА задължително, или трябва през някакви друг тип организации да се лице. Въобще, някакви безумни неща,
0: по-скоро,
2: като форма да изпълниш нещо.
0: По-скоро дори не катедра, ами да влезете в някоя, да кажем там, където е и голфа, например, или нещо, което знаем, Любо Асенов прави магистратура по голф, нали, един от другите коментатори и най-добрия български спортен фотограф в момента и наш приятел. Той прави магистратура по голф и му предава, да кажем, Тото Алексиев, което също е велико. Но цялата тази история с дипломите мене доста сериозно ме удари преди 7 години, затова няма да говоря повече за нея.
1: Отваряме скоба, да. Любо Асенов, той винаги е поканен тук, да. Плюс това обича да пита кога да дойда, но на 20, до 28 нямало да е в България. Сега, нали, е по всякакви голфове и форми.
3: Дойде на 27.
1: На 27 ще дойда. Голф, Цолов, не знам какво, на 28 се е прибирал и след това пак ще се каним.
2: Вечера трябва да прати някой, обещал поне на откриващата церемония. Ама пропуснахме да кажем, че господин Липиев все пак ще бъде вълж до вечера на тази церемония.
0: Аз обикновено съм изоставаш, но днес ще се опитам да съм вълж.
1: То за това е цялата тази работа тук да ми кани Олег Велинов. Да,
0: Чичко,
1: да.
2: Ти сега ли разбрах?
0: Не, защото има европейско. Ами добре. Обещали сме, между другото, на Олег да го пуснем в 1 часа.
2: Аз, не, окей съм, няма проблеми, трябваше да взимам, днеска пристига менеджера на Рони Осаливан, Джейсон Франсис на летището.
0: Ми разкажи за това, да.
2: Ама вече пратих на някой друго свеща. Да. Значи.
0: Както се казва тук в това студио често, Рони е бог. Какво става с Рони?
3: Рони е номер едно.
0: Да, Рони е номер едно.
2: Рони е номер едно. Ами не знам какво става с Рони, не съм го чувал, може би от половин година, писахме си някакви SMS-и преди някакво време. Той трудно почна да отговаря, нещо е с багясо, според мен. Играе в момента в Китай, видях го, нали, на турнирите последните, но не е в тази форма, която беше. Надявам се да мога скоро да го видя.
0: Ама скучно ли му е или просто вече му е през деца вика?
2: През му е според мен, но като цяло той, ако не се видите лице в лице и да седнете да хапнете, няма да... В SMS няма да ти разкаже какво му е и няма да го разбереш.
0: Да, естествено.
2: Да. Така че не мога да гадая в момента. Уж е добре в личен план с жена си. Може и там да има нещо. Няма представа.
0: Защото...
2: Той е много... И той е стрелец като мене. Аз, примерно, ако реша да не кажа нещо, много трудно ще го разбере никой. Така че... Не, смисъл такъв, че не съм толкова отворен към това да си споделям личните... взаимоотношения. Рони, предполагаме точно същи като мен, така че трудна работа да знаем какво му е.
0: Да, аз имам предвид, че той наистина някакси се лута, може би, последната година, даже две. А пък в крайна сметка идол на толкова много хора, адски много хора са започнали да гледат снукър благодарение на неговата виртуозност.
2: Той затова и се чуди кога да спре с този снукър, да продължи ли същевременно, като спре за 2-3 месеца да играе и после хване щеката.
0: Му се доиграва.
2: Да, му се доиграва. И си променя мнението доста. Ето сега, примерно, Рони и Хигинс казаха, че ще поиграят още няколко години. А докато Марко Уилямс излезе с интервю преди 2-3 дена и каза, че той ще играе, не мога да каже колко още може да играе 10 години още. Той каза, че за него няма значение на кое място е в ранглистата, просто се наслаждава и си играе човек. Така че.
1: А той прави ли си очите? Имаше някакъв проблем, Марко Уилямс?
2: Май не. В смисъл, лекува ги там, слага капки и някакви неща, прави, но не си ги оперирал, ако това е въпроса. Вижда добре, без нощи доста добре си игра, момчето. За разлика от Джът Тръмп, който го чакахме от 9 до 12.30 за тежко 4 на 3. Тук всички фенове Джът Тръмп мога да ме нахейтят, защото те така ленче го правят нон-стоп. Аз съм бил анти Джът Тръмп и само про Рони, което е пълно глупостно. Да, но с нощи специално аз не вярвам фен на Джът Тръмп да е бил доволен от неговата игра. От 9 до 12.30 голям матч, голямо нещо. Едвам.
0: Нико?
1: Ако нямаме какво да го питаме, Олег, го оставаме да ни слушат по други теми или да си ходи човека.
0: Все
1: пак, за 35 минути чухме доста неща. Ако искаш за футбол, го питай.
0: За Левски.
2: За Левски.
0: Ставаме ли шампиони пък?
2: Според мен да. Аз не мисля, че този матч трябва да нещо да ги хейтиме.
0: Това, да, всъщност този матч е... Не е ли по-скоро камбанка, която звънна в подходящия момент?
2: Абсолютно, аз така мисля. Аз го очаквах това. На 90% от приятелите ми ЦСКА-ри им го казах, че имате голям шанс. И то между другото Ицо Янев е виновен за този шанс.
0: Единственият човек, с когото споделих това нещо, е нашия общ приятел Краси Киров, с когото говорихме малко преди матча. Аз му казах, че няма да гледам матча, но очаквам ЦСКА да спечели, именно заради това, което направи предишния ден Христо.
2: Много хитро като изпълнение на Ицо, плюс това той си гарантира, че каквото и да стане, си тръгва като пич от ЦСКА и съдбата му помогна също за това нещо. Така че аз лично съм щастлив за него.
0: Аз също.
1: Имате предвид, че е казал, че си тръгва, за да ги мобилизира, така ли? Защото,
0: не,
1: защото
0: просто,
1: понякога просто обратния ефект.
0: Просто така, в този момент пада напрежението.
1: Може да е повлияло на Левски по-скоро това.
0: Взима тия неща върху себе си и това помага на отбора да играе по-отпуснато и по-...
2: Първо е паднал от плещите на Ицо Янев за това, че не му пука кой какво вика на трибуните, защото всички знаят, че последния матч едва ли нещо няма да го усиркват, каквото е случи. Никой не очаква от ЦСКА, е много приятел ЦСКА да бие. Всички мислиха, че паднат и се молеха да бъде 1-2 на 0. Което значи, че Ицо Янев е бил по-спокоен. Играчи също нямат напрежение, защото те знаят, че да загубят, Ицо Янев ще оберет пишкира. В крайна сметка, това даре според мен е спокойствие на отбора като цяло за този матч. Защото в крайна сметка той пък е и за една купа, която е важна за Ицо Янев по-скоро. За отбора на ЦСКА не знам колко е важна тази купа. По-скоро е важно, че са ни били нас.
3: А вие не смятате ли, че Левски сами се биха, защото първото по време нещата бяха съвсем
0: човек, който е бил на стадиона.
3: Други неща бяха...
2: Аз не разбрах какво стана да ти кажа, че второто по време. Само знам, че първото го гледах вътре, зад, бях в сектора, понеже не можех да бъда в Националната снукър академия, че там бяха ЦСКА-рите. Бях в сектора, гледах го зад стъклата и водехме 1-0. Реших да изляза извън стъклата.
3: И имаше 3-4 положения, които Лапухов спаси, така че...
2: Истината е, че въпреки, че нали, Светло ми е приятелче, Светло е един от виновниците за това нещо да се случи, защото вкара много, много лего им вкараха. Просто грешката на Светло, ако не беше станала, или пък ако имаше засада и не бяха изранили в 50 някоя минута, може би нямаше да се развие така мача. Но това е футбол, това не е да обвиняваме Светло Вуцов. В крайна сметка всеки един вратар, който отбора разчита на него, играе с него стопката, допуска такива грешки. Просто на Светлио може би му се натрупаха поради проста причина, че ново напрежение и той е младо момче още. Така че нормално всичко това.
1: Бе, как бе, той е вратар на Интер, какви неща направи, защо Реал Мадрид? Аз не можах да повярвам се.
2: Да, да, така е. Аз затова казвам, че ние виждаме реално грешка на Светлио, но то това е част от футбола. Ако не беше на Светлио Вуцов грешката, ще да е някой защитник, примерно. Както после имахме такава грешка. Въпросът е, че два от головете можеше да ги няма. Въобще, сега то четвъртия няма никакво значение, ама да. При 3 на 0 още имахме шанс, между другото. Ако не беше вкарал четвъртия гол, да беше станал 3 на 2 и да има 4 минути до края на матча, примерно, ще да е на топорчена ситуацията за едни дуспи, хубави да се стигне матча.
1: Тъй като толкова пъти, десетки пъти си бил на острова, там ходи си по футболни матчове.
2: Единственият матч, на който съм ходил, беше Челси срещу бивши отбор на Барбатов, как се казваше?
1: Фулам. Фулам.
4: Най-другия.
1: Тотнам.
4: Тотнам, да.
2: Челси Тотнам ходи.
1: Със сигурност Челси е победил, тъй като Тотнам са ни клиенти. Ха-ха-ха.
2: Вярно е, но беше много интересно. Мисля, че Тотнам повероха нещо 2 на 0, нещо такова и стана 3 на 2. Нещо подобно беше матч. Да, беше преди 10 години. Хубав беше експириенса ми на Станфорд Бридж.
1: Да, а пък на времето техния стадион White Hart Lane, нали? Тогава го наричахме 3 Point Lane, тъй като всеки път почти си взимахме 3 точки там. Но сега вече има друг стадион, разбира се, по-голям, по-модерен.
2: Готино, готино. Абе, английският футбол е друго. И както и сега бях на матча на Лески с гърците в АЕК, брутален е стадиона на АЕК, аз направо се влюбих.
0: Да, знаеш, няколко души ми оказват това. Разкажи малко за този стадион, точно каква е цялата тази...
1: Разкажи за Параклиса.
0: Да, за Параклиса,
2: ами,
0: да.
2: Ами, то е точно като уникално, като звук, като... Може 200 човека да крещат. Стадиона е ехти целия. Много готино светлинно шоу, нали, което предполагам, че и на Българска армия сега ще го имат. Обзето както се прави в залите, знаеш, затъмнява се всичко, посват лазери, неща и така нататък.
0: Опитахме се още в началото на века с члена на инициативния комитет на Илиана Йотова, Константин Папазов.
2: А, той ли е? Аз разбрах, че и ти
0: да,
2: е член на...
0: Той е, да, и на него такова, нали? Защото от неговия дядо по майчина линия е царски генерал, който е убит от комунистите. Та с него се опитахме в зала Универсиада да правим такова нещо преди повече от 25 години. Взехме Петко от Five Lights, естествено задължителен с неговото осветление. Сложихме парчето Sirius на Alan Parsons Project, за да излиза отбора на Левски. Отбора на Черно море излизаше на химна на лошите от Space Jam, Hit Them High. Но проблема беше, че в зала Универсиада, когато се спре осветлението, то загрява около 10 минути.
2: Да,
0: и съответно не можахме да направим нищо като хората. Сега, слава Бог, тия неща са преодолени.
2: Е, сега за Универсиада, нали се реновира в крайна сметка?
0: Никой не знае. Никой не знае како си...
2: Ще го видим, значи. Да. А тя от доста време се реновира сега, в крайна сметка, знайки, нали, кой се занимава с това, би трябвало да е до край тази зала. Надяваме се.
0: Дано.
2: Защото на мен е най-хубавите ми турнири, които правихме от календара на Световната
0: футболна асоциация. В малката зала на зала Универсиада.
2: Не. Говоря в голямата зала, правихме PTC-тата. Даже ние с тебе там запознахме.
0: Ние се запознахме в малката зала, когато Иван Петров беше опънал едни камери и ти викаш, ето го, дори Кедър е фен на снукър. И аз тогава ти казах, аз съм фен още от Дохърти, от Sky Sports, още от времената, когато започна кабелната телевизия да стъпва в България. Това вече много разводнява разговор, така че няма смисъл да
2: бъде. Аз не съм истински фен като тебе, защото реално като за първи път гледах снукър 91-а.
0: Просто си много...
2: Не, Евроспорт сега, това е тая простотия. И само тенис гледах тогава, между другото.
0: Ами аз тук в това студио съм казал, че снукър не е спорт, а игра, така че...
2: Няма значение, той Асен Спиридонов казва същите работи, така че...
0: Добре, имам оправдание пред колко... И Олег, много ти благодарим. Мисля, че...
2: И аз ви благодаря.
0: Сега е време Васил за всички усилия, които направи да ни пусне Георги Марков, защото днес е годишният от неговата смърт. Добре. Ще го имаме това в ефира на радио Тангра Мегарок. Сега, не знам, може би ще пуснем някое много весело парченце.
1: Много весело.

0: Една хубава песен.
1: Сетих се за една от най-гадните, като каза песен, се сетих за една от най-гадните думи, която се използва и в български език. Песньовка.
2: Готини песньовки има.
3: Това е край. Песньовка е жесток.
0: Песньовка.
3: Песньовка.
0: Песньовка.
3: Но друго ми е много. За друго ми е много мъчно. Не, не, не, не, не, не руски. Ние се смеем тук всеки път, всеки път се смеем за баш ми е драго. И ми се случва сигурно вече по 4-5 пъти на ден, когато някой ме срещна да ми каже, че баш му е драго. И направо вече не знам как да реагирам. Дали да избухна в смях.
0: И то даже на първ поглед нормални хора.
3: И то да, супер, някакви симпатични, готини хора.
0: Но то някои на първ поглед са нормални, па после влизат в инициативни комитети, няма да уточнявам.
3: Здравейте, приятели. Да, здравейте, скъпи приятели. Господин Върбанов.
0: Дали да не поканим Севда Шишманова като контрапункт на Камена Липиев?
3: Ми, тя не би трябвало да ми е контрапункт, но самото и присъствие там за мен е абсолютен шок. Абсолютен шок, защото когато на 27 юли 2013 година поисках да падне неутронка на Бузлуджа, което естествено ме превърна в масов убиец.
0: Но и национална звезда.
3: И тогава беше много интересно, защото тогава нямаше човек от БНТ, от целият виш менеджмент на БНТ, който да не ми застана зад гърба. Вяра Анкова ми каза, бе, ако нещо изрешиш, се извини. Бойко Василев ми се обади и ми каза, че ми стои зад гърба. Даниел Чипев и не знам си още кой. И включително Севда ми писа и каза, бе, Кедър, че аз не съм в България, ама какво става? И аз си казах какво става и тя каза ми, супер, браво. И аз си казах, точно сега отивам да напиша оставка на брега на морето, защото морето ще измие за секунди. И всички ми застанаха тогава зад гърба. Ходехме с нея заедно на протести. И сега тя застава от другата страна, което за мен е ужасен парадокс и не знам на какво се дължи. Но така или иначе не сме се виждали и не мога сега да я обвинявам.
0: Тя е играла баскетбол между...
3: Да, тя е играла баскетбол в Разград.
0: Севда в Разград като ученичка.
3: Всички знаем, че Разград дълги години беше много сериозен център на баскетбола в България. За съжаление сега отстъпва позиции.
0: Звезди като Искрен Станчев Иванов, Жоро Марто, Цецко Дългия.
3: И всеки други соколета.
4: Аз се чуда, кой от нас първи ще се пропука. Коко
0: Ангелов.
4: И ще влезе в
0: някой инициативен комитет.
4: Дала вера с новата власт.
3: За да приключим тази тема, ще кажа, че ми се обади един от редакторите, или както сега модерно се казва, продуцентите на Събуди се, сутрешния блок на Нова телевизия в събота и неделя, за да ме покани да бъда заедно в някакъв формат с Тити Папазов. И аз му казах, виж сега, Тити е един от най-близките ми приятели в продължение на 50 години, почти, откакто бяхме на 12-13, т.е. 46-7.
0: Да не издръбняваме.
3: Да, 50. И аз не искам да се скарам с него в ефир, защото ще го убия много лошо. На темата точно това. Как може дядо ти да е убит от комунистите и ти да си с комунистите за втори път, след като беше солидарен и с Георги Първанов, когато тогава му го казах в очите.
0: Така, той на времето беше от ЦСК, после стана от Левски.
3: Не, той беше от Левски. Това е друго. Това е мит, което ти са в момента казваш.
0: Там покрай Безински беше...
3: Това цялото нещо, аз мисля, че сме го говорили в това студио.
0: Добре, това не е важно.
3: Да, ние играхме заедно баскетбол в Левски. Тити беше една година по-малък. Него не го взимаха в 12-те за мачовете. Той още тогава много тежко преживяваше това и плачеше. И понеже ЦСК винаги са били по-слаби в тези възрасти, те ставаха силни, когато вземат петима войници от всички краища на България и са най-добрите баскетболисти в момента в тази възраст в страната. Той отиде да тренира в ЦСК, там се запозна с Краси Безински и за момент, доста кратък период в живота му беше в ЦСК, от ЦСК, и след това се върна в правата вяра, да кажем. Да. И между другото, когато споменаваме Краси Безински, светло му памет.
0: Ние сме от ФК... Да,
3: Чернозем. Нали така? И Краси Безински беше много лошо и много тежко болен. И щеше да си отиде много по-рано, ако не бяха на истовите усилия на Тити Папазов да помага. И точно от тази гледна точка аз не искам да се карам с него, защото ти много пъти е показвал в такива критични моменти, че е човек, който ще даде абсолютно всичко от себе си, за да ти помогне. И самия начин на осиновяването на втория му син, втория им син с Марги, Митко, е достатъчно красноречив. Да. Затова не искам да говоря лоши неща за него, затова не искам да заставам един срещу друг с него в телевизионен ефир.
0: Тоест няма да ви видим събота и неделя.
3: Да, и съответно също така много сериозно му стискам палци да стане президент на Федерацията по баскетбол, където вече се появи и трети кандидат.
0: А кой е втория?
3: Първия кандидат е Орлин, който се занимаваше с администрирането на така наречената ББЛ, втората дивизия на българския баскетбол. Те направиха и втората, и третата. Те направиха много добра организация. Той иска много сериозно да направи някакви промени, но според мен това, което му липсва най-много, е чисто авторитет в баскетболните среди, някакви успехи, такива, които да са визитната му картичка. Иначе свестно момче. Тити Папазов втори се обяви за кандидат и сега се появи Ники Рашков, който в последните няколко години е общо най-силната фигура в българския баскетбол, поради простата причина, че заедно с своя клуб София Eagles те успяха да вземат организацията на мачовете на Апоел Тел Авив първо в Самоков на турнира Eurocup, където също бяха замесени Шай Штрикс и съпругата му Любомира. Адски се наложи като много добър организатор, влезе в управителния съвет на Балкан, стана директор на националните отбори и е човек с перспектива, защото е млад. Но за мен тук категоричният фаворит е Тити, поради своите страхотни контакти, адска амбиция.
0: Кога ще стане ясно?
3: Това ще стане ясно на, мисля, 5 или 6 октомври.
0: В началото
3: на следващия месец.
0: Е, къде? А президентски избори кога са?
3: Края на октомври. 28 октомври.
0: Края на октомври, нали? Да.
3: Да, 28 октомври, мисля, че са президентските избори.
0: А втория тур демек е началото на ноември.
3: Първата седмица на ноември, една седмица би
0: трябва. А дано да има, защото, нали?
3: Да, не се знае.
0: Тя би трябвало да има. Да, ако вземе повече от 40%, значи това ще е края на всичко.
3: Ами Румен Радев спечели 131.
0: Не бе, това е ясно. Аз говоря, че все пак тук ще се разхвърлят.
5: 28 че октомври е сряда, така че не
3: значи,
5: как
3: не, значи е
5: на 1 ноември.
0: Чакай, е втория тур. Така ли?
5: Не знам, 1 ноември е неделя, 25-ти.
0: Значи
3: 25-ти.
0: 25-ти и така. Okay.
5: Да, някой аз си
0: спомням. Края на
3: 25-ти.
5: Някой им беше теглил една майна как мога да направят деня на будителите за втори тур. Защото, нали, 1 ноември.
3: 25-ти. 25-ти.
0: Пай да не мога да се пие. Пуш. Абе, базикам се.
3: Между другото, много интересен трансфер има в българския баскетбол.
0: Чакай първо,
5: колега Чичко Елипиев.
0: Добре, кажи го, после аз лесно ще се върна към темата
3: инициативни комитети. Димитър Чанков, който е всъщност дясната ръка на въпросния Пичо Орлин от ББЛ и който беше генерален менеджер на Локомотив Пловдив в изключително успешния им сезон в Националната баскетболна лига.
0: Миналия,
3: в който те играха два финала. Не знаено защо беше освободен от позицията на генерален менеджер на Локомотив. Отиде си в Плевен да си гледа чудесните деца. И само преди няколко дни беше назначен за генерален менеджер на баскетболния отбор на ЦСКА. Което е много добър ход от страна на ЦСКА. И съответно там обаче стана нещо друго интересно. Тони Дечев, който беше нещо като спортен директор и трябваше да се занимава с програмата за развитие на подрастващи и съответно и с мъжкия отбор, напусна. И той е втория човек, който напуска организацията на ЦСКА и втори човек, който е помощник треньор на националния треньор Любо Минчев. Другия се казва Явор Аспарухов Лари, който стана треньор в школата на Левски.
0: Сега знаеш ли руснаците как викаха на Лари Бърт?
3: Лари Бьорт.
0: Копеле.
5: А? Защо?
0: Лари Бьорт.
5: Защото нямат
3: Те нямат и
0: Оля викаше на Мъри Мъйри. Грозни му викаше Мъйри.
3: Мъри, да. Мъйри. Мъйри е стоела.
0: Лари Бьорт.
3: Да.
0: Лари Бьорт. Кажи честно. Да. Значи втория Огнян
1: Тоест,
3: Явор Аспарухов.
1: Явор Аспарухов.
3: Първи си тръгна, стана тренер в школата на Левски. И следващия помощник на Любо Минчев в националния отбор, Тони Дечев, също си тръгва от ЦСКА, което изглежда сензационно, защото в крайна сметка Тони дълго време търсеше подходящата работа и това беше за него идеална работа, но очевидно има някакъв проблем с ръководството на отбора. Само мога да гадая, това са само спекулации. Клуба, да. Гинко Василев, президента, пък се срещна с прочутия кюстендилеца, когато споменаваме за втори път в предаването.
1: Какъв е този човек, бе?
3: Тартура на гитката на ЦСКА. И кюстендилеца...
1: Не е ли Росен животното?
3: Мисля, че кюстендилеца е най-главната фигура в момента. И двамата се стиснаха ръцете и се разбраха, че ще стои агитката на ЦСКА и зад баскетболния проект, който прие и емблемата на футболния клуб. С малко видеоизменение пише баскетболен клуб ЦСКА.
5: Okay. Валери Христов Варела пита дали
3: Варела президент.
5: Дали участието на Тити Папазов в инициативния комитет на Пеги Бънди е свързано с...
1: Защо обиждат великата героиня от любимия ми сериал?
5: Е свързано с евентуалния му бъдещ избор за президент на Федерацията по баскетбол.
3: Това, господин президент, е само спекулация. Според мен, цялото това присъствие на спортни хора в този инициативен комитет е традиционното нагъждачество, което виждаме в спортните среди година след година. Там, разбира се, Ивет Горанова, който е народен представител от името на Прогресивна България.
1: Тя самата грам не разбира от тия неща, но шефовете на съответните федерации пробутват някакви точно такива познати имена.
3: Там са, разбира се, Илияна Раева, Георги Глушков и така нататък и така нататък. Георги Глушков и Тити Папазов, според мен, са вербувани през Татяна Дончева, която е съученичка на Георги Глушков още от Трявна, когато тя е свирила на цигулка. Това мога за Варела
1: специално. А защо и Тити е вербуван през нея? Защото няма общо с Трявна и с нея.
3: Не, защото баскетболната федерация си върви общо взето ляво ориентирана, още от когато Никола Койчев стана президент, ако си спомняте за този човек.
1: А този не беше ли някакъв комунистически депутат? И не?
3: Благодаря.
1: Аз го бях забрал.
3: Да,
1: срам за това хубаво име.
5: Същият
3: никой не е съвършен, господин Стойнов.
5: Същия господин Варела пита, ще имаме ли излъчване на мачовете от НБЛ?
3: Както стана дума още и миналата седмица и по-миналата, мисля, все още не е ясно. А1, които управляват Макспорт и дават парите за каналите на Макспорт, не са склонни да инвестират повече пари в българския баскетбол от скромната сума от 100 000 лева, която плащаха през изминалите 3 години на година. Същите пари те плащат и на Федерацията по волейбол, но поради причини, които и Олег преди малко обясни, Федерацията по волейбол може да използва минутите бартер за реклама и по този начин да си гарантира допълнителни доходи, нещо, което баскетбола заради не толкова престижния му статус в България не може да си позволи, и Федерацията по баскетбол иска по-висока сума от А1. А1 не се склони да дадат повече пари, защото в крайна сметка най-големите разходи са продукционните разходи. Това трябва да бъде ясно на всички, найма на ПТС, екипи и така нататък. И за сега, в този момент, все още не е ясно дали някой ще излъчва Националната баскетболна лига през следващия сезон, след 6 години в Макспорт, като слуховете са, че евентуално Ринг ТВ, по принцип BTV в момента са изключително активни на спортния пазар. Видяхме квалификациите на Григор Димитров от US Open, какво ли още не е благодарение на техните усилия, на мачовете на Националния отбор по баскетбол също. И се говори, че може би Ринг биха могли да поемат това и да излъчват един матч, да кажем, по Ринг, като безплатна телевизия, и един матч в Войо, който да е различен. Но още не е ясно всичко, което мога да кажа от тук нататък. Само
5: добри
3: спекулации.
5: Думи се чуха от некого да е, от Рангел Шарков, за работата на Петър Хираков като коментатор в някакъв матч.
3: Ами Рангел го е гледал, аз не
6: коментира
3: съм.
6: Коментира Ливърпул Атлетико Мадрид, беше брилянтен. Браво, господин Хираков.
3: Еми Петър Хираков.
5: Вземи си шарана.
3: Не е лош коментатор, да. Той все пак нека да не забравяме, да, че коментира също така и колезнена от време на време.
0: Да.
5: Поне не греши ПСВ с ПСВ.
3: Да.
0: Има го и този момент, да, пак казвам. И е време за поредните съобщения, след което само за кратко ще се върна към инициативните комитети с една реплика, която е накарала Дон Пончо с нощи да звънне на кедъра.
3: Така е.
5: Абе, аз бях там.
0: Къде? А, вие сте били на партито на марксист
5: на
0: и така
5: село, както казва той.
0: Да, но ти разбрали кое е било в голямото вдъхновение?
5: Не.
0: Един детайл, който ще бъде разкрит след поредните съобщения. Обичам... и една великолепна музикална композиция.
5: Обичам суспенса.
0: Да!
7: Мотел Хентай! Йоу!
8: Хелло!
7: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
8: Але мюсен мал капирен.
7: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
9: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
14: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
15: Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай.
16: 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като те.

0: Аз бях забравил името на тези страхотни изпълнители. Дует Аполон.
1: Е, как бе?
0: Да, как? Трябва да се признае,
1: че... Аз пък бях забрал, че е дует сега, ти като каза.
0: Трябва да се признае, че...
2: Това е едно от най-великите парчета в света.
1: Не случайно.
0: Дискографията им...
1: Тази колаборация между Леми и Ози.
0: Дискографията им е доста ограничена, обаче...
1: Мисля, че няма нужда от повече.
0: До тази композиция, напротив, на мен ми стана любопитно да се разровя в тяхното творчество, но междувременно получихме обещание от Ириней, който казва, трябва да се запознаете с мега песента, в която се пее 3 килата шаци. Бях в къщата за гости скоро и една събота цял ден се въртя на репит. В компанията на съседите имаше деца и баба в инвалидна количка, т.е. обхваща голяма аудитория.
1: Това звучи като филм на... Марио Моничелия, бе ти!
0: Обеща да ми изпрати всеки момент. Междувременно Тихомир Николов, нашия кореспондент в френския град По, ни връща към темата за хазартните фирми в спорта, за които започна да говори Камен преди няколко десетки минути. Внесен е проект от...
2: Аз заради това започнах. Божидар Божанов.
0: Да. За забрана на рекламата на хазарт. И въпросът всъщност по-конкретно на Тихомира, как ще се отрази това на спорта, най-вече на футбола, където 99% от клубовете имат за основни спонсори точно хазартни компании.
1: Няма да мине много лесно, защото много от хората в кръга около Румен Радев или по-скоро, де да знам...
2: Те, не, които... много точно го каза.
1: Да, да, не, исках да кажа те дали е кръга около него или всъщност той е на техните рамене, са свързани с такива фирми, така че ще е много сложна тази история. Предстои да разберем.
2: Вчера един приятел, който
0: вече имаме приятели,
2: част от инициативния комитет, колко ще правиш някаква транзиция към инициативния комитет, ми разказа интересни истории, които обаче аз просто няма как да ги обявявам публично, защото са абсолютно недоказуеми, но че хора, които са народни представители от същата парламентарна група, за която говориш, имат известни задължения към фирми от такова естество.
1: Да, това е само едно от нещата.
2: Да.
1: По повод на, да, на инициативните комитети, не разбрах по коя телевизия, но, нали, съобщавайки за инициативния комитет. Абе, аз, между другото, скоба, каква е тая история? Аз не мога да вдена защо се случва така. Значи, тези хора си обявиха, Кедър, ти ще обясниш, може би. Те си обявиха кандидатурата, но това се случи и с на това. И другите.
2: Uh-huh.
1: И изведнъж след това се появява инициативен комитет, който ги издига. Много странна история
2: е
1: това.
2: Това е странна история, която обаче на практика, да използваме друга красива дума,
1: нали се прави обикновено инициативен комитет, той издига.
2: Изискуем от законодателството.
1: А те беше си самоиздигнали.
2: Да.
1: Съучениците от Гоце Делчев.
2: Заради това се забавиха толкова много нещата и на практика те съучениците от Гоце Делчев пред сградата в Гоце Делчев го направиха една седмица преди да се появи този инициативен
1: комитет. Абе, 5 минути да беше, пак е странно.
2: Същото се беше и с Илияна Йотова.
1: Казах кои това, да. Да. Какво ме интересува?
2: Тя го направи 2 месеца по-рано в ясни, Панорама, там, когато Бойко Василев и даде добър пас и каза кога ще се кандидатират. И тя каза
1: удобно
2: сега.
1: Удобно и дигна топката.
2: Да, много той удобно я дигна.
1: Не знаеше, да.
2: Доста добър разпределител. Да, той въобще не знаеше, нямаше представа.
1: Да.
2: Защото той, нали, е. Така, да. И съответно, тъй като трябва да бъде създаден такъв инициативен комитет, който да издигне кандидата, който да последва след това регистрация в Централната избирателна комисия, всичките тези неща са по-скоро някаква формалност, но силата на инициативните комитети е това, че те се смятат за надпартийни и гледат да обединят колкото се може повече хора, които да са някакъв пример за обществото.
1: Това е така. На мен просто мяцки странно, защо цялата тази идиотщина е обявен и създаден след като тези хора са кандидатирали.
2: Напълно съм съгласен с теб. За мен това цялото нещо адски идиотско. Всичките формалности, които изисква учредителното събрание, водено от адвокат, гласувания, не знам си колко на брой, които слава богу останаха в сянка. Всичко това е ужасяващо, но за съжаление е изискуемо под българското законодателство.
1: Така, аз това нещо много добре бих го разбрал, ако се налагаше това да се прави на пожар. Само че това, че

0: По коя телевизия каза, че...
1: Еми, не разбрах коя е една от трите големи.
2: Да. Ние снощи си говорихме... Няма да казваме всичко, за което сме си говорили.
1: Само да ви кажа тук, по БНТ, какво има? Инициативен комитет, част от кого? Никола Минчев, евродепутат, Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, Магдалена Малеева, тенесистка.
2: Да.
1: Тенесистка.
2: Единствените
1: тенеси, уиски и да бегаме.
2: Единствените разпознаваеми хора от спортните среди, естествено, отново бяха Юлия Берберян и Магдалена Малеева. Жоро Пеев, който е медалист от много първенства на трансплантиране, защото има трансплантирано сърце и трансплантиран бъбрик от Хасково. И най-хубавото е, че имахме представител на футбола.
1: Да, това беше изненада.
2: Светлю Дяков, не който, казвам ви, Светлю Дяков, аз го видях отдалеч, защото ние се редихме на няколко опашки, се редяхме, за да полагаме Венци, подписи пред нотариус и така нататък.
1: Гюров, Кандев, да, и Кедъра.
2: И аз го видях и той беше толкова тих и скромен и си седна някъде отзад, след като всичко приключи, си тръгна без никой да го види, и аз после му писах и той вика: не бе, аз не съм чак толкова скромен, просто не познавах никого и затова си тръгнах.
3: Не е познавал дори свинен от остава.
2: А Гюров...
3: Не е познавал дори Ерсин от...
2: Да.
3: Джереми, не е познавал дори Димитър Кърнев.
2: Кърнев, даже не, да.
3: Усмивката.
2: Между другото, Кърнев също беше доста скромен. Той се появи така лекичко.
1: А кой беше най-нескромен? Аз в този ред на мисля.
2: Не да знам.
3: Малко да се окъпеме ние в светски...
1: Да,
2: аз.
1: Ти пък сега.
2: Без
1: тебе.
3: Смееше,
1: извън.
3: Смееше се.
1: И като наблюдател, да.
3: Смееше се, гръмко пускаше дебелашки шеги.
2: Не,
1: спор,
2: напротив, да ви кажа, по-скоро всички бяха... поне така като наблюдател, като ме питате, всички бяха дошли, за да бъдат част от някаква обща кауза, убедени, че трябва да има алтернатива на това, което се случи на 8 септември. После не разбрахме защо не са се учредили на 9 септември, защото на 9 септември трябваше госпожа Йотова да бъде, естествено, на първа линия, като част от предизборната си кампания на матча на националния отбор по волейбол в Арена 4 Осмици. Иначе на тях най-много им мотива да се бяха учредили на 9 септември. Символично. Тази дата е много символична, затова не случайно хиляди пъти съм казвал, че единственото хубаво, което се е случило на нея, е, че се е родила Свобода Маданска.
1: Доста си се объркал. Единственото хубаво е, че се е родила Тоня Христозова.
2: Добре.
1: Радвам се. Затова казваме само ФК. Господин Рипиев, има ли друго от баскетбола?
2: Ами ние не довършихме, но така или иначе... и без това никой не му обръща внимание на това световно по баскетбол за жени.
1: Напротив, както добре знаеш, минаваме резултата Франция-Китай, да, 90-61.
2: Минаваме през останалите 3-4 финала. 108-56 е резултата на матча на Съединените щати срещу
1: Почти
2: Унгария.
1: Почти 50% на намаление по БДЖ.
2: Да, кажи честно. Като там можеше да бъде и повече. За огромно съжаление, отново топ фаворит без апелационен със Съединените американски щати, защото в крайна сметка, нали, смисъл е да има повече конкуренция. Най-голямата изненада беше това, което и спомена и Васил в началото на предаването, загубата на Белгия, които са европейски шампионки.
3: Камен беше превърнял.
2: Там играе най-добрата европейска баскетболистка в последните поне 10 години, Ема Месеман, която е шампионка и в WNBA, е изключителна баскетболистка, която освен всичко друго може да участва във всички първенства за хора с специални потребности, просто защото е глуха, има слухови апарати на двете уши.
1: Той разбрали какво се оказа, че шефа на агитката на Нанси, футболния френски отбор, е сляп. Да.
3: Учителят ми по пиано беше сляп, както Мораца казваше.
2: И това беше шокиращо. Германките ги биха с разлика. Всички знаем, че Германия е силен отбор, но Белгия играят заедно вече много-много време. Жули Ван Ло, Киара Линкснес и така нататък. И това беше единствената за мен изненада в четвъртфиналите. И в последния матч, колкото и да ми е мъчно, любимия ми отбор на Австралия, който е един от най-силните като програма въобще в световния баскетбол, сега в момента в процес на някакво подмладяване, с великата треньорка и бивш основен гард на австралийския национален

0: отбор бронзов медалист от Сидни 2000-та година, Санди Бронделло, бяха абсолютно тотално разбити от Испания.
1: Това не отменя факта, че ти си единственият човек, който
0: Да, Австралия, Дания и така нататък.
2: Защо така претупвате най-важно?
1: За да си довърши изречението, после ще се върнем.
0: И в този момент, днес е почивния ден на това първенство и утре ни очакват двата полуфинала, като днес това си говорихме и с госпожица Александра Липиева, която заминава за Берлин и по всяка вероятно ще бъде на някои от тези мачове. Тези мачове са Франция срещу Германия, една класическа битка,
1: да.
0: В 17:30 и в 21...
1: Френско-пруската война.
0: Да, и в 21 часа играят Испания срещу Съединените американски щати. Съединените американски щати, въпреки че имат в състава си супер звезда, като Рангеле Помогнини, CC22, как се казва най-великата? Кристин Кларк ли? Как беше? Да, добре. Кристин Кларк.
1: Кристин
0: от Индиана. Той следи много внимателно.
2: Оставете го, момчето.
0: Въпреки, че имат Бриана Стюарт, която е една от също много, много яките баскетболистки, олимпийска шампионка и така нататък, те могат утре да имат проблеми срещу Испания, защото както се видя и на финала на олимпийските игри преди 2 години в Париж, всички треньорски щабове работят изключително координирано като скаутинг, за да намират...
2: Абе, вие гледахте ли откриването?
1: На олимпийските игри в Париж. Там имаш
0: само хомосексуалисти.
2: Ония омазания в синьо.
1: Еврогейщината взе
2: омазания в синьо. Под носа го сънувам.
0: Ще бъде наистина изключително интересен полуфинал между Испания и Щатите и финал, разбира се, в неделя вечерта. В понеделник ще си говорим за това какво е станало.
2: В колко часа?
0: 21
2: тяхно време.
0: Утре е... Не, българско време е полуфинала. А в неделя... Сега ще ти кажа кога е финала.
2: Веднага ще ти кажа, що те питам.
0: Да.
2: Защото в 22 часа българско време в неделя е Пирона във втория кръг на Френската висша лига по ръгби. Познай.
1: Гро Пирон.
0: Да.
2: Познай, Никола.
1: Бордо Тулуза.
2: Да. Да. Позна.
0: Отново 17:30 е матча за третото място и 21 часа е финала.
2: Значи той за един час няма да свърши.
1: Не.
0: Не, 2 часа.
2: Само, че лека корекцийка.
1: Тулуза Бордо.
2: Да, на стадион Ернест Валон, като...
0: А в колко часа е матча в Балтимор?
2: В 0 часа, т.е. събота срещу неделя. Революционни промени в състава на Черната армия, защото един ход, който всички очаквахме, завръщането на изключителния Ричи Моунга в състава под номер 10. Боден Барет за първи път е включен в състава на Дейви Трени, само че като резерва той ще покрива евентуална смяна на Моунга на пост на номер 10.
1: Докато това, единия му брат.
2: Всъщност това се налага, защото матча в събота, за който нямахме възможност да говорим в понеделник, тъй като великодушно решихме да оставим нашите приятели да си почиват в на рождения ден на Тодор Живков. На рождения ден на Тодор Живков, на 7 в понеделник. Не говорихме за тази загуба с 5 точици в феноменалния трети сблъсък на Облекси и Спрингбокс на стадион, който се оказа, че е доста голям. 86 000 души наблюдаваха този матч, в който Арди Савея направи 2 феноменални есета преди в 35-та минута да бъде сменен заради тежка контузия, извадено рамо, както казахме по-рано в Джитбол днес, Чеслин Колби, пък играчът с номер 14, който беше сменен като позиция и започна с номер 15, т.е. последен, отзад си счупи челюстта. Матчът, завършвам изречението чак сега, на практика тези 5 точки, с които загубиха новозеландците, се дължат на 7-те, които пропусна Ройбан Лъв в статичните положения, пропусна да вкара 2 допълнителни от есета и след есета и един не особено сложен наказателен удар. Изтекоха в канала, както знаем, в южното полукълбо, те изтичат наобратно. Само че този последен четвърти матч между двете свръхсили, кралете на южняшкото ръгби, ще бъде в северното полукълбо. Говорихме многократно за това, на неутрална територия в Балтимор с цел все по-голяма популяризация на играта, защото американците ще бъдат домакини на следващото световно първенство, не на това, което започва след една година в Австралия, а след 5 години именно в Америка, в 0 часа българско време в събота срещу неделя. Друг важен момент...
1: Предвиждат ли се паузи за хидратация, мерси?
2: Нямам никаква представа, подозирам, че не. Но пък можем да кажем, че любимец на Камен Арипиев, от колешния любимец Дамиан Маккензи, започва с номер 15. Подозирам, че новият му любимец Уил Джордан ще играе с номер 14. За първи път като титуляр започва с номер 13. Човек е дал името на кучето, което се мотаеше в краката ри с нощи. Антон Линард Браун, кучето се казваше не Браун. Антон, а Браун. Джорди Барет, най-високия от братята, започва с номер 12, т.е. Линард Браун и Барет ще бъде една изключително опитна двойка центрове. Джош Мурби ще бъде на лявото крило. Молунга и Рой Гард ще направят комбинацията 9-10 и всъщност Уолас Ситити този път е на пейката, а като осмица започва Лакай. Интересен ще бъде този матч, без никакво съмнение. Да се върнем към френската висша лига. В съботния ден има и други интересни матчове. В 22 е Тулон Ла Рошел. Напомням на всички, че всъщност срещу не особено скъп абонамент в сайта на Топ 14 можете да получите абсолютен достъп до цялото първенство. Най-силното клубно първенство в света, както го наричат. Перпиньян и Кастър ще бъде интересен матч. Знам, че заради нас с Никола много от нашите слушатели очакват да чуят с кого ще играят Ван.
1: Да.
2: Които се завърнаха от втора дивизия тук. Единственият отбор от, изключваме двата парижки гранда, единственият отбор, който не е от Южна Франция. Те са от
1: Но
2: Бретан.
1: Но и единственият от Юго-Западна и по-точно от Бретан.
2: Що и Юго-Западна?
1: Северо-Западна.
2: Да, Северо-Западна Франция не е толкова западнала, колкото сме свикнали. Ван имат на изумителния си стадион Ларабин. Само 12 000 е той и всъщност в момента продължават да събират инвестиции, за да го отвоят по някакъв капацитет, защото интересът е огромен. Между другото, за разлика от другите клубове, Ван са популярни с това, че надписа "Уважавайте шутьора" се спазва до такава степен, че муха да бръмне ще се чуе. Тотална тишина. Ван има тежката задача да посрещнат на своя стадион много корави отбор на Монпелие. Тоест няма да има никак лесно.
1: Така е.
2: Междувременно традиционният турнир
0: имаме материал за поне още един час предаване
2: на берковчари по повод техния треньор, покоен треньор, когато те толкова уважават. Няма да се играе той турнир по ръгби 7, няма да се играе в Берковица, ще се играе тук в София в Требич, защото в момента продължават някакви ремонтни дейности на техния терен.
1: Значи, за тенис отказвам да говоря след загубата на Коко Гоф.
2: Тенес.
1: Да. И само ще кажа, че се надявам Бен Шелтън да го спечели този турнир при мъжете.
0: Изключително се надявам. Той направи великолепен матч срещу
1: Алкатрас.
0: Алкатрас. Ето това парче. Срещу затворника от Азкабан, което същевременно, както всички знаете, е референция към Хари Потър.
2: Какво?
1: Това парчето за понеделник.
2: Предстои... Само да чуя малко. За да трите килата шаци. Той от същата.
0: Какъв акордеон. Започна първенството по американски футбол.
2: Адски подходящ фон, давай.
0: Да, националната футболна лига. Абсолютно подходящ, това всъщност е американската чалга. В него се изиграха два матча, като New England Patriots паднаха от Seattle Seahawks 13-10. Матч, който между другото можеше да се гледа и в Netflix, доколкото си спомням.
2: Да, и аз даже видях.
0: И през изминалата нощ в града герой Мелбърн в Австралия играха Сан Франциско 49ers, един от най-великите отбори в историята. Само да припомним, че там играха Джо Монтана и Стив Янг, най-великите, двама от най-великите трима квотърбеци в историята, или петима. А и Сан Франциско 49ers биха Лос Анджелис Рамс.
2: А защо е град герой?
0: Шегувам се, просто защото е в Австралия.
2: Ема той е най... Той всъщност е културният център на Австралия.
0: Ето, там, и там са 27-7 за 49ers.
1: Без операта в Сидни.
0: Като, да. Като официално за всички любители на американския футбол и слушатели на нашето предаване,
2: понеделник,
0: бих заявил, че отказах да коментирам американски футбол по Max Sport.
1: Значи и ние тук отказваме да го коментираме.
0: Няма да се занимаваме
1: с това.
0: Да кажем все пак, че
1: да
0: въпреки, че е руснак...
1: едно изречение, да, за международния футбол.
0: Въпреки, че е руснак, Карен Хачанов е много готин тенисист и това, че участва...
1: Тенисист, държим
0: тенисист,
1: да кажем. Да.
0: Тенисист, да. Така казва между другото и Ники Драгиев.
1: Да.
0: И това, че е на полуфиналите...
1: И бият сервизи.
0: Също, да, ми харесва, но Бен Шелтън forever.
1: Така е.
2: На днешния ден умира Георги Марков, въпреки че е прострелян, отровен на 7-ми.
1: В чест на рождения ден на Тор Живков, да.
2: В понеделник ще излъчим неговия глас от едни радиопредавания в негова памет. Просто днес го споменаваме, но ще го направим в понеделник.
1: Така. Единственото, което бих отбелязал от изминалата седмица до момента, поне до петък, от международния футбол, е, че Челси вкара 6 гола през второто полувреме срещу Лийдс в закупата на Лигата на Англия.
2: Звънна ли на Мони?
1: Той си знае.
2: Рок.
3: Китбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Мегачас.
5: Искам музика! Хубава музика, искам.

това са Дами. Бандата от LA има нов албум Free Energy. Това беше първото парче от него, инструментала Intro UB. Вече си с мега час. Днес съм ви заредил още деликатен пънк от Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Продължавам с леко ядосаните, но все пак нежни британци Honey Glaze.

Illuminati Hotties. DL беше това върче от последния им албум Power. Illuminati Hotties е проект на Сара Тадзин, един от най-известните млади продуценти и звукорежисьори в Лос-Анджелес. Тя е изпипвала саунда на големи звезди като Coldplay, като Lady Gaga и даже легенди като Барбара Страйзанд. Сара Тадзин създава Illuminati Hotties, за да представи собствената си музика. Първия и албум Kiss Your For Enemies се появи през 2018-та. Този Power от края на лятото на 2024-та е четвърти в нейната фонотека. Сара Тадзин казва, че свири нежен пънк. Друго название за нейния инди-рок, който е пълен с поп-пристрастия.

изпепеляващите OCs, базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер, която този път е решила да свири пънк само на синтезатори. Drug City от новия албум на OCs, Sorks 80. Още един голям китарен герой, който ни изненада в края на лятото на 2024-та. В случай, че сте пропуснали, Jack White също има нов албум, No Name. Оттам е това парче, What's the Rumpus?

Jack White, What's the Rumpus, от последния му албум No Name. Готина, нали? Връща се към саунда на първата си банда The White Stripes. В мега час продължаваме с нежен рок от Испания. Това са Heinz.

0: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
6: Тази седмица, септември 2026. Подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
7: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
6: Пришелецът. 21.12.

нови звуци от Чикаго. Това бяха Bridget Calls Me Baby. Американци силно повлияни от британски банди като The Smiths, The Cure, но и от мелодраматичните балади на Елвис Пресли. Певеца на Bridget Calls Me Baby и основният композитор Wes Leavings от малък е фен на краля на рок-н-рола. Още като тинейджер е избран да играе Елвис в мюзикъла Million Dollar Quartet. Режисьора Бас Лърман гледа едно от представленията и веднага кани Ливинс да му помага за саундтрака на филма Елвис, който се появи през 2022. И това е златният шанс на Wes Leavings и Bridget Calls Me Baby, защото именно Leavings тогава работи по филма заедно с известния музикален продуцент Дейв Коб. Leavings му дава демозаписи на Bridget Calls Me Baby, след което Коб се навива да продуцира и дебютния им албум The Future Is Our Way Out, който слушаме сега в Мегачас. Звучи като приказка, нали? Това парче на Bridget Calls Me Baby се казва Eddie, My Love.

за майно тежък космически блуз от The Telescopes. Английска банда, за която казват, че е сред най-влиятелните в дрон и сайкаделик рока, въпреки че Telescopes никога не са били комерциално известни. Създадени от Стивън Лоури, китара и вокали, още в средата на 1980-те, Telescopes започват с noise rock, продължават с shoegaze и dream pop, после експериментират с електроника и тежък, мачкащ китарен дрон и хипнотичен space rock. Групата е вече на 17-ти албум, през 24-ти издадоха Hello Moon. Парчетата в него звучат малко по-ведро и дори нежно, за разлика от предишните й композиции. Чуйте тази на Telescopes, Come Tomorrow.

Oh yeah, that's how I'm feeling. The one was called Jack White. В разгара на лято 2024 американският китарист изненада с нов албум. Хората посетили и купили нещо в магазините на неговия лейбъл Third Man Records в Штатите, в Детройт, в Нашвил, както и тук в Лондон. Учудено откриха, че в турбичките с покупки има и ново CD. Като корицата на албума е синя, няма никакво име на изпълнител на нея. Албумът също е безименен, No Name. Това е як маркетинг трик, който подпали социалните мрежи и седмица по-късно албумът вече беше официално издаден. В него има 13 парчета, чиста проба, ударен, булсиран рок. 1, 2, 3, 4.

Yeah, Tonight Was a Long Time Ago от новия албум на Jack White, No Name. Преди да започне солова кариера през 2012-та, Jack White стана мегазвезда с първата си група The White Stripes, с които глави мощната гараж пънк буз вълна в началото на новото хилядолетие. White Stripes се разделиха през 2011-та, но Jack White продължи да издава музика и с другите си два проекта Rack and Tears и Dead Weather. Има успешна кариера и като продуцент. А сега в седмия си солов албум No Name, Jack White се връща към това, което го направи известен. Брилянтни бус-рок композиции, белязани от неговата впечатляваща китара.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

екстремната рок експозия, наречена OCs. А това е базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер. От 2006 насам се подвизават с различни имена, или като OCs, или като The OCs, но винаги правят качествена нахъсана музика от гараж пънк през психпоп, прогресив рок и дори протометал. Обикновено фокуса е почти изцяло върху бясната гитара на Джон Дуайер. Този път обаче OCs са успели да надминат и себе си. Новото им студийно творение Sorks 80 е пънк албум, в който няма никакви китари, а солата са само на синтезатори.

OC с Also the Gorilla от албума Sorks 80, в който те за първи път загърбват китарите и използват само синтезатори. Парчетата са композирани по нестандартен начин. Лидера на OC's, Джон Дуайер, е записвал своите демо парчета на касета. Те после са прехвърлени в сампър дръм машина и след това различните звуци и мелодии са карани да оживяват с барабанни палки. Към всичко това обаче OC са добавили на места и духови инструменти, за да направят нещата още по-интересни.

чудесните Honey Glaze, една от най-интересните нови банди в Англия напоследък. Слушаме неща от втори им албум Real Deal. Те са трио, създадени от китаристката Анушка Соколов, която привлича басиста Тим Къртис и барабаниста Юри Шибучи, тъй като не искала да пее сама своите песни на гиговете в лондонските пабове, където е поканена да изпълнява. Саунда на Honey Glaze е интересна комбинация от нежни парчета, които в един момент усетихте и изпарат в една такава гневна, почти грънч експлозия.

след музиката на Анушка Соколов и Хани Глейс. Това бяха Illuminati Hotties на Сара Тадзин с What's the Fuzz. Ето още един дамски проект. Слушахме доста от тях миналия мегачас. Los Bichos.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

You're Only Made of Dreams. Парче на баната от Чикаго със странното име Bridget Calls Me Baby. От английски може да се преведе или като Bridget ме нарича мили, скъпи, или като Bridget ми се обажда, baby. Става дума за голямата френска актриса и секс-символ Bridget Bardot, с която фронтмена на Bridget Calls Me Baby Wes Levens наистина е общувал чрез писма и по телефона, докато е работил върху проект за Бардо в последните класове на гимназията. Още модерно ретро сега в Мегачас, този път с Psychedelic китари. Дебютираха в миналия Мегачас британците The Heavy Heavy.

А чудовището се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Калифорния. Може би не толкова слънчева, макар че и това е спорно, не толкова слънчева, колкото обикновено очакваме от тамошните музикални ширини. Това бяха Dummy с леко тъжното, но и доста замечтано потапене в езерото Deep in the Lake от новия им албум Free Energy. Следващото парче напълно ще ви извади от това състояние. Bless Yourself, Jack White.

електронен поп-пънк освира Pitocious наред с Telescopes с космическия бус на това парче For the River Man.

Хани Глейс с ранимото Ghost. В края на един мега час, в който слушахме още нова музика от Jack White, от Telescopes, Dummy, OCs, Bridget Calls Me Baby и Illuminati Hotties. Тяхме последното парче в предаването днес, деликатното Power. Да имате много готина, разкошна седмица. До чуване от Лондон. С вас беше Андрей Владов.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насър Успов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
4: Аля мюсен малка пирен.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се. Това са ключовете. Вече е отворено. So welcome! Мотел Хентай започва втората седмица от месец... Кой месец сме? Септември. Е, така е, времето при мен е едно такова. Да, абе, остави се. И така, Силф е тук, което е най-важното. Семейство Бейтс. И ако не кажа, че те са важни, може да пострадам. And the sweet tranny from Transsexual Transylvania, макар да почина, той е с нас, защото той е някъде другаде и се рее из вселената. И така, и аз, Атанас. Hey, именно. Мотел Хентай започва!

може би най-любимото ми парче на Southside, това е Torch. Сега ще чуем след още една песен, две от най-новите парчета от последния, чисто нов, но за съжаление последен албум на Southside, който излезе съвсем наскоро. Dan Satoria, Дейв Бол почина малко преди да излезе албума, но Марк Алмънт е тук и предстоят турнета, на които той ще изпълнява музиката на Soft Cell, която той пее. Torch. Те не бяха правили албум от адски дълго време, пък преди това също не бяха. И си спомням, че... Боже господи, тръгна някаква реклама. Муквай! През 2001 правихме интервю с Soft Cell, т.е. с Дейв Бол по Радио Тангра, когато още беше ефирно. Беше много яко и сега ми се ще да го бях питал неща, които няма как вече да го питам. Но както е, тогава те също след дълга пауза, защото те се разпаднаха в началото 83-та, мисля, че беше. Не, 4-та. И чак през 2001 издадаха албум, от който сега ще чуваме ето това, Mono Culture. А след това и две нови парчета от Dan Satoria.

страхотни сандали, ми каза на времето един човек, който сега е сред организаторите на Беглика, което не ме изненадва, но тогава бях в шок, че някакво момче може да ми се похвали какви готини сандали има. Обаче те нищо не може да се сравни с късите панталони на Силов, които са доста стилни, да кажем. As well as sexy, of course. Но и аз ще ви открехна, че 2-3 пъти съм излизал по къси панталони през последните 40 години. И то напоследък, защото беше доста горещо. И аз излязах до магазина и се почувствах добре, между другото. Едно такова прохладно, се остава да лепна едни сандали, обаче това няма как да стане. Но по къси панталони може да ме видите, ако следите цял ден пред нас и не мигате, може и да ви огрее. Само казвам. Новия Soft Cell, това беше Danceteria, посветено на прочутото място Danceteria в Нью-Йорк през 80-те. А това е друго ново, The Rainbow Room.

0: слушате Motel Fantai с моето лично любимо парче на Velvet Underground, концертната версия на What Goes On от 69-та година. Както някой е написал, слушам тази версия от 50 години и никога няма да ми писне. Brilliance never expires. Много точно казано. И като стана въпрос за Brilliance, една от любимите групи на Силв, които и аз в последствие обикнах, която е малко противоречива поради някои други в други аспекти, но като музика, come on. И сега ще чуем две техни парчета за всички, които харесват Death in June. И за тези, които не са ги открили и сега ще ги открият, завиждам ви.
1: Through the winter's woods, to the giddy edge of light, through the winter's woods.

now.

Песента, която ме накара да се влюбя в Def in June. Def in June featuring David Tibet. И може би Давид Тибет, защото чувам френски. Както и да е, селекцията на Сил започва след около 5 минути след това великолепие от Duran Duran, Venice Drowning.

0: следва селекцията на Силв.
1: Точно така, започваме на живо от сърцето на радио Тангра Мега Рок. Опа!

Leviathan на Hunter as a Horse от новия албум Paradise Lost, който слушахме преди няколко предавания. Dina Summer и Local Suicide издадаха това лято доста хитове. Това е от миналогодишните хитове. Girls Gang.

Ярунд, един доста приятен немски проект, имат нов сингъл Children of the Dead Sun, слушаме в момента.

Armageddon Gigolo на Spiritual Front празнува 20 години тази година. По този повод те са тръгнали на така турне из разни градове и свират албума. И ще се отбият и в София на 9 октомври. Може да чуете.

Откакто излез новия албум на Russian Circles, озаглавен Nine, май така и не слушахме достатъчно, затова сега ще се наваксаме. Това е Meridian.

Russian Circle слушахме до сега. Продължаваме с музика от Vivi and the Void. Те не са издавали нищо ново напоследък, затова си припомняме по-стари неща. След тях веднага ще чуем музика от Girl Grave, още един проект, който толкова рядко издава, но пък винаги те остава да чакаш, да чуеш какво ново има да кажат. Нямат нищо ново да кажат, но ще чуем и старо тяхно парче също.

Girl Grave ни съблазняват в техния свят. Обаче сега ще бъдем съблазнени от проекта Billy Odell на TJ Cowgill. Нещо такова беше. По-известен като King Dude. Най-съблазняващия глас на света. Новият албум на Billy Odell and the Search for Agartha излезе наскоро. Слушаме го!

0: Да, има такъв много готин подем на 80-тарско звучене сред по-новите банди. За съжаление, трябва да си кажем чао за тази седмица. Това беше всичко от мен, Силв.
1: Стига, бе!
0: Насъл е недоволен. Надявам се и вие да страдате. Надявам се и вие да страдате. Но с обещание, че ще се чуем отново следващата седмица, точно тук от стадиото на, от студиото на Тангра Мега Рок на живо. В това време се забавлявайте. Вярно, че лятото бавно си отминава, но идват по-мрачни времена. В мрака човек може да е по-палав. Чао! Ставим ви в компанията на Explosions in the Sky, музика от последния им албум End. Това е парчето Loved Ones.

Едно от любимите ми парчета изобщо и със сигурност любимото ми на Crash Test Dummies, които бяха известни през 90-те, са нова парче. Но албума след, след този, най-известния, беше Give Yourself a Hand, съсед от това великолепие, което, с което почти закриваме днешното шоу. Ех, как ми се ще да останам още няколко хиляди часа, но до следващия петък. Този ви оставяме със сил със семейство Bates, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. We love you, Tim Curry. И от мен, Насо Русков. Ви оставяме с нещо от великия концертен албум от 99-та година, записан в Япония. Unleashed in the East and the Metal God and the Ripper.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Метал Шок.
3: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Тангра Метал Шок, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forst. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум със заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието. Lord of the Underground.

Спортната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Heikmer, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник. Защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

песа от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно, ето я заглавната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Solis. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега». Nails in the coffin.